Oh,

Whoa!

0: That's another one.
1: Ha ha ha ha!

Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

0: leave. Post another one.
1: Oh,

Oh,

We think the hem of the faith might slow sin down.

Oh!

0: Og samvittighet for det. For ja. Det sliter jeg med på sommeren, å være inne.
1: Det er det.
0: Så nå...
1: Det er det. Og se, dra på kino, teater og sånne ting, er det sånn hyggelig. Når du, og så, er det, så går du ut etter forestillingen, det er litt frisk, og du tar på deg skjerfet ditt, og så går du hjem. Og så. Nei, det er hyggelig sesong.
2: Ja.
1: Og så gjør man seg litt sånn klar til vinteren, som er, litt sånn, den er, som er kald og mørk.
2: Mm.
1: Det er en oppvarming, da, på en måte. Man gjør seg klar mentalt.
2: Preach.
1: Bra. Det er bra greie.
2: Nå skal vi høre Florence av E.O. Tilde, og så skal dere få høre litt mer om hva som skjer i høst.

0: Hei, dette er den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Bam!
1: Yes.
2: Oi.
1: Nei, vi har vært utegående reportere nok en gang. Og denne gangen så har vi spurt så klart om disse kjære studentene i denne byen har noe spesielt de gleder seg til i høst. Og jeg tenker at siden guttene holder på å le ræven av seg her, så kan vi bare gi den til dere i ørene med en gang. Så dere hører fra oss straks. Kos dere med lydsak.
3: Yo! Det er offisielt midthøsten, og vi er her for å sjekke tempen.
4: Vi er på jakt etter å finne ut hva folk gleder seg til i høst, fordi det kan være litt grått og trist. Så her er det folk svarer. Det jeg lurer på er om dere har noe dere gleder dere spesielt til i høst?
5: Jeg gleder meg veldig til Tøyen Holding-konsert nå på lørdag, spesielt. Så jeg er veldig frem til.
6: Jeg gleder meg til golfsesongen, selv om den snart er ferdig. Og golfsimulator.
4: Er det noen bra steder å spille golf i Trondheim?
6: I Trondheim så har du jo Bynesse, det er kanskje det beste. Og så har du Halte med Stjørdal der, det er fint.
4: Og så blir det golfsimulator når det er litt for grått.
6: Golfsimulator på vinteren, det er jo en del regn her, så det blir jo mye golfsim. Og titter jo sola frem, så kanskje det blir golf i dag, hvem vet.
4: Det jeg er på jakt etter å vite, det er om det er noe dere gleder dere spesielt mye til nå i høstmåned, siden det blir litt sånn kaldt og grått.
7: Oi, og liksom ha middagsbesøk og kjøpe smågodt og se på film, egentlig.
4: Ja. Ok, nice!
8: Ja, jeg rømmer fra kula, skal til Kroatia neste uke, så det gleder jeg meg til.
4: Det er et godt tips.
9: Jeg gleder meg til alle trærne blir veldig sånn høstfarger. Jeg liker det veldig godt sånn som det.
10: Ja, jeg skal kanskje besøke storesøsteren min i Amsterdam på seilskute, så det gleder jeg meg til.
4: Det er også et bra tips. Det er mye reistips. Hva gleder dere til at skal skje i høst?
11: Nei, jeg gleder meg til Halloween på Samf. Det var ganske gøy i fjor, så...
12: Og oktoberfest.
4: Jeg liker ikke Halloween, men det går fint.
1: Yes, det går fint at jeg ikke liker Halloween. Noen gjør det. Ja, folk skal reise vekk, og folk skal kose seg hjemme.
13: Så skal jeg spille veldig mye golf.
1: Ja.
14: Og golfsim.
1: Golfsim.
15: Men jeg synes det er svagt at man skal rømme fra Trondheimshøsten, altså.
13: Mm.
15: Kan man ikke bare nyte den litt?
14: Stå i det.
15: Stå i det.
1: Jeg skal stå i det. Jeg har ikke råd til å reise noe sted uansett.
14: Jeg skal ikke stå i det. Jeg skal til Kambodsja i to uker.
13: Stemmer det.
14: Get me out of here.
1: Men nå fikk dere i hvert fall høre hva...
13: Folket,
1: den gjeve student.
15: På hvilket campus da?
1: På campus Gløshaugen.
13: Yep.
15: Det er viktig,
1: det er viktig å si. Og så har vi selvfølgelig spurt ekspertene, som vi skal høre litt fra etter en låt. Så her kommer Gi meg Lise Andreas Rotevatn og Tuva Sjøen.

0: velkommen. Og nå er det jo sånn at, ja, men nå har vi hørt på hva den gjennomsnittlige personen på Gløshaugen, snork, vil tenke av anbefalinger og ting de skal gjøre i høsten. Men kommer våre kjære broder og søster programmer på Radio Revolt?
1: Ja.
0: Vi har jo faktisk noen in-house-eksperter. Så jeg tenkte, jeg spurte litt rundt med deg og lurte på hva. Så vi kan, jeg spurte Henning fra Filmofil. Han kan introdusere seg selv.
2: Wow, det er Henning fra Filmofil. Jeg skal bare fortelle litt om noen kule greier som kommer ut i høsten.
1: Det er det for meg greier.
3: Jo, det er Henning! Skal vi prøve å sette liksom, eller er det spoiler hvis vi forteller hva han skal tipse om? For nå er det bare helt...
1: Ja, han skal tipse om film.
3: Han er fra et program som heter Film og Film, så han skal tipse om film. Han er en filmekspert, så han skal tipse om
0: høstfilm. Den første tingen han kommer med er denne. Han må jo snakke for seg selv, tenker jeg.
2: Vi kan starte ganske nylig med mandag 2. oktober, som er neste mandag, hvis tror jeg kanskje, jeg vet ikke når dere hører på. Digger, Tom Cruise har hovedrolle som noe litt annet enn det han bruker å gjøre. Det er ikke noe actionfilm.
0: Oi. Den ser faktisk litt kul ut, og Tom Cruise er alltid bedre skuespiller når han er på seg fat suit.
4: Premiere er det neste mandag?
0: Nei, er på mandag.
1: Jo, neste mandag.
3: Ja,
1: ikke den som kommer, fordi mandag som kommer er 28.
3: Ja, sant. Om to uker da.
1: Ja. Mm. Og jeg lurer på om det er 5. som er en mandag, ikke andre.
4: Andre er en fredag.
1: Ja. Så den er bare med grei, Henning.
4: Bare ta med filmen.
3: Ja, en blå samling med bare film.
1: Jeg er ikke sikker på hva datoa egentlig, men film er jævlig gøy.
4: Har vi Henning i studiet nå, eller var det det? Nei, det var deg, Mara.
1: Det var meg.
4: Det var det.
0: Men han er jo... Han vet jo om at det kommer litt sånn denne norske filmen også, som jeg kan høre hva slags norske, og det kommer norsk film i høsten.
2: Og så hvis du vil ha litt mer norske ting, så har du 30. oktober kommer Markens Grøde ut.
1: Ja, det har jeg sett. Det virker så kult.
3: Det virker så kult, ja. Faktisk, ja. Og fantastisk cast.
0: Vil dere vite hvorfor man skal høre?
4: La oss høre.
2: Hvorfor det er classic, det er Hamsun, det er liksom norsk kultur.
1: Det er faktisk derfor man skal se.
0: Ja, det er det.
1: Kan vi høre noen bøker?
0: Ja, jeg finner faktisk ikke deg.
1: Okay.
0: Men vi kan høre om spill.
1: Okay.
0: Et program som heter Nerdeprat.
1: Ja.
0: Som har fått Anna, hun er veldig søt og snill.
5: Det begynner å bli høst, og mange forbinder kanskje det med at det blir kaldere og mørkere og drittvær, egentlig. Enig. Og da er det koselig å sitte inne og game.
1: Jeg gamer for lite, egentlig.
0: Ja.
3: Mm. Det gjør det, Malin.
1: Mm. Ja, men det er ingen som inviterer meg til å game ever, så...
3: Nei.
0: What?
4: Vi kan sikkert game,
1: maybe. Where's the invite?
0: There's no invite.
3: Hvis du vil, så kan vi gay med hos meg en gang, for eksempel.
1: Jeg vil heller game med noen andre.
4: Og hvilket spill er det Anna anbefaler til oss?
0: Anna har kommet med en anbefaling her, som låter sånn her.
5: Noen spill... Jeg kanskje kan anbefale for denne type høst-viben, som er litt koselig å sitte med. Stardew Valley er veldig koselig. Da kan du ha på litt ting i bakgrunnen, se på TV, så det er 10 av 10.
1: Stardew Valley, ikke det sånn Minecraft-aktig game?
3: Nei, det er sånn farming-spill. Ah, ja. Jeg spilte det. Det er veldig hyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Man kan farme i Minecraft også, faktisk.
1: Ja. Mm.
0: Men det er veldig, veldig søtt og hyggelig spill. Mm. Og det å ha det i bak... Eller sånn, spille det og ha noe i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Mm. Oh my god. Pro tip, hvis man har sånne videoforelesninger.
3: Spille det.
0: Smekte opp.
1: Eller følge med på.
0: Farm litt. Passer på noen kuer eller noe sånt.
3: Hente noen beter fra jorda.
0: Ta noen beter fra jorda, men hvorfor har vi ikke flere av deg enn her?
4: Skal vi ta Oskar Westerlind sitt boktips da?
1: Ja.
4: Storulven, var det ikke det? Han anbefalte, som ble utsolgt.
3: What?
1: Mitt boktips er å bli med i Stian Blipps nye
3: bok. What? Det er nye kapitalisere på lese.
4: Vi kan gi en shoutout. Mitt boktips er å høre på bokbarn og si, hør hva de har å si.
1: Mm.
0: Julie kommer til å drepe meg, men det er for dette, ja. Men nå kommer det låt. Før det så vil... Før det, så skal Henning si takk og ha det.
2: Takk for meg.

0: kun for meg.
1: Mitt navn er Herman Flesvig.
2: Jeg heter Mikkel Niva.
1: Alle de som liker bollemus, rekk opp en hånd.
2: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette Radio Revolt.
3: Ja, du hører på nesten helg. Og det er jo høst, og vi har høstsending. Og så har vi nå på en måte snakket litt om hva som skjer i høst, hva man kan finne på, hvilke tips finnes. Men det har jo vært en ganske begivenhetsrik, det kan man si.
4: Ja, det kan man si.
3: Ja. Høst. Det har vært royale dødsfall. Mm.
4: Kjæledyrene til royale.
3: Ja,
4: gud. I tillegg.
1: Alle
3: i den familien der synger på siste verset. Det var det synd det. Men jeg er liksom nysgjerrig på om dere har noen ting dere tror kommer til å skje i høst, noen spådommer for de gjenværende høstdagene.
4: Ja. Jeg har en spådom jeg tror på veldig mye.
3: Okay.
4: Og det er at Steinar Suvatne, han som er blitt den nye debatten programlederen,
3: han
4: kommer til å bli elsket av folket.
3: Tror du det?
4: Jeg har på følelsen at han kommer til å gjøre det, fordi jeg så på denne debatten nå, og han har litt selvinsikt. Da han hadde den med...
5: Han har selvinsikt.
4: Altså, jeg sier ikke at jeg...
5: Han med selvinsikt.
4: Jeg sier ikke at jeg elsker han, men jeg har vært veldig mot han, men nå fikk jeg litt mer sansen for han. Etter han... dokumentredaktøren spurte han om han var en flink journalist, så sa han, det kommer an på hvem du spør. Og da måtte jeg le litt.
3: Ja, det er ganske funny. Men min greie med han er egentlig at jeg synes jo forstått at han gjør jobben sin helt riktig. Altså, sånn, hvor mye skal du egentlig gjøre som en sånn som en, altså, debattenleder? Sånn. Altså, jeg synes jo at det var veldig bra at Fredrik Solvang gikk av når han gjorde.
4: Enig.
3: Fordi at han var blitt jævlig cocky.
4: Ja.
3: Og var, altså, det var nærmest et show der han stod på debatten, og jeg følte han liksom avbrøt nærmest bare for å gjøre det.
4: Mm.
3: Og det har jo ikke han den nye fyren snev av enda, det kan jo hente dukker opp. Så synes jo han er flink. Det bare plager meg at jeg må se en eller annen 35-year-old man som tror han er så jævlig deilig i baggy dress og kult slikt møllet, og det er sånn han har brukt 50 minutter på å få krøller i det håret der, og det er sånn seriøst spar meg.
5: Det høres ut som du snakker om noen
3: Mathias.
5: Andre.
3: Mathias. Han har ikke krøller.
4: Men gi han tid. Jeg har vært der du er, Malin, men jeg
3: jeg
4: fikk litt mer sansen for han.
3: Ja, jeg skal ikke si noe mer.
4: Nei, det er min spådom.
3: Men jeg liker for så vidt ikke så godt debatten for matet. Jeg blir bare provosert av å se på det, stort sett.
4: Det er fair.
3: Ja.
5: Crazy.
3: Jukke.
5: Oi, det er meg. Jeg...
3: Hva?
5: Jeg vet ikke om jeg tør å si
4: det.
3: Jo, si det.
5: Ok.
3: En politisk spådom.
5: For meg er jo i... Vi er jo i mitt... Høsten.
4: Mm-hmm.
5: Så jeg tenkte jeg kunne ta
3: en midtøstenspådom. Okay.
4: Okay.
5: Og det er at Hormuzstredet kommer til å åpne seg, og så stenger seg igjen.
3: Hormuzstredet?
5: Ja.
3: Det at det åpner seg?
5: Og så stenger det seg på nytt igjen.
4: Ok.
3: Greit, så du ser for deg at det skal være litt sånn...
5: Kommer en ny deal, og så stenges det igjen.
3: Kommer til å være litt... Oi.
5: Oi, oi.
3: Unnskyld meg. Jeg blir litt nervøs når vi snakker om Midtøsten. Nei. Men at du ser for deg at det skal bli litt sånn economic waves da, sikkert også?
5: Nei, at det går på dagen liksom. Det skjer samme dag.
3: Åja, ok.
5: Så det kommer ikke til å påvirke noe ting.
3: Åh, er det sånn som det er sånn, ja, nå har vi laget en fredsavtale, og så er det bare piss?
5: Ja, det har jo skjedd 4 ganger, 5 ganger, kanskje 10 ganger allerede. Jeg tror at det skjer det.
4: Det kan godt skje.
3: Ja. For å fortsette litt på den bølgen, så håper jeg at alt dette jævla Midtøsten-pisset til USA gjør at demokraterne vinner mellom valget.
5: Ja, han,
3: så det er min spådom.
5: Han er den guvernøren i Texas. Hva er det han heter igjen?
0: Ja,
5: han unge.
0: Potensielt kan bli første muslimske...
5: Nei, i Texas. Han er white.
4: Han kjenner ikke det.
5: Han i Texas?
3: Jeg vet ikke hvem det er.
5: Jeg vet ikke, men han er i hvert fall mye vinn i senere.
4: Ok.
5: Men han, første muslimske, han er i Missouri eller Mississippi eller noe.
3: I hvert fall. Det hadde vært veldig deilig hvis... hvis det var demokratisk flertall i kongressen og senatet da.
4: Studerer du statsvitenskap? Eller
3: det gjør jeg.
4: Det gjør du.
3: Men jo, når det skal være nytt valg om 2 år, så er det greit at de ikke har flertall. De er jævlene.
4: Mm.
5: Oi. Ja.
3: Alle de er jævler, for så vidt. Sånn i norsk målestokk.
4: Ja, ja.
3: Men jeg vil ikke at Trump skal annektere USA.
5: Mathias, har du en gøy...
3: Har du en gøy
4: igjen?
3: Har du noe morsomt?
0: Jeg tror Bjørn Johan Muri skal slippe noen nye låter. Folk tror han død.
3: Er det han som har den der She's so hot?
0: Nei, da, folk tror han har dødd i et bilkrasj, men det har han ikke.
3: Hæ? Hvem er det?
0: Det er han som har Yes Man.
3: Åh, det var det jeg mente. Det var det jeg mente. Jeg bare tok opp
0: nysen. Nei, jeg tror han skal slippe ny musikk.
5: Faen, det bra production. Det har vært veldig bra.
4: Men for å gå over til noen lysere, min spådom for denne høsten er at den blir veldig fin.
3: Jeg tror at denne høsten blir spa.
4: Den blir dritspa.
5: Kanskje det blir solfull høst.
4: Kanskje. Jeg tror den blir fantastisk.
0: Det har vært skyer over Trondheim i så mange måneder nå.
5: Det skal bli galt på søndag.
3: Jeg tror at I will feel fantastic. Her kommer I feel fantastic 84-85 på Radio Revolt.

0: Yep. Ka-ching! Pappa betaler! Varsågod, son! Kom, skal du få ukepenger!
1: Money, money, money, money, money!
2: Oh yeah!
1: Ja, nå er det min tur å snakke og fremvise det jeg har kjøpt.
2: Ja.
1: Jeg har fått 50 kroner av vår Big Daddy Mathias.
3: Mm-hmm.
1: Big Money Daddy.
3: Asch, ja, fortsett med det.
1: Tilbake.
3: Fortsett med
2: det. Ja, apropos.
1: Nei. Ok, Malin, hold en kopp. Hvordan står I love daddy?
2: Ja.
1: Jeg var sånn, jeg kan ikke gå på en bruktbutikk, for det er allerede blitt gjort. Jeg kan ikke gå på
3: trusebutikken,
1: for det er allerede blitt gjort. Så jeg gikk på butikken.
2: Ja.
3: Oi.
1: Jeg gikk på butikken.
2: Okay.
1: Og vet du hva? Alt er god om man kan kjøpe for 50 kroner på butikken.
2: Det er sikkert lite.
3: Du har bare vært i den der datohylla.
2: Det er det han gjør alltid på butikken uansett.
1: Det er hele livet mitt, så det kommer litt fra datohylla. Men det første, først er det sånn, hva gjør man med 50 kroner? Man kjøper sånn filmsnacks.
3: Filmsnacks.
1: Så jeg fant en vepsebok.
3: Hey.
2: Ok, hvor mye måtte du ut med den?
1: 9 eller 10 kroner.
4: 49.
3: Ja, det er helt sykt.
1: Det er kjempe... 9 kroner. Det er 8
2: kroner. 9 kroner. Det er helt... Har du vært på Coop Extra?
1: Jeg var på Coop Extra.
2: Ja.
4: Malin har kjekt.
1: Og så fant jeg mitt favorittgodteri i hele verden.
2: Ok.
1: Fløyteslikkepinne.
4: Fløyteslikkepinne?
3: Det kan umulig være din favoritt.
1: Her er det en sånn K-pop-figur. Få den på kamera. Og det er en slikkepinne à la fløyte.
3: Så du kan bare lage lyd med den?
1: Vent nå, mens jeg tar av her. Oi.
4: Det har jeg aldri sett før.
1: Hør nå.
3: Hei.
4: Det er dritkult.
1: Og det smaker godt.
2: Ja.
4: Og måten du spiser den er ved å fløyte på den.
3: Du må både suge den og spille på den samtidig.
1: Ja, det er et fantastisk konsept. I hvert fall, det er mitt favorittgodteri. Så det har jeg funnet fram. Og så, det var jo ikke så mye penger det heller.
3: Hva har du brukt nå da?
2: Ja, hvor mange penger har du brukt?
1: Kanskje sånn 20 kroner.
2: Men det er ikke her, et kanskje-spill.
1: Ok, på kvitteringen. Nå skal vi se på kvitteringen her.
2: Ja, helst.
1: Nå har jeg brukt 9,90 og 11,90.
3: Ok.
1: Så nå har vi
4: 22 kroner,
1: men nesten halvveis. Og så møtte jeg Tor Tveito, vår sjef. Sjefen i studentmediene.
2: Mm.
1: Og han tok meg med til barnematavdelingen.
4: Ok.
2: Nei.
3: Oi, han angler deg.
1: Sviske smoothie.
3: Herregud.
1: Økologisk sviske
3: smoothie. Det er veldig, veldig bra for folk med litt
1: dummage. Hvis noen har lyst til å gå på do,
2: ja.
1: Så er det bare
2: kjære. Skulle du hatt med den etter å jobbe på KI i går?
1: Ja, du trengte den da.
2: Ja.
1: Ja. I hvert fall, det var jo ikke så mye penger. Det var sånn 12 kroner. Så da gikk jeg i 40% disken.
2: Ja.
4: Ok.
3: Her er det helt smal.
4: Nei.
2: Hva i helvete?
1: Og så fant jeg chips.
4: Wow.
2: Kebab-chips.
1: Kebab. Døner, kebab, smak, barbecue, chips. Nei, det står ikke noe barbecue. Men det er Bislett Kebab House.
3: Herregud. Lager de
2: Kan vi smake på den nå?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Det hadde vært veldig gøy hvis den var tom nå, og du bare viste den. Nå er den tom.
3: Jeg må bare si det.
1: Det lukta sånn grill.
2: Nå blir det litt sånn matspalt.
1: Ja.
3: Ja, utrolig rar sammensetning av varer.
1: Ja. Ja, målet, jeg skulle gå inn og kjøpe kinosnacks.
3: Ja.
4: Det er hvis du tar med sviskesnudet på kino, så tror jeg det ikke litt.
2: Det er hvis du har lyst til å bæsje på deg unna filmen.
1: Jeg bommer litt.
3: Men skal du ikke sitte og spille på den fløyta på kino, når du er på kino, heller?
2: Det er altså potetchips, altså det er liksom...
1: Det er sørlandskips, liksom.
2: Ok, det er egentlig litt digg.
3: Begynne å kjøpe den chipsen der i stedet for en bab, eller? Stikker å kjøpe en bish.
1: Og det vileste, det kostet 12 kroner.
2: Hæ?
1: Det var på 40%, så har jeg gått ut på data. Eller han skal gå ut på data snart.
3: Ja, la oss se da om dette var et godt kjøp.
1: Det smakte grillkrydder og konsistens som var ikke så veldig bra.
4: Du, det smaker kebab.
1: Ja. Ja, det gjør faktisk det.
2: Hva slags kebab? Ikke en god en.
4: Jo, men det smaker som kebab gjør når du...
1: Når du kjøper den på Bislett Kebab House.
4: Når du kjøper den på Bislett Kebab House. Den er ikke så god.
2: Tror dere at de har brukt liksom krydder de bruker på kjøttet sitt?
1: Ja.
3: Det smakte som en helt vanlig chip. Sånn det var sånn. Du kunne kalt akkurat den chipsen, jeg kunne hatt 17 andre smaker.
1: Ja.
2: Mm.
4: Absolutt.
2: Ok, ja, men dette var jo spennende.
4: Har du mer?
1: Nei.
5: Nei. Men hva synes dere om innkjøpene mine? Det ble litt sånn, det skulle være litt tematisk, men jeg mistet hovet litt.
4: Mathias, du er ukepenger der inn, om ja. Du forteller.
3: Først må man bare si at du står fri til å bruke pengene dine på hva du vil.
2: Men dette var jævlig dårlig.
3: Det var veldig, veldig rar sammensetning av varer. Jeg hyller at du har vært i 40% i skim. Det vittner om god økonomisk sans. Det er bra. Vepsbol er godt, og det er bra med litt sånn noe sunt også, men fløyte kjærlighet. Det er sånn jeg tenker, det synes du bare var kul fordi det er noe litt artig.
1: Hvordan er det denne? Wow, wow, wow, wow.
4: Ja.
3: Ja. Jeg vet ikke. Jeg hadde heller brukt de pengene på Havajanas.
2: En truse.
4: Havajanas bøttet smykke og mer.
2: Ja, vil du lage en tier list? Hvem får første, andre, tre plass?
3: Christian synes jeg har brukt pengene sine best.
4: Yes.
3: Mm. Jeg synes han har fått mest bang for his buck.
4: Mm.
2: Jeg har fått kjempe mye truse.
5: Du har fått minst i volym da.
3: Du har fått en tanntråd.
4: Jeg tror jeg skulle si at du har fått kjempe mye komplimenter for den,
3: for den trusen.
2: Jeg har først ikke brukt den trusen. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den trusen.
5: Mm. Ja.
3: 50 kroner for én truse, det er jo...
2: Det er billig.
3: Ja, det er kanskje billig. Altså sånn, jeg prøver å tenke hva det er jeg betaler når jeg kjøper.
2: Det koster sånn nesten 100 kroner for en truse eller en bokser.
3: Ja.
4: Spesielt når du har den semmen, kan jeg si.
2: Ja, jeg
3: men igjen, det er jo så lite truse du får for pengene, på en måte. Ja.
4: Men nok om truse. Hvilken plass får Malin? Er det...
3: Altså, det er mer praktisk, da, tenker jeg. Sånn. For en som måtte... tviholder på de 5 trusene jeg har, så tenker jeg det er bra bruk av penger. Man trenger det, det er sånn kjedelig ting man ikke beklager, Lars-Joakim, men det var litt sånn for random. Det var veldig sånn gutteaktig måte å bruke pengene
2: på.
4: Men jeg hyller det. Ja. Jeg synes det er kreativt.
1: Jeg blir ikke med det.
2: Ja, spørsmålet, er du fornøyd med dette prosjektet?
3: Ja, det er bra. Bra løst. Jeg er stolt av dere.
2: Takk.
5: Skal vi ikke smake av smoothien?
2: Nei.
3: Off-cam.
2: Tror du at det skal gjentas?
3: Vi får diskutere det.
2: Okay.
3: Mm. Kanskje vi kommer opp med noe annet spennende.
2: Kanskje.
3: Noe annet gøy.
4: Det blir spennende å se.
2: Nå skal dere i hvert fall få høre en låt. Det er Honey and Cinnamon av Misty Coast. Bare dere valgt. Hopp.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer helt sikkert å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen, sjakk. Nei, det var bare det. Jeg er bare fri fra jobben, det er det.
2: Det er bare fri fra jobben. Nesten helg er det, snart også. Så vi nærmer oss ferdig. Hva skal dere til helgen?
3: Jeg får besøk av en venn hjemmefra i morgen. For vi skal på Tøyen Holding-konsert her på Studentersamfunnet. Det blir kjempekult, kjempekult. Men han har sagt at han kommer grytidlig lørdag, skrev han.
2: Okay.
3: Og så har jeg liksom ikke spurt sånn spesifikt klokkeslett. Så jeg tenker det er gøy å finne ut av da, i morgen om det er liksom, at han, klokka 10 er sånn, hallo, kan du åpne? Eller om han mener liksom at han drar klokka 10 fra Oslo.
2: Mm. Ja.
3: Det blir spennende å se. Herregud, nå fikk jeg helt dripp her. Jeg skal også få lagt opp en dressbukse, for jeg skal i et bryllup om noen uker. Så det,
2: okay.
3: Jeg skal på skredderjakt i Trondheim by.
4: Oh,
2: shit.
3: Ja.
4: Kult.
3: Mm.
4: Crazy.
2: Ja,
4: meg eller deg?
2: Tar du?
4: Jeg tar det. Jeg skal ikke så mye kulturelt. Men jeg skal på to fors, jeg føler. Jeg skal på fors til Lars Joakim. Så jeg blir veldig hyggelig. Og så skal jeg i en bursdag, og så skal jeg i et annet fors. Og så skal jeg spille fotball på søndag. Så jeg har ikke store planer. Og så er det jobb. Jeg skal fly drone. Så det er ganske kult.
3: Herregud.
4: Yep. Kult. Så watch out.
2: Watch out. Nei, i dag er det fors. Det gleder jeg meg skikkelig til. Det med vår kjære seksjon og underholdning.
4: Mm.
2: Det blir så gøy. Så gøy. Og så har jeg egentlig veldig lyst til å se The Virgin Suicides, som vises på filmklubben til Samf på søndag. Mm. Men jeg skal ikke det. Fordi at jeg skal være med en venninne som kommer opp hit. Egentlig for å besøke henne. Eller er her. Hun besøker kjæresten sin. Men hun skal besøke meg også.
4: Nice.
2: Så det blir veldig trivelig.
4: Ja.
2: Ikke så mye annet.
5: Jeg skal ha fest hjemme hos meg. Så det er bare å komme. Nei, jeg tuller. Hvis du kommer, du kan sende deg meg hjemme.
3: Ikke kom til. Blip.
5: Og så får jeg besøk av en veldig god kompis. Han kommer på spontantur, for han kjente at det var Tøyen Holding, så han sa jo.
4: No.
5: Så det ble veldig hyggelig. Jeg gleder meg veldig til å ha besøk av han. Så skal jeg gjøre på Tøyen Holding. Det blir spa, som de sier. Tror dere klarer en Tøyen Holding-sang på fløyta?
3: Ja,
2: nei, ikke
3: prøve.
4: Jeg tror ikke du klarer det.
2: Nei, please la være.
4: Men da er vel det ja. Vi tar med oss.
2: Da gjenstår det bare å si en ting. Og det er
3: god
2: helg!

0: På tirsdag.
1: Hallo og velkommen til På tirsdag, samfunnets eminente jazzprogram. Vi er fulltallige i studio i dag. Jeg heter Edvard, og jeg er her.
2: Jeg heter Jenny, og jeg er også her.
3: Jeg heter Magne, og jeg er også her.
1: I dagens sending så skal den er dedikert til to veldig viktige personer i jazzhistorien, som tilfeldigvis fyller år dette året, hvis de fortsatt hadde vært i livet. Det er et jubileum.
2: De er ikke 100 år.
1: Nei, de er ikke 100 år, men de hadde blitt det hvis de levde.
2: De er det hjertene våre.
1: Og da første halvdel er dedikert til den ene. Da blir altså Miles Davis, hvor vi skal snakke litt om hans liv og virke og høre på musikken hans. Og andre halvdel så skal vi gå inn i John Coltrane sitt liv og virke.
2: Det blir veldig bra. Vi er veldig, veldig klar for å endelig, vi har hatt planer om å gjøre det her. Jeg tror vi introduserte det sånn første sending i semester eller noe, eller kanskje andre, at vi skulle ha den sendingen. Så nå skjer det.
1: Jeg har gledet meg veldig til å ha det. Det er jo to av de viktigste figurene i jazzhistorien på veldig mange måter. Så jeg tenker det blir utrolig fint å på en måte kunne dedikere en hel sending til deres musikk. For det er ikke lite å gå gjennom.
2: Nei, det er det ikke.
1: Spesielt ikke noe.
2: Vi har bare plass til en liten brøkdel, men
1: men vi skal prøve å gjøre det så innholdsrikt og bra som mulig. Men vi kan jo fyre i gang. Miles Dewey Davis, den tredje, ble født 26. mai 1926, inn i en forholdsvis rik afroamerikansk familie, med far som tannlege. Og når han da begynte å vise en interesse for at han hadde lyst til å drive med musikk, så var faren som en akademiker da, veldig interessert i at ja, men da skulle du søre meg gjøre det riktig. Og satt han inn på altså at han skulle ha en musikkutdannelse. Så etter veldig mye øving så kommer Miles inn på Juilliard, hvor på en måte hele denne historien begynner. At han har hatt et forhold til jazzmusikk gjennom sin oppvekst og miljø, men begynner på Juilliard, hvor han lærer om klassisk musikk og komposisjon. Altså etter oppfordring fra sin far. Hvor han da, i dette nye miljøet med eksperimentell og hva skulle du si, litt mer klassisk komposisjon og arrangering, så møter han en veldig viktig karakter i hans liv videre, nemlig Gil Evans. Hvor de inngår i en slags klubb for eksperimentelle komponister, hvor de møtes og spiller sammen og jobber med komposisjon. Og da lager liksom litt av grunnmuren til det som virkelig skal være springbrettet til Miles Davis inn i karrieren som musiker, som er Birth of the Cool. Jeg tenker vi bare kan høre på den ene låten herifra, som er en stålklassiker, altså.
2: Ja, virkelig. Den er som jern.
1: Den
2: er solid.
1: Så vi fyrer i gang med den, og så snakker vi litt mer om det etterpå. Det er nemlig Boplicity av Miles Davis.

0: Da var altså Bob Lissety fra plato Birth of the Cool, som på en måte legger grunnlaget for hele den på en måte eksperimentelle artisten som Miles Davis skal bli da. Dette er jo som regel, altså når folk skal begynne med jazz, så får man alltid beskjed om at du skal begynne med Miles Davis. Det er i hvert fall min sånn første assosiasjon til den musikken.
1: Ja, han er en veldig sånn lyrisk trompetist. Ja. Veldig sånn lett fordøyelig, føler jeg. Det er jo sikkert derfor han har blitt så stor og for det der.
0: Ja. Jeg vil også tro at det er, fordi han har hatt så mye med jazzmusikkens utvikling gjennom årene, at du kan på en måte få et inntrykk av nesten hele jazzhistorien, bare av å høre på hans musikk og utgivelser.
1: Mm.
0: Så dette er jo da som på en måte gir han springbrettet ut i på en måte den mer kunstneriske musikken, men parallelt så heller han jo også på med å spille med Charlie Parker for eksempel, og Dizzy Gillespie. På en måte de prøver å fronte han som en sånn ny stor stemme da. Da er han vel kanskje bare rundt 19 år gammel, tror jeg.
1: Ja, ikke gammel i hvert fall.
0: Nei. Så han er med på disse scenene og spiller i et høyt tempo, sånn bebop-musikk og sånn. Så vil jo myten ha det til at han ikke helt klart å holde opp med tempoet deres. Og at han da måtte igjen eksperimentere og finne på noe nytt. Om det har noe virkelig rot i sannhet, vet jeg ikke helt. Altså, hvis du hører på opptakene med Charlie Parker og Dizzy Gillespie og Miles Davis, så kan du høre at han er en kapabel trompetist, som jeg synes klarer å holde følge veldig greit.
1: Jeg føler med mye sånn myter rundt og ja, går om disse mystiske figurene.
0: Men det er jo en sånn ting med Miles Davis, at han er jo en veldig mystisk figur i popkultur og musikkhistorie. Og da tror jeg han var ganske bevisst på at han drev å dyrke da litt.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Jeg føler jeg har sett noen intervjuer, og da føler jeg liksom, man ser litt det. Han prøver å være litt sånn, ja, han er litt cool.
0: Han er litt cool.
1: Ja.
0: Og da leder oss jo inn i nettopp dine nye retninger, altså cool, cool-jazzen som han har lagt grunnlag for her. Men han beskrev denne her konstante sånn utviklingen selv, som en forbannelse han hadde, at han klarte aldri å finne seg til rette eller til ro i et uttrykk. Så han bygde jo videre på dette her, at når tempoet gikk så fort, da fikk han i seg at nei, jeg må gjøre noe annet. Jeg må få det til å gå sakte. Så da begynte han å utvikle den cool-jazzen som går saktere. Men det var først når han begynte å eksperimentere med modale skala, altså kirketonearter, at det virkelig begynte å slå han og gjøre det stort og være veldig innflytelsesrikt. Og da leder oss jo inn i neste plata, som på mange måter kanskje er jazzhistoriens viktigste plata, som er Kind of Blue.
1: Yeah.
0: Som vi kan høre på den mest kjente innspillingen herifra, som heter So What. Her kommer den.

0: Da dere hørte noe var en teknisk feil. Hvis vi skal være helt ærlige her. Det er litt slurv i studio, det beklager vi. Vi prøver å få litt orden på det. Da dere hørte noe var litt so what og litt bitches brew, som egentlig skulle komme tilbake igjen senere til.
1: Yeah.
0: Vi prøver å nøste opp i det nå, men vi kan jo snakke litt imens om hele Kind of Blue.

0: Go, so what innspillinger?
1: Ja.
0: Der har man kjente musikere med. Blant annet John Coltrane er med på både So What og flere låter på plato, som vi skal snakke om senere. Vi har også Paul Chambers, Bill Evans, så har vi Cannonball Adderley, og så har vi på tromme, så har vi Jimmy Cobb. Og det, dine innspillinger, eller liksom dette albumet, er det mest selgende albumet i historien. Altså innenfor jazz. Mest selgende jazzplato. Ja. Så den solgte 5 millioner utgave bare i USA, og har gått 5 ganger platinum. Og det sier jo litt om på en måte hvor viktig denne plato er for jazzhistorien. Da jeg tror på en måte appellerte til så mange med denne platen, er at den tilgjengeliggjorde jazz uten å fordomme det. Her har man hatt en kunstmusikk som kanskje har vært utfordrende på flere måter med beboppen, som på en måte har et høyt tempo, og du må ha en viss sånn musikalsk forståelse for å virkelig komme inn i det. Så jeg tror at Miles gjorde det nok mye mer tilgjengelig for veldig mange lyttere. Og gjorde det på en såpass smakfull måte at det appellerte til mange igjen.
2: Ja, for det er en veldig liksom mottagbar plate. Det er jo veldig, ja, jeg kjenner flere som liksom ikke hører på så mye, ass, men den her platen liksom er sånn, åh, den er kjempegul.
0: Ja.
2: Den er liksom ikke så bråkete som annen jazz kan være, da.
0: Og det er jo først når Miles gir ut denne platen og får såpass mye suksess at han virkelig når opp til stjernene. Og han var jo på veldig mange måter kanskje den aller første afroamerikanske superstjerna. For dette her er fortsatt allerede på, altså dette er fortsatt på 50-tallet. Og Miles er på mange måter for på en måte et veldig segregert Amerika. En provoserende figur for på en måte den strukturen. Han går i flotte designerklær, han kjører raske biler.
2: Ja, han har gått med mye, han har gått med veldig mye spennende designerklær, altså.
0: Ja, han er jo helt, han var jo ikke bare en stor musikalsk figur, men også en superviktig pådriver innenfor populærkultur. Da Miles gjør litt senere at han tar og flytter et par år til Paris, hvor han virkelig begynner å oppleve da begynner å oppleve da at han blir behandlet faktisk som et like menneske, noe som han aldri hadde gjort i USA, som både kulturelt og strukturelt var fortsatt et segregert og rasistisk land. Så når han kom tilbake igjen etter disse årene med liksom superstjerne i både Europa og verdenskjent tilbake igjen til USA, så var det at selv om han hadde denne ekstremt store statusen, at han fortsatt kjente på at på kroppen at jeg er fortsatt helt nederst på rangstigen her. Han opplevde jo blant annet en helt vill seanse med politivold og en arrestasjon som egentlig ikke hadde noe grunnlag. Og da var nok ganske mye agg overfor dette her i Miles, som jeg jo tror du kan på en måte høre mye i musikken hans og måten han opptredde som kunstner. Han var alltid veldig opptatt av at han skulle bli oppfattet som en kunstner, og ikke et show. Det er derfor blant annet at han ble kjent for å stå med ryggen til publikum, at det var en sånn, ja, jeg underholder og opptrer med kunst, men jeg er ikke ditt show, på en måte.
2: Nei, det er sterk posisjon å ta. Eller sånn, det er skikkelig, ja, jeg digger at han gjorde det, at han bare sto på sitt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det vi kan gjøre er jo at vi, nå som vi har fått litt mer system i systemet, har vi ikke da, Magne, nå?
1: Jo, vi kan jo komme oss gjennom og høre litt So What nå.
0: Ja, så prøver vi å få gjort det litt skikkeligt. Ja.
1: Men jeg vil bare at du sier bittelitt om det vi hørte, det Bitches Brew.
0: Ja.
1: For da har vi jo hoppet ganske langt fremover.
0: Da har vi hoppet helt frem til 70-tallet. Og det er jo at Miles var en veldig viktig karakter når det kom, eller viktig person når det kom til videreutvikling av musikk, som allerede har hørt med både Boplicity og Kind of Blue. Men han hadde en sånn evig sult til å fortsette å överraskat tror jag både sig själv och publikum och inte kedda sig. Så han experimenterade mycket med genreblandning och unga nya musiker. Lite slik som Charlie Parker och Dizzy Gillespie hade gjort med han, så var han känd för att på något sätt ge en stämma och ge en scen till unga musiker, bland annat Herbie Hancock som är medverkande på Bitches Brew, som ett kvart blir en superstor känd och viktig fusion och jazzpianist. Men man kan höra lite på So What och så kan man kanske snacka lite över musiken lite senare.
1: Ja.
0: Ja, men då nu ska du få höra på So What skickligt. Varsågod.

0: Da fikk vi høre litt av So What, og så får vi høre to låter på samme tid, hvis jeg skrur opp lyden akkurat nå. Ja. Så det kan vi jo velge å ikke, da.
1: Det vi egentlig skulle spille nå helt på slutten, var vel The Doobop Song, som på en måte er et videre eksempel av Miles sin videre utvikling og eksperimentering med musikk. Når han først hadde vært innom rocken og eksperimentert der med Herbie Hancock, senere Mike Stern også, jobbet mye innenfor fusion-landskapet, så var det også fortsatt en sånn stor interesse for han å fortsette med andre ting. Det var jo veldig mange andre sjanger å ta i.
2: Mm.
1: Så da, det var også en faktor, kan du si, på en måte økonomisk, da å kunne nå ut til et større publikum. Det hadde blitt en generelt større interesse blant den hvite majoriteten av på en måte musikkonsum, med for eksempel rock, med artister som, hva skal man si, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Og Miles var jo veldig med i tiden og følte med på disse tingene. Så jeg tror han hadde en viss interesse av å nå ut til dette litt bredere og større publikummet med den musikken også.
2: Ja, for det senere han gjør, det bryter jo veldig med det. Eller selvfølgelig, det gjør jo det siden det er en annen, helt annen tid, men han har liksom ikke holdt på det at han skal stå, at han, ja, han er ikke konstant utvikling da.
1: Ja.
2: At han fortsatt liksom henger med, selv på 80-tallet, hvor det skjer masse greier
1: ja.
2: Med musikk, og spriker skikkelig.
1: Han ble jo mye spurt om dette her, for eksempel i intervjuer, hvordan han forholder seg til jazz og all sånn musikk. Og en ting han var veldig bastant på var at jeg er ikke en jazzmusiker. Jeg spiller ikke jazz. Jeg spiller musikk.
2: Ja.
1: Jeg er en svart mann som spiller musikk, og det, jazz er bare et ord som hvite mann har kalt musikken vår. Så han hadde jo veldig sterke meninger når det kom til det å være kunstner og musiker.
2: Mm.
1: Som han igjen, liksom, på en måte, det hører til hans kunstnerskap. Han var nok sterkt preget av på en måte segregeringen. Og jeg tror det var noe som følte med han hele livet.
2: Mm.
1: Men hvis vi skal gå litt videre, jeg skal fortelle litt om The Doobop Song da, som egentlig helst skulle ha hørt nå, men tekniske feil skjer, sånn er det bare. Av og til er det litt rot i systemet. Men det er jo at han på en måte går inn i denne retningen med hiphop, som er superinteressant å høre på.
2: Mm.
1: Hvor det på en måte er grooves, som med trommemaskiner, men fortsatt den på en måte litt sånn spinkle trompetlyden til Miles. Så han var jo alltid sulten og hadde liksom lyst til å utforske denne musikken og sette det inn i nye formater og vri og vende på det og se hvor langt han kan strekke det. Han hadde jo også en fase som, ja, den er jo litt omdiskutert. Det er noen som liker han og noen som ikke liker han, men hvor han var veldig inne i det å spille covers.
2: Ja, for det her visste ikke jeg at han hadde kommet fra med Jackson-låter og sånt.
1: Jo.
3: Jeg beklager om at jeg avbryter dere, men vi må ta tida til en liten pause.
1: Ja.
3: Så kan vi oppsummere litt etter den.
1: Da gjør vi det.
2: Da er det promo.

0: Da er vi tilbake igjen.
1: Og du hører på Radio Revolt, og du hører på tirsdag. Nå har vi hentet oss inn igjen, tror jeg.
0: Ja.
1: Nå tror jeg vi er på kjøret. Så litt sånn avslutningsvis, bare for å snakke litt om Miles sin kunstnerskap og hvor viktig han har vært, så er det helt sånn, det er helt udiskuterbart hvor viktig Miles har vært for utviklingen av jazzmusikk. Ikke bare for å være en pådrivende kraft for å pushe musikken til nye grenser og nye retninger, men også da å fronte unge talenter og ta dem med i bandene sine. Noe som han gjorde helt frem til siste stund, som jeg tenker er på en måte det absolutt viktigste å få med seg av Miles Davis.
0: Mm. Men nå skal vi over til neste 100-åring.
1: Yes!
0: Og det er ingen ringere enn John William Coltrane, som ble født samme år, 1926 september, altså 23. september, og det var i går.
1: Ja.
0: Så han har nettopp hatt bursdag. Så det passer veldig bra. Ja, han er jo også en veldig, veldig stor figur inni jazzen.
1: Mm.
0: Og kom litt på en måte etter Miles. Eller han startet omtrent samtidig, men ble liksom hentet opp av Miles Davis, og da liksom ble stor da.
1: Mm.
0: Så han har spilt med i kvintetten til Miles Davis, blant annet. Ja.
2: Og så ble jo hans liv kuttet litt kortere.
0: Ja.
2: Jeg kan jo se for meg at han hadde hatt mye mer å komme inn jazz og utviklingen av den.
1: Ja, det som er den store tragedien med John Coltrane, men også helt sykt hvor mye han tilførte sjangeren mens han var i liv, og hvor mye han fikk gjort på så kort tid. Jeg tenker vi kan bare kjøre i gang med første låten vår, og så kan vi bare begynne å snakke litt over den, litt ute i låten. Den er ganske lang. Men det er altså Moments Notice av John Coltrane.

0: Det her vi hører nå er da Moment's Notice med John Coltrane og Lee Morgan på trompet. Ja. Så, ja. Han, han var oppvokst i North Carolina. North Carolina. Hvor han spilte liksom man skal kalle det korps, eller hva. Men ja, hvor han spilte litt ulike instrumenter før han landet på saksofon.
1: Mm.
0: Og så flyttet familien til Philadelphia. Ja. For det var et litt mer aktivt jazzmiljø da. Så han fikk liksom... Han fikk eksponert seg. Og virkelig ja, jobbet med jazzen. Og han var veldig, veldig engasjert for å øve og bli god.
1: Det er jo på en måte en av de store mytene med John Coltrane, var liksom hvor mye han øvde.
0: Ja.
1: Det er der jeg hører jazzmusikere si, ja, han øvde sånn 11 timer til dagen.
0: Jeg lurer på om det er en sånn quote hvor det er sånn, ja, han øvde 25 timer i døgnet.
1: Ja.
0: Men det oppsummerer jo litt, ja.
1: Det er jo ikke helt rart at den myten har framkommet heller, for han er jo en av de altså absolutt mest ekstremt teknisk begavet saksofonisterne. Som også er jo et stort punkt og til hvorfor han er blitt så stor og kjent som han er.
0: Han har en veldig unik måte å spille på. Han spiller jo masse arpeggioer og virtuose linjer og,
1: ja,
0: og liksom terpa skikkelig på alt mulig for å bare være ja, bare en maskin.
1: Ja.
0: Og så spiller han jo veldig sånn flytende oppå også, som er litt sånn man hører med en gang at det er Coltrane som spiller, når man hører.
1: Ja, og da kommer jo på en måte mye med hans sånn harmoniske eksperimentering og sånn. Han var jo super interessert i det, og eksperimenterte veldig mye med hvordan han kan eller hva innstillinger han kan ha til ulike former for modulasjoner og akkordskifte. Så en ting som er veldig sånn i hans spill er jo at det er veldig sånn tersbasert. Altså, at han alltid spiller på at han kan spille den samme linje også, men bare transponere den rundt omkring. Men at det fortsatt låter bra, så er det sånn helt sykt. Og det er liksom, ja, det viser hvor god koll han hadde da.
2: Kan man, nå spør jeg bare noe som kanskje er helt ulogisk, men ja, kan man høre litt av liksom fri jazz, litt sånn inspirasjon fra Coleman og sånn?
1: Jeg tror absolutt
2: før, at... For det er vel kanskje... Ikke før litt senere at han lager noe som man kan kalle fri jazz.
1: Ja, eller i hvert fall innenfor det mer sånn eksperimentelle. Men Coltrane var jo ganske... Det var veldig mange jazzmiljøer som ble ganske irritert over Coleman Hawkins sine greier. Og syntes at det var helt på trynet. Og, blant annet Miles kunne jo ikke få dra musikken. men John Coltrane viste vel et engasjement for det. Og hvis vi skal liksom gå litt inn på liksom dette tersoppbyggingen og modulasjoner innenfor det, så er det jo på en måte den aller største innspillingen, eller diskutabelt, den aller største innspillingen til John Coltrane er jo Giant Steps, som bygger på tersmodulasjoner.
0: Ja, det var i hvert fall den mest liksom crazy utviklingen som Coltrane kom med, og at det var så, det var liksom ikke en kjent akkordproduksjon, det var noe helt nytt, det var masse akkordbytter, og sånne der tersmodulasjoner, som du var inne på.
1: Som har liksom gjort at det er en notorisk låt for jazzmusikere å lære seg.
0: Ja.
1: Her kan vi bare høre den. Her kommer Giant Steps av John Coltrane.

0: Det er da Giant Steps med John Coltrane.
1: Ja, så må vi jo nesten nevne stakkars Tommy Flanagan på piano her, ja. Som møter opp til studiosession her for å spille en plato. Har aldri spilt Giant Steps før og får dette skjemaet foran seg. Og så får han da, ja, da spiller vi inn. 1, 2, 1, 2, 3.
0: Det går ikke.
1: Så stakkaren måtte lære da på sparket, men det er jo blitt en legendarisk innspilling uansett.
0: Det har det, absolutt. Og ja, han, det her var jo veldig liksom nytt og spennende, og ja, altså selv i dag så er alle sånn, åh, Giant Steps, den er jo helt crazy. Ja,
1: banebrytende.
0: Ja, ja, banebrytende, virkelig. Men ja, av en eller annen grunn så senere etter Giant Steps, så gikk han liksom litt tilbake til mer liksom, ja, standard, ja, som man kan si det sånn da. Jeg lurer på om det var noen sånn, som har en sånn, ja, en myte da, om at han fikk kritikk for at han var så nyskapende, at han liksom gikk litt tilbake,
1: ja,
0: noen steg. Men jeg vet ikke om det var sant, det kan være at han bare, at ditt effekt det
1: er jo,
0: ja.
1: Uansett så ble jo da en av de flotteste platene jeg vet om,
0: ja,
1: som er Ballads med kvartetten hans.
0: Veldig, veldig flott.
1: Vi har jo med en låt herifra som heter I Wish I Knew. Vi kan jo spille den litt i bakgrunnen.
0: Ja, I Wish I Knew med John Coltrane Quartet. Ja, denne plata er en av mine favoritter.
1: Ja, jeg er jo veldig, veldig glad i denne her.
0: Ja, han var også med i Marine,
1: ja,
0: før han liksom ble stor i New York og sånt. Og da, han var egentlig ikke ansatt som musiker, men han var et veldig talent som de så da, de som spilte i det båt, jeg håper å si husbandet, men det blir kanskje båtbandet. Og da ble han veldig en viktig ressurs for bandet, men
1: nesten en bandleder da.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men på grunn av sånn, ja, America, hvordan ting var, så siden han var mørk, så ble han ofte omtalt som en liksom gjestartist, selv om han var med på sosiale konsertene. Så, men han fikk flere connections i det bandet, som også har hjulpet han senere i karrieren da, med å bli stor og nå, og få spille med sånne folk som Charlie Parker, som han så veldig opp til.
1: Ja.
0: Og ja, Miles Davis og...
1: Det er jo litt sånn i kontekst med både Miles og Coltrane, er jo at Miles har jo en mye lengre katalog, men liksom i de årene de begge var aktive, så er dette to store musikere som ofte krysser sine veier.
0: Ja, veldig ofte. Mm. Det var jo, ja, Miles Davis var jo veldig... Det var han som nesten plukket han opp, ja, og liksom tok han med i bandet sitt, og da skaper man kanskje en sånn kobling, da.
1: Ja.
0: Som, ja, så de spilte mye sammen.
1: Vi kan tune litt opp med volumet her, og så hører vi videre på I Wish I Knew.

0: Og mens vi fortsatt hører på I Wish I Knew med John Coltrane i bakgrunnen her, så kan vi jo snakke litt mer om hans samarbeid med Miles Davis, og hvorfor da til slutt tok slutt.
1: Ja.
0: Han var jo i, eller de var begge i et ganske rustungt miljø, der Coltrane selv ble heroinist og fikk ganske tunge problemer med rus. Noe som leder til at Miles ga han sparken for å være for uforutsigbar, og at han ikke kunne stole på han. Noe som gjorde at Coltrane slutta cold turkey og ble rusfri igjen. Noe som han da selv beskrev at gjorde at han kunne tenke klarere, spille bedre, og at det åpnet han opp på veldig mange vis. Og det er jo begynnelsen på Coltrane sin spirituelle reise. Hans kanskje store magnum opus, A Love Supreme, er på en måte et testament til dette her. Og høyt involvert inn i denne spiritualismen var hans kjæreste og senere kona Alice Coltrane, som også tok dette videre etter hans død.
1: Ja, hun har jo virkelig vært en pioner innen spirituell jazz, ja.
0: Pianist sammen med, og harpist, ja.
1: Ja, sammen med Coltrane. Dette er jo en av de, eller det, ja, store verkene.
0: Ja. Han dør dessverre til slutt av leverkreft i 1967. Bare 41 år gammel.
1: Ja.
0: Og han etterlater seg da Alice Coltrane, som har en superspennende diskografi, som jeg også kan sjekke ut senere. Men også en helt fantastisk katalog med musikk. Det var blant annet A Love Supreme, hans store spiritualistiske verk. Så vi skal høre på dette her nå, og gå ut på den. Dette har vært en veldig flott sending. Jeg synes det har vært veldig kjekt å kunne gå igjennom disse to store kunstnerne. Så tusen takk for i dag.
1: Takk for deg.
0: Vi
1: ses neste gang.
0: Vi snakkes. Og her hører vi nå A Love Supreme, Part 4, Psalm 1.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, that's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser poengte med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: nevrotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en nevrotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, hvor det er dopamin. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopaminfaste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopaminfaste.
4: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant? At dopamin er involvert i det?
6: Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa.
7: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa,
4: ikke,
7: kanskje det?
4: Ikke overalt i hjernen. Nei. Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. Snakk til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder, huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette rart, jeg går til legevakta. Og så jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller blir du sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noe få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there,
5: Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet, jeg. Men avhengig av snus og sånn. Men,
0: Jo, men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant

0: psykiater I over 25 år, og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde I overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
1: Mm.
0: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
1: Ja, fordi det jo litt sånn doomscrolling på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg brukte det som sånn, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg I 5 minutter.
0: Mm.
1: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
0: Mm.
1: Men det så lettere for meg å bare finne frem scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
0: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det jo bare så farlig med det. Men det som problemet med det å få veldig mye nytelse.
1: Det springbrett.
0: Det
1: springbrett.
0: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
1: Mm.
0: Så derfor må den balansere det. Med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn I hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom...
1: Uff, nå sånn
0: withdrawal.
1: Ja, nå jeg feit, eller nå jeg usyn.
2: Skam, liksom.
1: Ja. Ja. Shit, så vi på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
3: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så syk lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
1: Ja. Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake I kolag.
3: Jo, for det det som poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det så deilig med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
0: Jo, men det akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins. Så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst I deg, for du liksom så fylt opp.
2: Ja, og nå skal vi gå videre. For nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre. Ja. Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det klarer ikke å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi høre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles nosis.
1: Man skiller,
0: ja. Skiller. Det slutter å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte
0: smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir persepsjonen av det, ja, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom?
0: Ja. Så nosisepsjon. Faen, ass.
3: Det er hvordan, nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er greit.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir det sendt videre blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkning av hva er det som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har altså disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er mer, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de da la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, eller, men spørsmålet ditt er jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppe i tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha det som noe soothing og liksom suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere. Mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et
1: obsessed?
2: Konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke følt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er gøtt.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva?
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det der noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Er det veldig fælt å si jakt? Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men faen da.
1: Mm. Så, det er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær, og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: å levere eksamen, og når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, klarer du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da, liksom?
1: Altså, det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh man, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest dem før, hørt dem før. Så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper, ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappene, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet her omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerner. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall blir aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd. Da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler det godt. Liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte, offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg hadde hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får måtte, tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt dem, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: på uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke.
1: Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning, overbelastning. Oh my
2: God. Fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud, bitt litt.
1: Ja, jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Estatisk. På støt?
3: Ja, eller sånn elektronikk, liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er, ja, du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
3: nei, er det, påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
3: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter der.
3: Nå snakker du med idioter her, altså. Vi er we are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, klar, ja.
1: Tilpassningsemne.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, ja. For å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Anna eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay.
1: Faktisk. Okay.
2: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
4: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
4: Hun Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja. Det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ja. Mm.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden hvor jeg oppstår å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn, og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, du stresser,
2: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
1: Ja, du blir typisk sånn lamma, eller du blir...
3: Nummen.
1: Nummen var det ordet jeg lettet.
2: Ja, ja.
1: Ja. Okay. Så altså, du er på en måte... Det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
2: Ja.
1: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
3: List.
1: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
3: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
1: Ja.
3: FYI.
1: Yes.
4: Bakker i skogen, da?
3: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
3: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
3: Ja, bakkeløp. Mm.
4: Så, det er crazy.
1: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
3: Incline. Ja, men det er jo...
1: Ja. Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress, eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er...
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
3: Veldig bra.
1: Ja, mindre stresset da, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men
4: er ikke det litt myt?
3: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
3: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
3: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig. For du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
1: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
3: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
3: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
2: Oh shit.
3: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimaks.
3: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hey. Oh,
2: hallo.
0: Okay. Velkommen til sagtannsending.
2: Ja.
0: Yeah. På Smia, som vanlig. I dag, hvem er vi i rommet? Vi er
1: Maria.
0: And we are Sophie. And
2: Filippa.
0: Filippa.
2: Hey.
0: Say her name. Guess who's back.
2: It's back good.
0: Again.
2: Hey. Hey. Filippa's back, tell a friend.
0: Ja, i dag skal vi rett og slett gjennom masse forskjellig og gøy. Maria har plukket ut noen spennende scenarier til oss, som vi skal debunke litt. Og vi skal spille litt musikk, så vi føler at hører chill disse scenariene.
1: Så vi tar en quick intro.
0: Ja.
1: Ok, nå kommer det tre låter, en hver. Scenario er, du er på vei til Fors, du har jævlig dårlig tid. Min låt er først Loka av Zero. Litt fare for at man kommer for sent, fordi denne låten er bare så banger. Så.
2: Oi!
0: Okay.
2: Det blir spennende.
1: Ja. Så bare turn up the volume.
0: Okay, I will.

0: Esta noche toca. Uno, dos, tres.
1: Den fikk oss til å danse.
2: Ja,
3: ja.
1: Det var mye
3: dansetempo.
2: Jeg fant den I Spania, faktisk. Det var loka.
1: Nice. Hey.
2: Crazy.
1: Du ble helt loka I Spania. Begynte du å si S med sånn...
2: Espanja.
1: Espanja.
2: Valencia. Hos meg støvler. Nei,
1: nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men...
3: Det ikke som om det var noe du hadde så lyst til å gå inn på.
2: Nei.
1: Det var nok.
2: Jeg svarer litt motvillig.
1: Ja. Ja.
2: Men nei, det var I Valencia da. De har sitt eget språk og sånn. Oi, så, det ganske kult. Men spansken ble litt bedre. Det
1: ble ja, bra.
2: Ja. Det godt å høre. Altså fra en bilingual til en annen. Svensk. Ja.
1: Falsk. Hei.
2: Ja, hei. Altså, hei. Du jo ikke helt ukjent for
1: den
2: situasjonen her før.
1: Ja. Nei, jeg har vært med I Saitan I 3 år.
2: Wow!
1: Crazy. Og sluttet før jul.
2: Mm.
1: Nei, før sommeren.
2: Ja.
1: Så det veldig hyggelig å være tilbake. Jeg tilbake for noe som skjer på fredag.
2: Ja.
1: Som blir gøy. Skal ikke si noe mer om det. Men jeg gleder meg veldig til å være her. Og denne låten her sånn... Biten, jeg kan ikke fysisk stå stille når jeg hører den her.
2: Mm.
1: Og det derfor jeg føler den har vært perfekt sånn... Fors. Eller på vei når du går til Fors, jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Den bare, den jo, alle har jo hørt den før, sikkert, men den likevel...
2: Men kanskje ikke denne versjonen?
1: Nei, kanskje ikke.
2: Men kanskje du har hørt den på Sagtan før?
1: Det kan hende du har hørt den på Sagtan før, for jeg tror jeg har spilt den før.
2: Vel,
1: men det lov. Her får du den. Everybody Loves the Sunshine av Netsky.
2: Fors!

0: Solen skinner i Trondheim.
1: Ja,
0: akkurat nå. Og det gjør den på radio nå.
1: Den gjør det. Jeg føler at mitt liv i the sunshine right now.
0: Hey.
1: Med de beste damene ever.
2: Hey. Jentesending!
1: Hey. Jentesending!
0: Det deilig.
1: Til tross for at det jentesending, så har vi jo med litt sånn... grove låter da. Jeg vet ikke bare om det noen
2: tross for, hva mener du?
1: Jeg vet ikke om det finnes noen stereotypier innenfor elektronisk musikk om jenter, men kanskje at man hører på bare sånn der hyperpop.
2: Addison Rae.
1: Ja, sånn get ready with me, musikken min er Addison Rae.
0: Eller sånn bare plain house.
1: Sånn. Ja. Eller sånn The Bausa.
0: Ja, Bausa. Ja.
1: Love
0: that.
1: Love that. Altså, jeg har blitt veldig gæst av deres låter. Så
0: hyggelig. Så
2: jeg hadde... er spent på å høre om din.
1: Det synes jeg det skal være.
0: Vi får se om vi har lyst til å høre på den på vei til fors.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg synes at denne låten er helt syk. Jeg har aldri hatt med en Skrillex-låt på Sagtan før.
0: Mm.
1: Men nå skal jeg ta Skrillex-dommen, rett og slett. Den her så jeg... Åh, det er så dårlig skyldreferanse. Men jeg så en reel av noen som hadde DJ-set. Og så så jeg... denne låten, og så hørte jeg på den i hele sommer.
2: Og så klikket du.
1: Og så klikket jeg. Jeg tror dere kommer til å klikke.
0: Gleder meg.
1: Ja, shit. Den er jævlig god da. Kanskje også litt loka.
0: Oh!
1: Så her får dere Penterella av Skrillex. På

0: Nei, den ble jeg gira av, altså.
1: Ja, det hører sånn ut.
0: Ja, jeg ble kjempegira av den. Kan vi gå videre?
1: Jævlig folk. Sorry, du vil kanskje snakke om din låt, som du begynner neste. Ja. Men nei, jeg vil ikke høre om det, egentlig. Okay. Jeg vil at Maria skal fortelle hva temaet.
2: Oh,
0: ja, hva neste det? Tema.
2: Jo, ok, la meg sette dere inn. Lukk øynene. Mm. Okay. Så får dere, dere har vært på verdens beste

0: Den er ikke dum, den.
1: Nei.
0: Jeg skulle bare raskt sitere litt fra låta. Make a space for my body, dig a hole, push the sides apart. Og så, this will be my monument. This will be a beacon when I'm gone. Gone, gone, when I'm gone. Og så videre. Og så, so when the moment comes, I can say that I did it all with love. Det er jo fantastisk tekst for en begravelse.
1: Det er det.
0: Og Maria var såpass snill at hun ga meg en idé at det kan være låta som er når de går inn med kista. Eller på en film av, liksom, en, av livet mitt. Eller, ja.
1: Slow motion, ja. Litt sånn latter.
0: Ja.
1: Fortsette å grine og
0: ja, jeg synes det er sånn. Føle. Ja, jeg ser det for meg.
1: Det er en litt sånn forsterkende låt. Forsterke følelser.
0: Det er veldig sant. Så jeg har bestemt meg for å ansette Maria som min begravelsesansvarlig.
2: Hell yeah.
1: Prosjektleder.
0: Prosjektleder. Og hun har sagt ja, så da vet vi det. Det er jeg veldig, veldig glad for, så tusen takk.
1: Nå har vi det. Nå er det muntlig.
0: Ute på radioen. Ja.
1: Altså.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Det er per def underskrevet kontrakt. Det,
0: ja.
1: Altså. Jeg har faktisk hatt en liten drøm om å bli event planner.
2: Ja?
1: Så oi. Kanskje jeg bare skal
2: weddings bytte. Weddings and funerals?
1: Ja, bare gå på funerals.
2: Ja. Det er jævlig gøy. Ja, nei, jeg jobber som event planner for funerals.
0: Det er ikke dumt.
2: Ja. Altså, det er jo, kommer alltid til å være marked for det.
1: Det er det. Ja. Er det en ting som er sikkert her i livet, så er det at man skal dø.
2: Det er veldig oi. Sant. Det er noe med det.
1: Det er det eneste vi vet i livet.
2: Ja.
1: Har dere tenkt på det?
2: Jeg har faktisk tenkt på det denne uken, fordi jeg har en pensumtekst som handler om det.
1: Ja. Ja.
0: Oi.
2: Som jeg leste i går. Som var sånn der, ja, vårt samfunn er så opptatt av at vi skal dø. Vi er nekrofile, egentlig, alle sammen. Det er det eneste vi tenker på hele tiden, at vi skal dø, og det er det eneste vi vet, og bla bla bla.
1: Ja.
2: Men hele poenget med teksten var at det som får oss å slutte å tenke på det er kjærlighet.
1: Så.
2: Og når vi blir glad i hverandre, så får vi endelig mening med det som skjer her og nå. Når vi mister folk vi er glad i, så skjønner vi hvor glad vi var for å ha dem i livet vårt mens vi hadde det. Så
1: det var fint.
2: Det er jo egentlig ganske fint.
0: Kjærlighet er viktig, dere.
2: Det er.
1: Det er tror du det viktig. Finnes noe etter døden?
2: Jeg har tanker, men jeg har ikke så veldig lyst til å dele.
1: Nei, det går bra.
0: Sofie er såpass smart at sånn, hun setter i gang universell ting, hvis hun bare nevner noe på radio, så er det en eller annen del av effekt i verden. Så jeg tror ikke det skjer noe.
1: Jeg føler det skjer noe basert på låten du velger i din egen
0: program.
1: Da bestemmer jeg litt hvor du skal bli sendt videre. Da.
0: Det gir mening.
2: Har dere sett det der programmet som er sånn der worst tattoos ever? Hvor folk får sånn de sender opp er sånn okay, so yeah, my mate over here, she did me dirty last weekend, so today I'm giving her an ugly fucking tattoo. So, og så får de sånn en jævlig støgg tattoo, så er det sånn, I can't believe you did that to me. Basert på den låta jeg tok med, så er det kanskje der jeg ender opp da. Sånn, sånn ugly tattoo.
0: Det er sant. Ja. Det gir mening.
2: All right, let's think about something beautiful.
1: Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg, neste låt har jeg tatt med. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde spilt den på ekte i min egen begravelse.
2: Nei.
1: Men når jeg hørte denne låten live på Øya, vi snakket om det i fjor.
0: Yeah.
1: Nei,
0: vi snakket om det i fjor.
1: I sted, men det var i fjor. At når jeg så denne live da, Glue av Bicep, da følte jeg var i eufori.
0: Mm.
1: Da kunne jeg død.
0: Ja,
1: denne låten, død lykkelig. Den blir jeg aldri lei av.
0: Nei.
2: Den er helt syk. Vi så den jo to ganger i fjor, faktisk.
0: Ja.
2: En i Paris og en på Øya.
1: Åh, shit.
2: Ja.
1: Var den like bra begge gangene?
2: Jeg synes den var bedre på Øya.
0: Ja,
2: jeg
0: er enig.
2: Ja,
0: jeg
2: er enig.
0: Ja. Så du gikk ikke glipp av noe?
1: Nei, det er bra.
0: Ja.
1: Nei, den er i hvert fall fantastisk. Så.
2: Den er det. Og jeg følte at da vi så den i Paris først, og vi visste at den skulle spilles på Øya, og man vet jo hvor stor denne låten er, så hadde vi allerede sett et eller annet helt sykt. Før alle andre fikk se. For jeg føler det er sånn universell greie for folk som elsker elektronisk musikk, at denne låta må du bare høre.
0: Ja,
2: liksom.
0: Enig.
1: Og folk som ikke liker elektronisk musikk.
0: Ja.
1: Det er bare noe med denne låten som bare
2: den er
0: han svever.
1: Den scratcher noe igjen.
0: Men hvis du ikke vil spille begravelsen din, så kan den være intro to heaven låta di.
2: Ja.
0: Sånn, dette er det som spilles når sjelen din beveger seg oppover mot hva som helst som skjer i himmelen eller etter livet.
1: På askespredning eller nedsenkelsen. Eller.
0: Jeg ser det for meg. Mm. Ikke at jeg vil at du skal dø nå.
2: Jeg ser det veldig klart for meg.
0: Jeg ser på at det kunne funke da, var det jeg mente.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Ja. Ok, vi legger den
1: til å høre litt av låten.
2: Her kommer Glue av

0: Nå svever du opp.
1: Kanskje verdens vakreste låt. Elektroniske låt, i hvert fall.
0: Wow.
1: Nei, det var jo bra, ass. Det var bra.
0: Det var ikke så crazy.
1: Nei, men på et eller annet punkt i livet mitt så mente jeg nok det.
2: Ja.
1: Men jeg tror jeg har hørt vakrere låter siden,
2: ja. Kanskje. Men det går når jeg oppdaget den. Jeg tror jeg har oppdaget den på sosiale medier eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også at jeg gjorde.
1: Ja.
2: Da flydde jeg inn i en annen dimensjon.
0: Ja. Mm. Kunne man hørt på den på vei hjem? Fra,
1: ja,
0: for det føler jeg også at den hadde passet veldig bra.
1: Absolutt.
0: Ja. Men ikke til fors. Jo,
1: men den er, det er også,
0: men den er bedre til på veien hjem enn til fors. Til fors, ja. Er dere enige?
2: Ja.
0: Eller?
1: Men jo, den er også litt en sånn der universell nøkkel, som bare kan passe inn i veldig mange situasjoner.
2: Ja,
1: jeg var også på en hjemmefest, faktisk, mens jeg var i Bergen, hvor det var DJ der og sånne ting. Og så hadde jeg...
2: Var det en DJ vi kjente, eller?
1: Det var meg. Jeg kan ikke å spille mer. Så da gikk jeg ut av rommet, og så sa jeg til kompisen min sånn, kan ikke du bare ta over da, liksom. Og da hadde jeg spilt skikkelig sånn UK Garage Tribal House, bare sånn veldig mye skikkelig mye lyder og masse greie ting. Og så sitter jeg på et eller annet rom og snakker drit, og så bare hører jeg sånn en sånn jævlig sømløs overgang fra det drittet jeg spilte inn i glue, og da var jeg sånn, faen, den låta funker faktisk til alt.
2: Ja.
1: Og da var det til og med de jeg satt med var sånn, nei, dere, nå reiser vi oss opp, og så går vi og danser til glue.
0: Fy faen.
1: Og det var liksom en som ikke er noe glad i elektronisk musikk som sa det.
2: Shit.
0: Men det er
1: spennende.
0: Den er universal, jeg er veldig enig.
1: Ja, den er det. Nå ble det litt
0: nå hører dere noe i bakgrunnen.
2: Nå går det mot slutten.
0: Men ja, og vi kan snakke ganske lenge over den her. Men jeg føler at man trenger en outro-låt også. Når man skal ha begravelse.
2: Til livet.
0: Til livet. Og denne her er det for meg. Jeg synes den er veldig vakker. Og så er det veldig fin vokal. Jeg savner litt piano noen ganger, elektronisk musikk. Selv om mye dårlig elektronisk musikk har piano, så synes jeg det kan være veldig fint. Og det er Jungle det her. Så, som sagt, det liker jo ikke Saitan tydeligvis.
1: Nei.
0: Men ja, den er veldig, veldig vakker, synes jeg. Og jeg tror dette er outro til begravelsen.
1: Ja.
0: Så kanskje når jeg er i jorda, så er dette liksom outro-låten. Kanskje jeg kan ha en speaker innebygd i kisten, så man hører den fra jorda, liksom.
1: Det er veldig.
0: Og så er det sånn bassen, liksom, jorden hopper litt.
2: Våkner du til livet, da?
0: Ja, det tror jeg faktisk jeg hadde gjort. Ja, jeg vet ikke.
1: Vi kunne også hatt et tema som var sånn låter som vekker deg fra de døde.
0: Ja.
1: Det hadde vært litt sykt.
0: Wow. Ja, Maria har mange ting i hodet, og mange ting å tenke på.
1: I små grå å jobbe.
0: Ja. Men jeg synes dette var veldig bra sending, bra tema.
2: Ja, enig.
0: Det var gøy. Du fant på mange bra...
2: Den som kom på de temaene.
0: Det var veldig bra.
1: Det var en... Jeg har lyst til å kalle det en litt bouncy sending.
0: Ja.
1: En litt spretten bouncy sending.
2: Hele livet. Vi var gjennom hele livet.
1: Rett og slett hele livet.
2: Livets sending.
1: Det var livets sending. I kveld er hele livet dere. Og det er kosmæsj.
0: Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, jeg synes det var litt stress.
2: Det er å ha det her.
0: Ja,
1: det var en ære.
0: Stress, ja.
1: Det var litt stress å få deg hit.
0: Ja.
1: Med hele det BPA-opplegget.
0: Ok! Wow.
2: Vi får godt betalt av foreldrene.
0: Ja, det visste jeg ikke. Men da vet jeg det nå. Takk uansett da. Jeg håper jeg kan...
2: Det er bra du har koset deg, Filippa.
0: Ja, tusen takk. Takk for muligheten.
1: Selvfølgelig. Vi får håpe det gjentar seg. Så her får dere Clash av Lady Blackbird
0: Caliber.
1: Caliber. Og
0: Saitan. Ha det bra!
1: Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hei! Hella.
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skru på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
5: Joho!
2: Hvem det? Alex?
5: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
5: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
5: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
5: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et par
2: 27?
5: Dager.
2: 27?
5: Nei, ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
2: Ja.
5: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det var ganske digg her altså.
4: Ja, det hadde vært veldig nice.
5: Men så var det all inclusive, og det var digg. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der for den all inclusiven.
5: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For men, flyreisen også, det jo
5: men
2: helt...
5: Men pro tip å bruke sånn reisetil... Nei, restplass.
2: Mm.
5: Ja. Fordi det finnes en nettsida der, som legger ut masse sånne restplasser. For det jo ikke... Det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste, eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
5: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men for, da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
5: Åja.
2: Mm. Oh, hva det beste med reisene?
5: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
5: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, åh fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
5: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
4: en ferie å huske.
5: En ferie å huske, ja. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
2: det jo dritskill da.
5: Ja, det var det.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
5: Ja, ja. Det ikke
2: eller er det bra? Ja,
5: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
5: Nice.
4: Ja. Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn I øyet, så var sånn, hva faen?
5: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærme snakker vi? Snakker,
4: ja, ja, det var sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
5: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiste ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det gøy.
5: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom med den, det ikke sånn tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
2: Ja.
5: Men han ene kjøpte den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så, det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
5: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
5: Men, og uronisk gått med.
4: Ja.
5: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
5: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
5: Ja, for det ser ikke ut som en kødda.
2: Ja.
5: Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
4: Åh, ja. Det er veldig
5: men det var, på det. Men det var så morsomt.
2: Mm.
5: Ja, å gå gjennom security og passe...
2: Det skal jeg gjøre neste gang vi rapporterer.
5: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
2: Mm.
5: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
5: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
5: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt.
2: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
5: Ja.
2: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
5: Nei, den ser jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
5: Ja, det er jo gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Thank you.

0: arkeheller egentlig, men jeg ser
1: det bra at noen har den tanken.
0: Ja. Den tanken jeg aldri har tenkt på før.
1: Nei.
0: Problemet at folk for fulle, eller at de har på for mye sminke?
2: Jeg tror kanskje det for fulle, at jeg... Nei, det så folk skal få lov til å være veldig fulle.
0: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
2: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her en diskusjon jeg hadde med broren min, og det derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
0: Ja,
2: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Hei Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja. Her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjert med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevilgningen. Det skjer uansett I samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfymen min.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei, dette usaklig.
3: Jeg bare tenker kan det hende at du litt redd for å ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Og så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det fotball. Det gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som ja. Angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg... Jeg har hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Så ja.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Oh, ja. Se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men å, det er jo...
4: Hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du driter, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... C. C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, vi må okay. Sånn.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da...
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt bra. Det var så helt kjipt ut.
1: De driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til, jeg.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn, overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja. fint.
1: Ja, se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager
3: Nei, chatten, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Okay. Ja, chat GPT venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, ja.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal på jobb I morgen Nå man hjem, nå han ferdig
3: Ja, nå han ferdig
4: Ja,
3: ja men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var egentlig ikke klokka tre før på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politi og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja,
1: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen nedligen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Melkte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, bare steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Ja. Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn,
2: åh. Hvorfor har du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, jeg er bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibbing. Bibbing. Bibbing. Jeg er ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge, da.
3: Det er
1: og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jublet dere ikke like høyt når du skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn som det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei, det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av...

0: God kveld, god kveld, god kveld, kjære radiolytter. Du hører på Postblues-kollektivet. Det torsdag, klokka 7. You know what it do, baby. I dag har vi en helt spesiell sending for dere. Vi skal ikke snakke om vanlig ny rockemusikk, sånn som vi pleier å gjøre på en vanlig ny torsdag. Vi skal ha en liten temasending. Og med oss for dette temaet har vi en ekspert i studio. Oh, who's this?
1: This is Odne Solheim
0: fra Punch.
1: Punch.
0: Og du må bytte mikrofon, Ingeborg, for din mikrofon ødelagt.
1: Sånn funker det.
0: Sånn funker det i dag. Ja, Ingeborg også her, men tydeligvis har hun en ødelagt mikrofon. Vi visste at det var en mikrofon som var ødelagt i studio, men vi hadde ikke fått beskjed om hvilken. Så mens Ingeborg setter opp sin mikrofon, så kan jeg si hva vi skal snakke om. I dag skal vi ha temasending, som jeg nevnte. Vi skal snakke om en helt spesiell type musikk, en helt spesiell sted, en scene, kan man kanskje kalle det. Vi skal snakke om Windmill Scene, som er en scene i London, som har spånet ganske mange fete band, blant annet Black Country New Road, Black Midi, Maruja, Squid. Ikke Maruja, det kommer vi tilbake til. Prøver bare å winge det litt her, siden jeg ikke skal snakke. Kan ikke du snakke litt, Ingeborg?
2: Jo, jeg kan snakke litt. Jeg funker mikrofonen min
0: Thank you.
2: Også.
0: I'm just a technician.
2: Ja, vi skal snakke om Windmill i dag, som på en måte er litt vanskelig for oss å skille, fordi det både er selvfølgelig en scene og en pub, men også på en måte har blitt et slags sjangerbegrep, eller en
0: man prøver,
2: bølge da.
0: Man prøver å bruke det som en sjangerbegrep.
2: Ja.
0: Så det skal vi rydde opp i.
2: Det skal vi rydde opp i, og vi skal høre på ekstremt mye kul musikk, både band som har startet på Windmill, band som har spilt på Windmill, band som
0: inspirert av Windmill.
2: Er inspirert av Windmill, musikk som har inspirert de igjen.
0: Ja.
2: Min inspirasjon i denne sendingen. Veldig, også en, ja, det er jo England, i London. Det har jeg glemt å si.
0: Brixton
2: ja. I London.
0: En liten poor city, poor part of the city.
2: Yeah. The wrong side of the tracks.
0: The wrong side of town. Kanskje vi bare skal gi lytterne en liten smakebit. Hvis du hører på PBK og ikke vet hva Windmill er, så har du også kommet til feil program. Men kanskje du skal lære noe.
2: Ja, og hvis du hører på PBK, men ikke har hørt på Black Midi før, da tenker vi at det burde du begynne med. Mm-hmm. Så da, hvis du ikke har hørt på det før, så kan du i hvert fall høre på det nå.
0: Yes.
2: Og du får høre 953 av Black Midi her i PBK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to our PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det stemmer, Jody Grip. Du hørte nettopp 953 av Black Midi.
2: Ja, for nå har vi med oss noen nye folk i studio.
1: Forresten, jeg er her, ja. Hallo igjen, jeg heter Erik.
3: Og jeg heter Kaja, og vi er også her i dag. Ja.
1: Og vi er også med i PBK. Men vi er ikke, som Oddne på min høyre flanke, windmill-eksperter da.
4: Fælt begrep, fælt begrep. Det har blitt sagt for mye i dag.
1: Men dette er uansett en av de mange bangersene på Slangenheim.
2: Slangenheim, ja.
1: Slangenheim.
2: Det første albumet til Black Midi.
1: Ja. Representativ for resten av albumet, eller hva tenker dere at den låten er?
2: Ja, veldig. Og også veldig representativt for kanskje starten på Windmill.
1: Mm. Mm.
2: Så det var en fin låt å åpne med der.
1: Ja. Jævlig kul. La oss bare snakke litt om denne scenen da.
3: Ja, for vi skiller jo mellom Windmill som sjanger og Windmill som scene, som dere nevnte i sted.
1: Mm.
2: Mm.
3: Og det hele startet jo med en scene i Brixton i London.
2: Mm.
3: Kjære ekspert.
4: Ja, jeg skal prøve mitt beste.
3: Fortell oss om denne Windmill-scenen.
4: Ja, det var jo en pub, som sagt. Og det hele bevegelsen kom jo av at han som var booking-fyren der, Tim Perry, hadde lyst til å få fram band som hadde litt... ja, hadde noe litt ekstra, noe litt rart. De startet med å bare ha mulighet for live konserter på søndag, og så ble det plutselig sånn, hey, la oss ha med alternativ kultur her. Jeg tror Johan kan dette litt bedre enn meg også, så han må bare slå inn.
5: Ja, altså, han, Tim Perry, bookingmannen, var jo egentlig, han hadde booket mye på andre pubber, og følte at han manglet på en måte den der dive-bar-ting. Nå vet jeg ikke helt hva dere har snakket om, siden jeg akkurat kom inn i studio igjen. Technical difficulties. Han manglet litt dive-bar-kultur. Faen, det jo ikke noe stor del av dere sitter. Jeg står sånn croucher. What the hell? Ja, samme faen.
3: Nå kommer en stol.
5: Nå kommer en stol. Oh. Ja, han ville ha på en måte en community rundt det, og la band ikke selge, men spille, og liksom celebrate kunsten rundt det. I motsetning til på en måte den indie-pop-bølga som han mente det var i England på den tida. Det var mange band som bare skulle være the next big thing, mm. og du skulle være kommersiell, du skulle ikke faktisk fremme noe kunst og kultur som du, og musikk som du brydde deg om. Men det var der han tenkte, det her må vi fucking gjøre noe med. Så han begynte å bygge ganske rare ting, men han bygget først mye sånn country-amerikaner og sånt.
2: Mm.
5: Nobody cared.
2: Yeah.
5: I give a fuck about that shit. Og så var det et band som heter Fat White Family, som han begynte å la spille på søndager og la henge på Windmill, som var liksom akkurat det han ville ha. Han ville ha rar musikk som bare trodde på seg selv og ga faen i på en måte kritikeranmeldelser og at folk skulle kjøpe det. De skulle bare lage noe fett, og de tok med seg, de hadde på en liten fanbase fra andre scener de hadde spilt på, og tok med seg den fanbasen inn i den der allerede eksisterende kulturen om å bare henge på The Windmill.
4: Mm.
5: Så han tok liksom, eller de tok med på en måte folk som likte rar rockmusikk, og det var på en måte sånn det startet, og ga på en måte grobunnen til band som Black Midi og Black Country World for å lage rar rockmusikk på The Windmill. Mm. Først var det liksom en community, og så ble det en rock and roll community.
3: Apropos community, det er litt gøy hvis man søker opp The Windmill Pub, så får man opp et bilde av noe som ser som en sånn gammelt, nedbrutt kommunehus.
2: Ja.
3: Sånn, det er det dere må se for dere her, og det er litt sykt.
5: Det minner om Uffa.
3: Ja, bare enda
2: mye mer kristen.
3: Uffa, ja, kommunehus.
2: Ja. Mm. Med mange noter utenpå huset.
1: Ja.
2: Nei, men det er det som er kanskje litt...
3: Kjernen.
2: Ja, og litt sentralt for Windmill, og at det har blitt på en måte så stort som det har blitt. Kanskje da, et lite frempek, at bookeren har tatt et så aktivt valg for å liksom forme kulturen.
5: Ja, ikke selge,
2: ikke
5: men bare
2: sant?
5: Møte opp på The Windmill og se det som spiller, fordi du vil være på The Windmill, og så får du med deg fette ting. Framfor sånn, vi må bygge de bandene som vi kan selge 200 billetter og kjøpe, så folk kjøper 200 øl, så går vi i null.
2: Eller det er jo sånn man kan sammenligne det med UFA, da. At du vet at du ser noe kult når du drar dit.
5: Handler om å fremme kulturen.
4: Og det du sa om at det ble et miljø, er jo også, viser seg jo også veldig på en måte samarbeidsånden som ble ut av det. At bandene gjerne jobber på tvers av hverandre og låner fra hverandre, fordi de er jo venner. Det gjør at det blir veldig mye kult og veldig mye gøy samarbeid. Sånn som Black Midi in the Road.
5: Black Midi in the Road.
4: Ja, det er også konsert.
2: Ja.
5: Ja, Black Midi, som vi hørte etterpå, har jo vært på en måte et lite husband på, nå holdt jeg på å si UFA, på Windmill lenge, og spilt liksom for gjennomværende musikere. og backa dem opp når de ikke har egne band. Samme med Shame også, har bare spilt dritmange konserter, ikke under Shame-navnet, men bare sånn
2: musikerne som, og folka.
5: Ja, ja. For å bare fremme, la folk sånn, jeg vil synge låta mi, men jeg har ikke et band.
2: Ja.
5: Når Shame er sånn, ja, vi spiller.
2: Veldig organisk måte å drive et musikk, eller en scene på også, at musikere som liker å spille musikk, kan faktisk spille med hverandre uten at det trenger å være så stort, da.
5: Ja, absolutt.
1: Men jeg tror kanskje vi skal videre på låt.
5: Ja. Du kan jo høre litt på de som jeg nevnte, Fat White Family. En annen viktig ting å nevne om de, synes jeg, er de ble jo på en måte kastet ut av mange av sine scenes, fordi de ikke, altså de hadde mye problemer, mye rusproblemer, blant annet. Så de og prøvde å gå på kunstskole og liksom få det til, men på grunn av, ja, mye på grunn av rus var det det virket som, og at folk liksom ikke tørte å gi de på en måte en space for å liksom ikke bli et,
2: risk, liksom.
5: Ikke bli et sånt sted. Men Tim Perry var sånn, ja, men kunsten dere produserer er fortjener et hjem, liksom. Og tok liksom sjansen på å ha det med enda en sånn bare faktor på sånn folk som trengte det, fikk en third space, eller i Fat White Family sitt ofte et first space også, og bare være. Så vi kan høre på liksom litt, vi kan høre på Fat White Family, det er en låt som heter Fringe Runner, som jeg synes er veldig deskriptiv for den rare musikken. Det høres jo ikke ut på det man bare ser på som windmill nå,
2: nei.
5: Men det, du hører at når sånn, de gikk fra country, americana og indie-pop, og så plutselig kom de her, og det ble på en måte, oi, det her liker folk. Så var det sånn, ok, her kan man spille rar musikk. Så dere får høre Fringe Runner av Fat White Family.

0: Du hørte Fringe Runner her i Postbilskollektivet av Fat White Family. Med
1: Banger. Banger. Banger.
2: Hæ?
3: Jeg må ha lyd i mikken.
2: Hva?
0: Hallo. Sånn.
2: Det var gjest 4.
0: Ja. Ja, Banger. Da har vi hørt både Fat White Family og Black Midi. Da føler jeg du har en god gro, eller du har en god, hva skal jeg si, et godt fundament for å finne ut. Ok, nå hører man meg.
2: Ja.
0: Da har du hørt både Fat White Family og Black Midi, og da har du, da har du en veldig, et veldig godt fundament for å tenke deg ut, hva er det her? Jo, det er rar, britisk rockmusikk.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men de låter jo ikke helt likt, de der to bandene.
0: Nei, på ingen måte. Eller på noen måter, men på ingen måte blir det litt drastisk.
4: Mm.
0: Jeg er ikke uenig, hva er det jeg skal si? Mm. AKA, jeg er enig.
1: Word.
4: Nei, det må være trippy å gå inn i en bar og se det her, altså.
1: Ja.
4: I Brixton.
1: Mm. Ja, det er ingen av dere som har vært der.
4: Nei, I wish.
1: Ja.
0: PBK-tur.
1: PBK-tur, ja, pluss eksperten Oddne.
4: Herregud.
0: Women-eksperten.
1: Ja.
4: Man blir spurt mobilen på en sending, og så er man plutselig ekspert. Mm. Forferdelig.
1: Vet du om Fat White Family er signert til noen plateselskap?
0: Jeg vet ikke, de var, men...
1: Mm. For det som er litt gøy med Windmill er jo
0: at... Jeg tror de ble kicka etter at de ikke blow up.
1: Ja, sånn er det. Men det er en fyr som heter Dan Carey, som er litt sånn sentral skikkelse på... Windmill universet som har startet et plateselskap, og jeg vet at han også er produsent og har vært med å produsere litt for Black Midi, som vi hørte i sted, og jeg tror han også har signert det til plateselskapet Speedy Wonder et eller annet, Wonder Garden.
0: Ja, ikke Fat White Family, men mange av de andre Windmill-bandene er signert på Speedy-labelet.
1: Mm. Så hvis du har hørt noen si Speedy Scene, så snakker de om Windmill?
0: Ja, i hvert fall mye av det.
1: Ja.
0: Det er også det som er litt problemet med

0: tiden vil, at er det, altså når man snakker om det i populærtall, er det en scene, er det et community, er det et sted, er det en sjanger?
1: Mm.
0: What the fuck is it? What does it sound like?
2: Men er det, man har jo begynt å gå vekk fra kalde, å kalde windmill-scenen. Har man ikke? Altså, at det har kommet masse nye, altså det har kommet masse nye navn for sjangeren, for å beskrive sjangeren og skille fra scenen.
1: Ja.
2: For, det er jo en evig struggle.
1: Ja. For det er jo veldig mange, sånn som Black Midi og Fat White Family som vi har hørt nå, som vi nevnte, de har jo på en måte noen fellestrekk, men hvis man skal sjangersette det som musikk,
0: ja,
1: så har det ikke så mye...
0: Jeg synes man ikke burde gjøre det.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg synes å kalle musikk windmill-musikk blir feil. Både, altså sånn, ja, det rar rockmusikk, men det kan jo bety så mangt.
2: Mm. Jeg synes det en fellesnevner på mye av det i hvert fall. Sånn, ja, at det en kjerne i å liksom gjøre det litt uforutsigbare, og kjernen ligger i å ikke ville defineres.
1: Og kjernen ligger jo kanskje i selve windmill-scenen, men så har folk prøvd å sette definisjonen på hva slags musikk som startet der. Mm. Og det derfor de nye begrepene sånn, som vi har snakket om før, da, post-Brexit New Wave for eksempel, har kommet på banen for å prøve å lage en slags definisjon av hva slags musikk. Men ja, så er det...
0: Altså folk kaller det post-Brexit New Wave, folk kaller det bare art rock.
1: Ja, crank wave.
0: Crank wave.
2: Post-modern romanticism.
0: Ja, eller bare windmill music.
1: Ja.
0: Men vi har vel på en måte landet på at du finner... Altså du kan kategorisere det inn i tre forskjellige... Er vel på en måte det enkleste måten å gjøre det, at windmill-scenen er et sted som spawner masse band. Mm. Og så har du på en måte tre hovedutspringere, og så alle låner fra hverandre, og noen høres ikke ut som det helt tatt.
1: Mm.
0: Men du har på en måte... Fellesnevner er en rar rockmusikk, og så har du det som er bunner mest i postpunk, hvor du har liksom band som for eksempel Shame eller Fat Dog er mye inne der. Eller så har du den der Avant-proggen, som er veldig sånn flinkes musikk og skolerte musikere.
1: Sånn som Black Midi, som sånn dere som hørte.
0: Absolutt Black Midi. Mm. Eller så har du den som lener seg mer mot sånn chamberpop folk tidvis, med litt og sånn musikalsk og theatrical aspekt av det art rock, med band som The Last Dinner Party, Black Country New Road, de tapir. Greiene der. Tapir, ikke minst.
3: Ja. Hvis jeg kan rope ut noe også, som kanskje ikke var så relatert, ikke noe smooth overgang her, men jeg vil bare nevne at en figur jeg synes er veldig viktig i Windmill sin, er han Lou Smith, som på YouTube da har dokumentert, jeg tror godt over 100 konserter, både på Windmill-scenen, men også generelt i London da. Og jeg synes det er veldig kult å kunne se tilbake og si, åja, Black Country New Road i 2019. Hva faen er det de live ser, så unge de er. Han er veldig viktig for at vi faktisk kan dele opp og se alle de konsertene i ettertid. Det er veldig kult.
1: Mm. Og at han fortsatt holder på.
3: Ja.
1: Han spammer jo.
3: Han er en aktiv fyr. Ja. Men jeg anbefaler han hvis dere vil se fulle konserter på Windmill-scenen.
0: Ja. Altså, du finner jo alt av det tidlige fra han du der. Du finner Black Midi, du finner Black Country New Road som vi snakket om.
3: Julekonserten deres.
0: Ja, Black Midi New Road, Christmas Concert. Jory Greeps and the Thing kom der før The New Sound i det hele var et konsept, liksom.
1: Og dette er jo også på en måte en av de litt spesielle tingene med Windmill, at man kan ha en sånn dude som er så interessert i hele miljøet, at han spammer alt som skjer der, på en måte. Litt av den community-greia, da. Som er knyttet veldig til Windmill.
0: Ja. Men før vi går videre og snakker mer om de ulike type sounds, så kan vi gå inn på et band som vi har nevnt en god del ganger nå. Vi har nevnt i sted, som er en del av den chamberpop-musikaldelen av det, av Windmill. Da har du Black Country New World, kanskje det største bandet fra Windmill, sånn kommersielt. Spesielt nå etter Teddy Skiva. Mest kommers.
2: Hvor de har gått vekk fra kanskje det man ville kalt en Windmill sound.
0: Ja, hvis ikke du tenker på sånn band som Tapir og sånt, men det er en diskusjon for senere. La oss bare høre på første skiva, For the First Time. Vi hører på track X fra Black Country New World. Her i PDK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Yes, det stemmer igjen, Dirty Green. Du hører fortsatt på PBK. Ja.
2: Fortsatt er den beste radiostasjonen.
1: In the whole of Norway. Og nå hørte dere nettopp Track X av Black Country New Road.
3: Faen, så fin den låten her.
1: Ja, helt fantastisk. Og vi nevnte jo tidligere at Black Country New Road på en måte faller inn I den litt mer sånn chamberpop-delen av det man kanskje har prøvd å klassifisere ut med et windmill-sound. Oddne. Hva tenker du kjennetegner denne delen av windmill?
4: Ekspert kommentar.
5: Nei, jeg synes det som kanskje står ut med Black Country New Road at altså, både de og Black Midi var jo egentlig veldig mye postpunk, eller, nei, det dårlig ord. De eksperimenterte med rock og noise mye på første albumene sine.
1: Ja.
5: Men så det jo denne sangen som står ut veldig I første albumet som sier, oi, wow, det litt folks I Dolksy her?
1: Ja.
5: De har jo en fiolin og saksofon, så de bruker den til kammermusikk plutselig, og fine folkesanger. Og det tok de jo til... De grader på neste album og albumet etter det igjen, og jeg vil jo personlig si at alle de folks I inspirerte bandene på Windmill-siden etter dette var 100% inspirert av Black Country New Road.
2: Mm.
1: Det bare veldig preget av mye mer akustisk, kanskje, ja. Enn det, og ja, saksofon for eksempel, det har jo blitt superpopulært.
5: I rockeband og sånt.
1: I rockeband, ja. Ja.
2: Jeg vil også bare skyte inn første skiva til Black Country. Det her definitivt mest rolig låta på den
1: skiva. Ja.
2: De kommer jo tilbake til det her mye på senere skiver, Answer Me Up There og Forever How Long, men For The First Time skiva, den første jo egentlig veldig mye mer I gata av Black Midi.
5: Ja.
2: Sånn som vi hørte I sted men det viktig å vise litt spredning på det
1: og det jo kanskje akkurat derfor man vil prøve å finne en slags fellesnevner fordi de åpenbart har veldig mange likhetstrekk at de kan ligne veldig på Black Midi men også trekke det ut mot litt roligere kan man kanskje si poppa landskap
5: Og begge bandene når de kom ut med debutalbumet var jo veldig tydelig sånn, åh, vi dekonstruerer sjangeret her, vi 8 minutter sang, boom, masse rare deler.
1: Nå skal
5: vi
1: lage noe nytt og rart og eksperimentere.
5: Men det funker, de jo flinke. Begge bandene, flotte band.
1: Og som vi også snakket om, Black Country New Road har jo blitt veldig populære, veldig anerkjente.
5: Men hvis man hører på de nye sakerne, ganske så annerledes enn det gamle.
1: Det kan man trygt si. Men de har kanskje trøkt det enda lenger I den... chamberpop-retningen da.
2: Ja, og sånn artsy folk på en måte.
1: Veldig folk, ja. Nå har vi tatt med noe litt rart her, dere. For nå, denne kommer på et litt feil tidspunkt. Men man kan jo si at Isaac Wood synger på en måte litt sånn I den tradisjonen som kalles for sprechgesang.
2: Ja, eller det,
1: snakkesinging, som man ville sagt. Så derfor har vi tatt med et lite for å historisk forankre dette litt I noe gammelt. Den første kanskje, som fant opp dette. Altså selveste Arnold Schönberg. Dere kjent med Arnold Schönberg, dere?
6: Ja!
1: Har dere gått musikklinja?
6: Jeg har en referans til det. Okay. Fordi på musikklinja må man høre på Arnold Schönberg, fordi han har sånn crazy talesang-opplegg. Og da de spilte dette på, I klasserommet, så det nettopp blitt slått opp med. Og det sånn, det det mest Holy crazy fuck. Man noen gang hører. Det liksom, handler om et... Altså, det sånn Pierre Lunaire, som sånn, en fyr som har månesyken, og han gæren.
1: Yeah.
6: Og så hele... Ja, jeg må nesten bare sette det på, så man får et lite innblikk I... si det på tysk, Ingeborg.
1: Sprechgesang.
6: Ja.
1: Ja.
6: Så dette et litt utsnitt fra Der kranke Mond, som den syke månen.
1: Fra Pierre Lunaire.

0: Postbrus-kollektivet.
1: Oh yeah.
2: Stemmer det, du hørte på Sixpack av Shame. What a banger.
3: Boom. What a banger.
2: Kan ikke, du, kan ikke du si meg litt om Shame når de spiller live?
4: Jeg kan si litt om Shame. Jeg sa dem live, så begge de to tingene veldig relevant. Nei, de er veldig moro live. Når jeg så dem i Tromsø, kanskje det er cancelable å si, men trommisen tror jeg ikke hars! Veldig moro, med tanke på at han spiller så insanely hektisk. Og bassisten klarer ikke å slutte å ta frontflip. Man må se live, det er alt han gjør. Hele tiden hver sang, hver klimaks, da han frontflip.
5: Tar han frontflip med bassen?
4: Ja, han løper. Han løper til en side av sengen, og så begynner han å ta løpfart, så tar han en flip.
5: Det er helt sikkert.
3: Det er litt punkete. Ja,
0: kanskje frontflips er en windmill-greie. Fordi hvis du ser når Black Midi spiller på Honda Awards, så er det en jævlig gøy greie. Masse businessfolk som sitter i salen, og Black Midi spiller Bum Bum Bum, som vi hørte helt på introen vår, som er en av de mest rare låtene deres. Mm. Så tar Matt Kwasniewski Kelvin, han gamle gitaristen deres, på noise breakdownen, tar bare en heftig salto,
3: og lander rett på
0: ræva. Rett på liksom halebeinet, og det ser så dritvondt ut, mens han liksom knuser gitaren sin.
4: Og rett før det slår noe hodet sitt inn i pianoet, og det gjerne liksom seg, altså, fuck up.
0: Så kanskje Windmills
3: er...
0: Det føles nevneren for Windmill Band.
6: Spinn gale.
3: Spinn gale.
5: En sånn vindmølle.
4: Ja. Jeg kan fort si at også Shame er jo litt eldre enn de andre bandene vi har snakket om. Men de var veldig supportive av alle de rare bandene da. Spesielt Black Midi har de pushet i flere...
3: Ja,
4: lenge før Black Midi der tar slapp singler og sa Best Band in London om dem.
3: Og det viser seg faktisk å være helt sant.
0: Ja.
4: Men nå er det på tide å gå til neste sang.
3: Ja, neste sang er litt mer likt Black Midi, litt mer i den avantgarde-rocken, litt flinkest, litt mer sånn
0: litt
3: tight,
0: zappa.
3: Litt zappa. Men vi hørte kanskje litt zappa i forrige låt også, og litt snakkesynging. Men det skal vi høre enda mer av. Ikke så punkete da, det er kanskje stikkord.
0: Bytte litt av punket med litt rarhet.
3: Mm. Og låta vi skal få høre... Hvilken låt er det, dere som står nærme skjermen?
0: The Blades.
3: Jeg trodde det var en.
0: Var det litt... Har du hørt Squid-låta The Young Leans?
3: Jeg har ikke hørt den enda, men nå skal vi få høre The Blades av Squid her i Papercore.

0: Du hører nå The Blades av Squid, et annet veldig influential windmill band fra ja, her i Postbudskollektivet, var det jeg skulle si. Som representerer litt den der avantprog, litt rarere delen av det igjen.
1: Ja.
0: Så vi har jo, nå har vi på en måte vært innom de tre ulike delene vi kaller windmill-musikken for. Men allikevel så har jeg lyst til å gå tilbake til et punkt jeg føler vi har misset litt. Og det er det begrepet med post-Brexit New Wave. Det er et corny begrep, men jeg synes det har noe for seg. Selv om jeg, jeg synes ikke man skal bruke det, men jeg synes det er viktig å snakke om hva Brexit har gjort for å etablere den scenen her, på en måte. Fordi det at Brexit kom førte jo til mye høyere som cost of living. Det var mye dyrere å bo og leve i England. Dermed vanskeligere for band å faktisk etablere seg og bruke tid på det kreative. Det var spesielt med visar og reise, altså det å reise innad i EU ble mye strengere.
1: Ja.
0: Band fra England tidligere har jo reist mye til Europa, Berlin, Paris for å spille og etablere seg i, på den måten. Så de her tingene kombinert altså av Brexit førte jo til at de bandene er ok, fuck. Det er både dyrt for oss å reise, vi kan ikke reise ut av landet, for det er for meg vanskelig på, juridisk. Og det er dyrt for oss å faktisk dra rundt i England og spille musikken vår. Vi trenger en scene. Og derfor, selv om jeg synes post-Brexit New Wave, da legger det så veldig politisk lada.
1: Ja.
0: All musikken skal være anti-Brexit. Så jeg synes vi skal bruke begrepet på den måten. Jeg synes det er viktig å få fram hva det har på musikken å si, og en grunn til at scenen ble etablert.
1: Og så tror jeg også at grunnen til at akkurat det begrepet kom, er også litt at det er jo en generell pessimistisk tone
0: i England om dagen.
1: England, ja.
2: Og i den musikken.
1: Ja, som er kanskje det man prøver å sette ord på da. Mer enn at de er anti-Brexit i låttekstene eksplisitt, liksom.
0: Ja, og at Brexit er en veldig konservativ retning. Og det her er jo veldig lite konservativ musikk. Det er jo ment for å fremme noe rart og noe nytt og noe kunstnerisk. Ikke appellere til det allerede eksisterende.
3: Det er jo litt gøy med et sjangernavn som definerer en tidsperiode på en eller annen måte.
1: Ja.
3: Etter dette punktet.
1: Ja, etter dette endrer alt seg. Men de er jo litt uenige selv da.
0: Ja, vi har, jeg skal begynne å lage post-smørkrisa rockmusikk her i Norge.
1: Ja, der, den var god.
2: Men den scenen er fortsatt relevant i dag, ikke sant?
1: Den er kjemperelevant. Det er mange band som spiller der fortsatt. Og hvis man vil se det, så kan man jo gå inn på YouTube, for eksempel, og søke opp Louis Smith. Men det var du, Odne, som ville ha med dette bandet.
3: Ja, jeg føler de er kanskje den nyeste band som fortsatt føles ut som et litt relevant windmill-band. Det er jo mange som bare prøver å etterligne det svært tidligere og ikke gjør det så bra.
1: Ja.
3: Men jeg synes Dorkstra For Now, som er dette bandet som dere hører i bakgrunnen nå, er ganske ambisjøse og flotte og fine. De er de store, og de er veldig, veldig chamber-retninger da, men gjort veldig fint.
2: Og de spiller på scenen i tillegg.
3: Spiller mye på scenen.
1: Ja, akkurat det med at det er mange band som prøver å etterligne soundet, eller hva man skal si, det kommer jo litt tilbake til etterpå, kanskje. Nå har vi ikke så veldig mye tid igjen. Men det er fint at folk fortsatt har den scenen å spille på. Og få gjøre sine nye ting, da.
0: Og det er mange band som man ikke ville tenkt på som et windmill-band, som også bare bruker det som et sted å etablere seg. Altså, The Last Dinner Party høres jo ikke ut som mange av de vi har snakket om, men de startet jo fordi de hang på The Windmill og var sånn, faen, vi kan altså lage musikk. Why not?
2: Og det er så viktig å ha en sånn scene
0: i dag. En third space.
2: Ja, sånn i Norge også. Artister får jo ikke booka i Trondheim fordi man ikke har en sånn scene.
3: Det kommer Escape from New York av The Orchestra For Now, da.

could sing the wayside by where.

0: Du hører altså på Escape from New York av The Orchestra for Now, et band som man kan si både er inspirert av Windmill-scenen, men også bare at de holder til der, så de er jo et Windmill-band.
1: Mm.
0: Men minst like viktig som de bandene vi har spilt nå som holder til på Windmill-scenen, er jo alle bandene som har blitt inspirert. Bare skru av den jævla jingleen. Fuck that jingle, I don't care. Alle bandene som har blitt inspirert av Windmill-scena.
1: Mm.
0: Du har jo band som Geese i USA, som har blitt store nå. Du har band som Fontaines fra Irland.
1: Hesse Castle, som Hesse kanskje Castle bare har
0: Chile.
1: Kopiert Black Midi litt.
0: Ja, men, eller Black Country New Road også.
1: Og Black Country New Road, ja.
0: Så det er jo definitivt, og du snakket på det, Odna, at det er en del band som bare plutselig har saksofon.
2: Ja, fordi, det merker man nå i Norge. Det er sånn, det er et nytt up and coming band. Ja, de har saksofon, ok. Agabas, Dødsego, alle av dem.
0: I guess we do that now.
2: Yeah, we do that. Nei, det er kult da.
0: Ja, det er fett. Men vi skulle jo lande på, altså, vi
3: vår
0: skal spille,
3: egen definisjon av dette.
0: Ja, vi skal spille litt mer musikk. Vi avslutter på en låt som er bare veldig inspirert av en annen band, Maruja, Manchester
1: de
0: band.
1: De har saksofon, for å si det sånn.
0: Som er inspirert av Windmill. Men hva, post-Brexit New Wave funker jo ikke. Hva skal vi kalle det, Kaja?
3: Vi har jo vært innom veldig mange ting som inspirerer alt dette og sånt. Vi har snakket om Schönberg, vi har snakket om at de tar salto, vi har snakket om saksofon, vi har snakket om talesang. Så vi har konkludert med post-Schönberg-salto-rock.
0: Yeah,
3: det er det nye. Summerer det helt utrolig bra, det hører man jo i bakgrunnen her også.
0: Dette er salto-rock, og det er i hvert fall post-Schönberg. Så jeg håper at dere har fått en liten... litt innblikk i hva The Windmill er for noe, og hva, kanskje litt bedre call på hva den musikken dreier seg om, og hvor den kommer fra. Tusen takk, Odne, for at du ville bli med og snakke om
2: takk
0: dritt rock med oss.
2: Takk for det, det var flott.
0: Hell yeah.
1: Husk, det er ikke bare Black Midi, og det er ikke bare Black Country New Road.
0: Nei, det er Squid også.
1: Det er Squid også. Og Shame også.
0: Ja, ikke blant, det er ikke en sjanger, det er en scene, jeg lover, jeg lover.
3: Og dette er litt en kjærlighetserklæring til den scenen.
0: Ja, og for da, og min fanesak, Maruja er ikke et Windmill-band. De er bare inspirert av Windmill, de er fra
3: Manchester.
0: Men kanskje
3: det er et post-Schönberg-salto-rock.
0: Det er et post-Schönberg-salto-rock-band, og derfor skal vi høre på Zeitgeist av Maruja.
3: Ha det bra!

0: Radio Revolt, studentradion i Trondheim.
1: Destroyed by madness.
2: Det er den drømmen det bærer på.
3: Fra en annen virkelighet.
4: Kulturuke.
5: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
6: Hallo, hallo, dere hører på Bokbaren, og mitt navn er Julie. Med meg i studio i dag så har jeg Sunniva.
7: Hei.
6: Og en gutt, Lars Joakim.
8: Yo, what's up?
6: En inntrenger. Ja, en lesekrise har rammet det store land, så vi skal selvfølgelig snakke om PISA-resultatene og at gutter ikke kan lese,
7: ja.
6: Rett og slett. Det er derfor vi har en guttelig representant med oss i dag.
8: Ja, jeg kan ikke lese. De tror ikke på at jeg ikke har lest noen ting.
6: Nei. Så det får dere høre mer om etter låta A4 av Unge Obi.
9: A4 bitch, A4 bitch. Stack it up, stack it up.

0: murstein, murstein. Det gøy.
1: Ja, det gøy med murstein, men det nok ikke alle som synes det. Fordi nå har det jo seg sånn at PISA-resultatene har kommet, og de jo ganske mørk lesning.
2: Ja.
1: Rett og slett.
3: Det er mørketall.
2: Altså, mørketallene blir dratt frem, for å si det sånn.
1: Ja, for den, altså, den måler jo norsk matematikk og naturfag.
3: Boom.
1: Ja. Hos 15-åringer, så hvor god de på det. Og når det kommer til lesing, da, så 34% av norske 15-åringer leser på det laveste mestringsnivået.
3: Det Det ganske masse.
2: Sier de noe om hvor lavt dette mestringsnivået er? Liksom?
1: Ja, det sier de sikkert. Men det i alle fall, du blir ikke å klare deg videre på skolen med dette mestringsnivået. Du blir ikke å klare videregående utdanning.
3: La oss bare si det sånn.
2: Du består ikke videregående.
1: Ja, basically, det liksom sånn at du har ikke det grunnlaget for å kunne klare deg videre, basically.
2: Basically. Shit.
3: Crazy.
1: Så, ja. Da du, ja, du ikke godt nok rustet for videre utdanning. Og ja, 34%, men hos guttene det 41% som ikke klarer å lese godt nok.
3: Det jo.
1: Ikke det crazy?
3: Ja.
2: Det helt sjukt.
1: Sjukt.
3: Men hvorfor er det det?
1: Hvorfor?
3: Ja. Er det bare for at de spiller Fortnite her og der?
1: Ja, ifølge Sanna Saro.
2: Det er fordi man spiller Fortnite.
1: Ja.
3: Ja. Det er Fortnite som tok råttet på hele samfunnet.
1: Ja, ja, for man kan faktisk se en korrelasjon etter at Fortnite ble populært, så har lesenivået gått ned.
3: Ja.
1: Det er en direkte korrelasjon.
2: Ja, ja.
1: For det jo denne tordentalen til Sanna Saroma, der hun sier, er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på gutterommet, så må du stenge internett, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
2: Ok. Første jeg vil si til det, altså, er det mulig å være mindre medmenneskelig mot folk som bare har andre interesser enn deg?
1: Mhm.
2: Ja, altså, godt eksempel. Jeg gamer masse.
3: Same.
2: Jeg studerer også Samme. Litteraturvitenskap. Altså.
3: Jeg studerer medievitenskap, så jeg litt sånn, kanskje.
2: Jo, men vi studerer at vi kan lese.
1: Ja.
2: Vi kan i hvert fall lese på liksom, lese, universitetsnivå.
3: Ja, det kan vi.
1: Nei, det jo helt sykt egentlig at hun... For det første skylder hun jo på foreldrene. Og det jeg på en måte enig med. Men nå har hun gått videre og lagt ut på Instagram. Sånn.
2: Ja, den...
1: Nå vil jeg faktisk skylde på lærere på skolen.
2: Jeg tar det tilbake
1: til
2: for foreldrene.
1: Ja, det er læreren.
3: Fordi læreren er kjeft for foreldrene, så da må vi
2: det. Er læreren,
3: så
2: lar de ha PlayStation.
1: Nei, fordi læreren har metodefrihet.
3: Ja.
1: That's the problem, ifølge Sanna Saroma.
3: Damn.
1: Jeg tror ikke det har noe å si. Men ja, er dere bekymret for denne lesekrisen da?
2: Både og.
1: Ja.
3: Ja,
1: tror du det er en krise?
2: Jeg tror ikke det er så krise som folk vil ha det til. Altså, jeg føler at vi har sånn krise sånn, å nei, de unge gjør dette og dette og dette, eller kan ikke dette og dette, de unge kan ikke det, og de unge kan ikke det, og de unge bruker bare kalkulator og ChatGPT. Og altså, ja, det er jo et problem som vi burde ta tak i, men om det er så stor krise som de vil ha det til, er jeg ikke sikker på. Og så vet jeg ikke hvor mye jeg stoler på denne PISA-testen. Hva er egentlig PISA-testen?
3: Den er sånn internasjonalt utformet.
1: OECD.
3: Men det, jeg tenker, det er jo veldig bra poeng det, Sunniva, om at vi stresser veldig mye og mye rart, og det viser seg jo at sånn, for min veldig, veldig korte tid med 20,5 studiepoeng i mediepedagogikk, så lærte jeg i hvert fall at man blir dårligere på veldig sånn basic ting som man forventer at man skal kunne som elev eller som menneske i dagens samfunn, så lærer man, eller unge har bredere kompetanse på andre ting.
1: Ja.
3: Så selv om de ikke er like gode på årstall eller what, så kan det være at de er mer informert om verden rundt seg på en annen måte, og har andre ferdigheter som kanskje også speiler litt mer det de lærer og det de blir forventet av samfunnet å kunne.
2: Jeg er veldig enig der på noe sett, men akkurat når det kommer til leseforståelse,
3: ja,
2: så tror jeg det litt liksom...
3: Ja, den må man ha inn.
1: Men tror dere vi trenger det? Eller sånn, fordi nå har du ChatGPT eller KI, altså sånn, kanskje du ikke trenger å kunne lese godt.
3: Du kan alltid stille et spørsmål, sånn, hva menes med denne vanskelige setningen, liksom?
1: Men trenger man, kanskje man bare ikke trenger god leseforståelse i samfunnet, da?
2: Jeg mener man trenger god leseforståelse i samfunnet, for jeg stoler ikke på generativ KI.
3: What?
4: Crazy!
2: Obviously. Neida, ikke at det obvious, men...
3: Men det er jo... det kan være at sånn... jeg tror vi trenger den gode leseforståelsen, men jeg tror den henger veldig godt inn i på en måte, den kritiske forståelsen.
2: Ja,
3: der
2: ja,
3: man kan samme. Sortere informasjon og skjønne hvor det kommer fra. Det er jo, ja. Men det er jo det den PISA-testen tester, men på en kanskje litt krunglete måte.
1: Ja, ja, for det er jo veldig mange som er kritiske til PISA-testen generelt, og at det vi, liksom, vi bruker en, på en måte en internasjonal test for å teste norske skolesystemet. Det er jo ikke alltid det funker så godt.
2: Ja, for vi har jo veldig annerledes skolesystem enn mange andre land.
1: Ja, men Finland for eksempel kommer jo alltid veldig godt ut på PISA-testen og gjør det skikkelig bra.
2: Ja.
1: Så kanskje vi må se mer til Finland. Og det er jo der Sanna Saroma er fra.
3: Oi.
1: Så derfor føler hun kanskje seg entitled til å kunne uttale seg så mye om det her. Hvorfor? Selv om hun ikke har peiling, åpenbart.
2: Men når det skal liksom snakkes om læring, om lesing og sånt i skolen, da, så er det jo allerede sagt mye om å ta skjerm litt ut av skolen, fordi igjen det har blitt implementert i veldig, veldig stor grad de siste årene, og nå blir det liksom trappet ned på igjen, hvis jeg har fått ting riktig.
1: Ja, ja,
2: og jeg tror helt at det kommer til å gjøre gull for alle.
1: Ja, og det er ganske stort av Jonas Gahr Støre som statsminister å si sånn, digitalisering av skolen var feilslått. Ja. Vi har gjort en stor feil.
2: Ja, ja.
3: Men der er det jo på en måte, der har jo på en måte Sanna Saroma litt rett igjen, for jeg tror at iPad og digitalisering av skolen var, største grunn til at det har vært et problem er jo at det har vært hver enkelt skole sitt ansvar å gjøre det.
1: Mm.
3: Så hvis det er en lærer, en rektor som er 70 år gammel og sier, ja, vi bare kjører på med iPad, punktum, så suger det, men det finnes jo på en måte mest sannsynlig glupe og effektive måter. Og
1: ja.
3: Liksom, jeg tror i perfect best case, så kunne det nok ha funket veldig bra.
1: Ja, for det er jo ikke, altså digitale hjelpemidler kan jo være kjempebra,
3: ja.
1: Så det er jo ikke digitalisering i seg selv, men ja, nå driver man jo å kaste ut iPaden, og mobiltelefonen tror jeg kanskje er
3: den største,
1: verre.
3: Ja.
1: At de setter med mobilen og ikke har konsentrasjonsevne.
2: Ja, hvis man får lov å doomscrolle.
1: Ja, det er jo ikke alle skolen som har reglement mot mobilbruk.
2: Nei.
3: Enda?
1: Nei. For eksempel på Blussevold her i Trondheim, så er det ikke... De tar ikke mobilene til elevene.
2: Jeg men husker fleste, vi hadde mobilhotell.
1: Ja, de fleste ungdomsskoler har det. Men på Blussevold for eksempel, så har de ikke det. For de er vel... Eller enkelt er vel, mener vel at det strider imot noe regelverk å ta mobiltelefonen fra elevene.
3: Ja.
1: For det er ikke lov å ta eiendommen til noen, eller something.
2: Men, ok, ikke for å være helt sånn, men vi snakker om barn.
1: Ja, det er det.
2: Vi snakker ikke om voksne
3: mektige
2: personer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Du kan ta mobilen til et barn.
1: Word. Enig.
3: La oss ta alle mobilene
1: ta
3: på barnet.
1: Ta mobilene, få dem ut.
3: Ja.
1: Eller så kan han få en dum telefon. By the way, helt... Ja. Har du ikke sett denne reklamen? Den er dum toer.
2: Ja.
1: Yikes! Æsj!
2: Jeg har sett den.
1: Ja, for det, jeg vet ikke hva slags mobilselskap det er, men det er... ja, det er, liksom, dette, ja, det er sånn bestemor har en dum toer.
3: Og så er det en dum telefon.
2: Nei, ja. Den har jeg ikke sett. Jeg har bare sett en som er sånn... Det er en jente som skal på date, og så møter hun en dude, og så er det en versjon av henne selv som driver og avbryter henne hele tiden, med å liksom recreate all disse reelsene som
1: hun
3: blir sendt. Det er den beste venninne
2: som skal. Ja, og så klarer hun ikke å liksom snakke om noe annet, og klarer ikke å ha en vanlig. Og da, og så er det sånn...
1: Ja, for jeg har bare sett sånn, bestemoren har en dum toer. Og den synes jeg...
2: Nei, det er litt ikke.
1: Men ja, uansett, mobiltelefonen er kanskje den største tyven fra lesingen.
2: Ja,
1: og
2: så,
1: læringen.
2: Selv om man har gaming-system, uansett måte med det, så burde barn ha fast tid. Man har lov til å drive med det.
1: Ja, det er ikke det. Menneskerettighet og fritid.
3: Jo, det er det.
1: Take that, Sanna Saroma. Menneskerettighetene.
2: Men altså, skjermkontroll i det hele tatt?
1: Ja,
2: bare.
1: Ja. Nei, det er, ja, jeg synes kanskje, ja, det er jo litt vanskelig å skal peke på en ting som årsaken til PISA-resultatene.
3: Mm.
1: Jeg tror ikke det er skolen eller bare foreldrene, det er jo samfunnet.
3: Det er samfunnet. Og vi må sammen jobbe sammen for å fikse dette problemet.
1: Mm-hmm. Sammen om.
3: Sammen.
2: Samfunnet.
1: Ja. Nei, vi går til låter. Her er One Noen av

0: Men klarer det.
1: Ok, neste. Hurtig mote. Hva kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene? Konsekvensene produksjonen av bomulltekstiler har for miljøet? Velg alle riktige svar.
2: What?
3: Altså, bruk vannet mer effektivt er jo riktig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Redusere kvaliteten på bomulltekstilene? Nei.
2: Nei.
3: Nei.
1: Øke antall ansatte på bomullsplant?
2: Jeg tror ikke det vesentlig. Eller, sånn,
3: nei,
2: jeg tror ikke det
3: vesentlig fordi
2: det miljøet... henger ikke til spørsmålet i hvert fall.
1: Bruke plantevernmidler som skadelige bare for de skadeorganismer man vil bli kvitt?
2: Ja, jeg ville tenkt det.
1: Kaste kjemisk avfall i området langt unna steder der det er produsert bomull?
2: Da er konsekvensen lik.
3: Det er same, same på en måte.
2: Same, same. Så det må være...
3: Bruke vann mer effektivt og bruke plantevernmidler som er skadelig bare fordi skader...
2: Ja, som er mer rett da, ja. Vi sier deg to.
3: Oi, jeg fikk riktig på de.
2: Boom!
1: Oi! Boom. Ok. Skal...
3: Nei,
1: jeg synes dette var kjedelig.
3: Ja, men her har vi en
1: meteoroid. Meteoroid.
3: Jeg kan ikke si det ordet. Meteoroider.
2: Meteoroider. Det er rart å si.
3: Når en meteoroide nærmer seg jorda i jordas atmosfære, får den større fart. Hvorfor skjer dette?
1: Dette er naturfag.
2: Ja.
3: Nei, ikke sikkert. Jeg vil gjette at det er naturfag.
1: Matte?
3: Nei, det er naturfag.
1: Meteoroiden blir trukket inn av jord. Rotasjon.
3: Den gjør...
2: To norske studenter at du ikke klarer å lese ett ord.
1: Meteoroide. Meteoroide. Meteoroid.
3: Meteoroiden.
2: Okay, hvor mange master ga deg?
1: Meteoroiden.
2: Norsk språk trenger man for å lese.
1: Ok, så vi har en meteoroid som blir trukket inn av jordas rotasjon, kanskje?
3: Er det ikke at den blir tiltrukket av
2: jordas masse?
3: Er det ikke gravitasjonskraften og ikke rotasjonen?
2: Jeg tror det er gravitasjonen, jeg.
1: Ta det.
2: Jeg vet ikke.
3: Riktig.
2: Woo!
3: Wow.
2: Bro, dette var jo mye lett. Men her er jo, tre personer sammen.
1: Ja, det er det. Jeg bare ser for meg en 15-åring.
2: Bro, hvis jeg hadde gjort dette her som 15-åring, nei, det hadde ikke gått.
1: Ja, og jeg bare synes det var utrolig kjedelig. Og da kan vi bruke denne lyden. Endelig er det også en ny lyd.
3: Ta den andre, Julie.
1: Ja, ok. Det blir denne lyden.
3: Men, nei, det som er at vi har jo ikke gjort noen av lesespørsmålene da. Nå har vi jo bare gjort matte- og naturfagsspørsmål, så det er jo ikke rart at vi synes det er litt vanskelig, kanskje.
1: Men alt handler jo om, eller du må jo ha tekstforståelse for å skjønne matteoppgaven. Og,
2: ja. For det var jo mer tekstforståelsespørsmål enn at man skal skjønne noe innenfor naturfag. Eller jo, meteoridespørsmålet var jo det. Men det der med havvinsk er jo det, det var jo rent leseevne.
1: Ja.
2: Men som sagt, det var kjedelig, vi drev å bli sånn blikk av den testen her før, og jeg klarte ikke å lese noen ting.
1: Nei.
2: Jeg klarte ikke å fokusere, det var for mye teit, liksom.
1: Ja, også, for her er jo et lesespørsmål.
2: Oi.
1: Var det polynesiske rotter som ødela trærne på Påskeøya? Og så er det en lang tekst.
3: Polynesiske rotter?
1: Ja, fordi...
3: Hva er en polynesisk rotte?
2: Det står nok i din tekst, så du må lese
1: den. Ja, helt sikkert, lese den. Men jeg prøvde denne testen før, og jeg skjønte ikke oppgaven på denne påskeøya-oppgaven om rotte.
3: Og, altså, de polynesiske rottene spiste frøene fra trærne.
2: Oi.
3: Og hindret vekst.
2: Damn.
1: Ja. Hva er Jared Diamond og forskerne som har nevnt i denne artiklen enige om? Velg et alternativ. Men ja, i alle fall, jeg gjorde den tidligere, og fikk feil. Jeg fikk feil.
2: Du fikk feil?
3: Jeg tror jeg skal ta hele når jeg kommer hjem, bare for å se om jeg liksom får...
1: Men jeg skjønner at 15-åringer ikke klarer dette.
3: Ja.
1: Jeg har full forståelse. Så derfor tror jeg at PISA-testen er en skam.
2: Det er skam.
1: Det er ikke...
2: Tenk hvis det er noen finsker som har laget den, for det passer perfekt med deres skolesystem.
1: Ja, for de har helt annet skolesystem.
2: Ja. Crazy. Ja. Mm. Eller er det bare fordi vi er dumme?
1: Nei, men vi er gode på andre ting. Alle kan ikke være gode på alt.
3: Ja. Julie er jo lærer.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ikke for å sette den som da. Autoritet på dette.
1: Jeg har veldig konsentrasjonsproblemer, har jeg fått. Eller
2: noe. Eller fått høre.
1: Ja.
3: Jo, men er ikke det fint som lærer?
1: Jo, jeg kan veldig sette meg inn i elevene sin situasjon.
3: Ja. Hvor mye konsentrasjon trenger du deg i undervisning?
1: Man må jo klare å... Ja, jeg trenger masse.
3: Åja. Er det noe jeg aldri underviser noe som helst?
1: Du må konsentrere deg.
2: Oh lord, du må konsentrere. Ja.
1: Nei, men konklusjon, PISA fette vanskelig. Så det derfor vi har, det ikke lesekrisa. Det bare PISA som vanskelig.
2: Men hvorfor mennene, guttene dårligere?
3: PISA-krisa.
1: Ja, guttene dårligere, det må vi nesten komme tilbake til. Vi skal låte Do You Wanna Be With The Star av

0: som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Ja, hva holder dere på med? Hvorfor leser dere ikke bøker?
2: Ja, med mindre du dysleksi, da trenger du aldri å lese.
1: Nei, det går fint. Men ja, vi har jo etablert at gutter kommer jo ganske dårlig ut av denne PISA-testen. De gjør det jo enda dårligere enn jente.
2: Ja.
3: Men også, var det så mye dårligere?
1: 6%? Nei, 7.
2: Prosentpoeng?
1: Ja.
2: Det jo noe annet enn prosent.
1: Ja.
3: Ok, jeg kan ikke matte, men dette virker som at det ikke liksom så...
2: Nei, men det en vesentlig forskjell.
1: Jo, jeg tror det ganske...
2: Ja, og man ser det jo på en måte generelt I samfunnet. På måte.
1: Ja, gutter gjør det jo dårligere.
2: Det kommer alltid tal på at gutterne gjør det dårlig på skolen, gutter leser færre bøger, gutter gjør ingenting. De bare amøber som tisser på seg.
1: Tisser på seg, ja. Hvorfor har du sagt det? Nei, men...
3: Altså, nå har vi jo...
2: En gutt?
3: Ja. Ja. Vil du svare for hele ditt kjønn?
2: Jeg kan svare for min opplevelse, hvertfall.
1: Mm.
2: Jeg hatet å lese når jeg var liten.
1: Mm.
2: Fordi jeg var ikke noe god på det.
1: Ja.
2: Jeg leste tegneserier, og så var jeg veldig god til å grine meg til å få det som jeg ville.
1: Mm.
2: Så da fikk jeg bare lese tegneserier.
1: Men tegneserier
3: det tok lengre
2: tid enn de fleste at jeg liksom fikk det å lese en hel bok. Og så skjedde det noe på 4. klasse eller noe sånt. Det var en sånn lesekonkurranse.
1: Mm.
2: Det var sånn omgjør å lese flest sider. Og da bodde jeg I utlandet, jeg bodde I Amerika.
1: Mm.
2: Og så fant jeg ut at alle bøger til. Så begynte jeg å lese masse barnebøger, for jeg var ikke god I engelsk heller. Og så leste jeg tusenvis av sider av sånn relativt ok barnebøger. Og så ble jeg god å lese. Og da, gjennom på en måte det at jeg skulle vinne den jævla konkurransen og få en klistermerke eller noe sånt, så fikk jeg kjempestor glede av, rett etter det, så bare hoppet jeg rett inn I Percy Jackson, og bare dunket alle de greiene der, og leste super mye, og så sluttet jeg med det når jeg begynte på ungdomsskolen.
1: Men det
2: var en periode der hvor lesing var drittkult og drittgøy, men det kom bare etter den tunge, tunge knekken av å faktisk få det til.
1: Mm,
2: og jeg tror mestringen mangler.
1: Ja,
3: mestringsfølelse.
2: Ja.
1: Men løsningen var konkurranse.
2: Altså,
1: vi må ha mer konkurranse.
3: Jo, men de har jo sånn lesekonkurranse på biblioteket.
1: Sommerles.
3: Og der,
1: men den
3: er jo
1: problematisk.
3: Der?
1: Den problematisk.
3: Vet du hva du kan vinne der?
1: Ja, har jo tenner og masse drit.
3: Karabiner.
1: Søppel. Ja, du kan vinne så mye søppel og drit. Og det, ja.
3: Hvorfor den problematisk?
1: De har vel endret noe til at det ikke sier som termen bøker, eller motsatt, eller et eller annet sånt. Men uansett, jeg synes det blir feil fokus med konkurranse personlig.
2: Ja.
3: Ja.
1: Men gutter jo veldig sånn, konkurransedrevet da.
2: Ja.
1: Så kanskje det løsningen da.
2: Jeg tror det, men det jo på en måte det hvis man ikke får det til, og hvis det blir en sånn sosial stigma, eller at de som ikke får det til blir mobba og sånt. Det jo uendelig mange problemer med å sette opp sånne systemer.
1: Ja.
2: Men det å visualisere og kjenne på at man får det til, og at det går fint at man ikke får det til I begynnelsen av,
1: ja,
2: det handler om å få til det, fordi det fort at hvis vi da enige om at gutter mindre utviklet på samme alder, de på samme trinn, det synes jeg egentlig kanskje går fint, eller ikke, jeg har ikke tenkt så mye på det, men da hvis det vanskelig å lese, så det kanskje lettere å bare kødde det vekk og ikke gjøre noe med det.
1: Ja, det
2: og så faller man lengre og lengre og lengre bak, og så det flauere og flauere å gjøre noe med det.
1: Ja, og så det jo også veldig mangel på bøker om tema som gutter liker, fordi at det jo et tapsprosjekt hvis du forfatter, eller et forlag da.
2: Mm-hmm.
1: De taper jo penger på å skrive guttebøker.
2: Mm.
3: Fordi gutter leser ikke, som PISA-tallene viser.
1: Så det
3: blir jo sikkert bare forsterket dette her også.
1: Ja, det det. At det bare en sånn ond loop, fordi at det sånn, nei, jeg gidder ikke skrive guttebok, fordi at da tjener jeg ikke penger. Og forlagene vil ikke pace ut masse guttebøker.
3: Men kanskje disse magiske fotballkortene?
1: Ja, magiske fotball, ja. Geir Jakobsen, som vi intervjuet, har jo skrevet en bok med sønnen sin.
3: Ja.
1: Så den, ja. Men vi har jo kanskje løsninger, for nå har jo Oscar Westerlin blitt en bokhest.
3: Ja, altså har du sett disse...
1: Lesehest.
2: Ja, lesehest, ja.
1: Bokorm, lesehest.
3: Har du sett videoene han har lagt ut?
2: Nei, jeg prøver å ha så lite med han å gjøre som mulig.
1: Altså, hele hans Instagram nå er bare lese-content. Det er han som setter på Espresso House og leser bøker. Altså,
3: Espresso House også.
2: Men er det økonomiske insentiver? Er det hidden brand deal med Espresso House, liksom? Eller setter han linkene til bøkene på profilen sin?
3: Men det kommer etter PISA.
1: Ja, fordi jeg tror rett og slett at det er rebranding.
2: At han vil vekk fra...
1: Ja, jeg tror at folk, sånn at, folk skal ta mer seriøst, sånn at han kan tjene mer penger igjen.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke på dette, fordi han bruker jo også KI for å hjelpe han med å forstå bøkene, for han synes det er veldig vanskelig. Så han har plottet inn alle bøkene i KI.
2: Hæ?
1: Og det er jo ikke lov, for du har jo ikke lov å bruke liksom, et åndsverk og gi det til KI på en måte. Ja. Så nå har han fått litt tynn for det. Men han har blitt så gleisa av alle voksne. Sånn, å, du er beste forbilde i verden som sier at du leser bok.
3: Han har en bok, da.
1: Nei, han har lest mye nå. Men bøkene han leser er jo faen med sånn her høyrevridd bullshit.
2: Er det Jordan Peterson, liksom?
1: Basically, eller? Han har lest den store ulv av han rike fyren som... Han rike fyren.
2: Jeff Bezos?
1: Nei, norsk. Rikfyr. Rikfyr.
2: Olav Thorn?
1: Nei, ja. Han som ser ut som jedda.
2: Jeg
1: vet ikke. Nei.
3: Ikke rikfyr som ser
1: ut som jedda. Uansett, en riking, og han leser bare sånn, ja...
3: Romerike.
1: Og... Romerike bøker.
2: Ja, men det er det gutta vil.
1: Det ja, men det er sånn, vet du hva? Da tenker jeg at gutta ikke trenger å lese. Den trenger ikke å lese.
3: Jo, men akkurat fordi jeg har jo snakket om... hver gang jeg har møtt noen gutter jeg ikke kjenner så godt, så har jeg da spørt om dette og hva de leser i det siste. Og jeg har havnet i noen veldig interessante samtaler, der folk, eller menn da, har påstått at grunnen til at gutter leser sånne bøker er fordi gutter er mer samfunnsinteresserte.
1: Mhm. Ja,
3: sånn skjønner de vil forstå hvordan samfunnet funker på et større plan enn det kvinner vil, og derfor leser de mest bøker fra selvhjelpsavdelingen.
2: Men er det noe med denne Roman Empire?
1: Ja, Roman Empire, ja.
2: Ja, at man tenker bare liksom, at man fokuserer på
3: alt. Altså, for meg er dette litt klein, for jeg har jo en del fag som går ganske dypt inn på liksom, The Roman Empire. Akkurat nå leser
1: snark,
3: jeg Cicero.
1: Snark.
2: Du har jo snorkeklappen.
1: Ja, sorry. Ja, det er det jeg hører når dere snakker om Roman Empire. Men, uansett... Oscar Westerlin Sanne Sarma sa jo at han er bedre for gutter av lesing enn skolen og staten og alt mulig.
2: Det er fake.
1: Ja.
2: Det er fake. Jeg vet ikke, det må være fake.
1: Ja.
2: 100%. Eller, men det er jo det er på en måte vanskelig fordi det kan være at det hjelper noen, men sånn, hva er formålet?
3: Ok.
2: Er det at man skal ha lest en bok?
3: Hot take. Det er bedre enn det han drev på med før.
2: Ja.
1: Ja, men han er jo fortsatt den han er. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Jeg bare får... Jeg tror ikke på det. Og nå har han også blitt med i NRK-satsninger om bøker, som er bra, I guess. Men jeg tror ikke på det. På samme måte som at jeg tror egentlig ikke helt på det Sofie Elise driver med også. At det er liksom... Plutselig så leser du masse bøker, og det er bra, men...
3: Ja, men det er ofte bare det når det allerede er en bølge om det.
1: Ja, men det er bare sånn, ikke, det er content.
3: Det kommer ikke utenfor en allerede interesse i samfunnet.
1: Nei, men jeg bare tror ikke på at noe av de her influensere gjør er genuint. Jeg tror ikke Oscar Westerlin var sånn, våkna opp og var sånn, herregud, PISA-tallene er jo en krise. Nei. Dette må jeg gjøre noe med, gutter må lese. Det er jo fordi han har sett en mulighet til å kunne rebrande seg selv og bli tatt mer seriøst og bli ansett som et godt forbilde plutselig. Ja.
2: Men det er jo da hvis konsekvensen er at masse unge begynner å lese.
1: Ja, for det er denne store ulve har jo blitt utsolgt overalt nå.
2: Ja. På grunn av han?
1: Ja, på grunn av han, for han la ut... Dette er den første boka jeg har lest ever.
3: Ja.
2: What?
1: Ja. Så det er jo bra, men jeg bare... Men, I don't believe it.
3: Er det... Hva er denne boka om? Er det bra?
1: Det er han av rikingen. Ja. Og jeg synes ikke vi skal lese bøker om rikinga.
3: Nei, men det er akkurat det jeg sier. Når det er de bøker man ender opp å lese, er det bra da?
1: Nei.
2: Nei, mest sannsynlig ikke. Men det er jo... Og det er jo på en måte... Jeg føler de første bøkene man leser, i hvert fall voksenbøkene man leser, er ofte veldig formende.
1: Ja.
2: I hvert fall for min del, som min første veldig sånn, ordentlig sakprosa.
3: Hva er din første voksenbok?
2: Jeg leste en bok som heter Politics is for Power, som er skrevet av en statsvitenskapsprofessor, som prøver liksom å snakke litt om 2016, om valget i Amerika, om hvorfor det skjedde. Og han snakket mye om at man spiller på politiske lag og whatever. Men det er... Jeg tror det er en del av mitt livstid og det som, mye av det som står i den boka.
1: Ja, for jeg føler bare den lesebølgen som Oskar Westerlin kommer med, det er en sånn individualistisk lesebølge og veldig sånn, jeg skal være en intellektuell, jeg skal tjene penger, det er liksom rich dad, poor dad, det er de der. Og altså, nå er jeg bare litt kontrær. Jeg synes jo så klart at det er bra at de leser uansett, fordi det gjør noe med språket ditt og generell leseforståelse, men... Jeg vet ikke. Enig. I don't like it.
3: Nei,
1: rett og slett.
3: Det er...
2: Nei. It stinks.
1: Nei. Så hvis du skal lese og ikke lese...
3: Hør på bokbarn. Tate
1: bok. Ja, men du må lese i tillegg, da.
3: Ja, ja, men hør på bokbarn.
2: Så får du bra tips. Ta
3: våre tips på alvor.
1: Boom. Det er sant. Ok, vi skal låte... Du...

0: Bokbaren.
1: Uff, den jingle der har nok en lang jeg har glemt bort. Jeg hørte ikke gjennom hele. Ja. Ja. Nei, men det, ja, det jo en forferdelig lesekrise som går gjennom Norge. Ja. Og hvordan skal vi løse den da? Har vi noen ideer?
2: Jeg lener veldig fort inn i på en måte, den unge guttens natur, status og sjeldne ting. Okay, men gutter ja. Liker veldig godt Pokémon-kort, de liker veldig godt å finne kule sjeldne steiner eller pinner. Kanskje man får noe lut av å lese en bok?
1: Ja, du får liksom en kode.
2: Å nei! Du får Pokémon-kort.
3: Det har jo funnits for jenter skikkelig lenge. Det jo sånne barnebøkserier sånn, som du kan få en sånn charm til et armbånd per bok du kjøper. Ja, jeg hadde det. Det sånn fantasy-greier. Så får du armbånd din første, og så hver nye bok du kjøper, så får du en ny charm som har noe med historien å gjøre. Ja. Altså, det funker.
2: Det funker. Det
3: meg, da.
2: Jeg tror det insentiv. Bestikk barnet ditt til å lese.
0: Ja, for jeg tenker litt mer sånn, nasjonalt, statlig. Vi må få en sterkere stat. Vi må ta inspirasjon fra...
2: Leseminister.
0: Ja, men vi må ta inspirasjon fra Nordkorea.
3: Fordi, fra Nordkorea.
0: Jo, men jeg har,
3: alle barn
0: jeg har
3: må lese en bok.
0: Nei. Mye mer drastisk tilverks. Dere vet, vi har jo sånn alarm på... De har jo utviklet noe at man får sånn der nasjonal krisealarm på telefon. Hver dag klokka, la oss si, 11, så går den av, og da stopper alt opp, og du må lese i 45 minutter. Og så produseres det fra alle sånn flyalarmgreier, så produseres det white noise. Sånn at du klarer å liksom konsentrere.
2: Ok, ja.
3: Det hadde egentlig vært skikkelig... Altså, jeg hadde støttet det, for jeg skulle gjerne hatt 45 minutter statlig avsatt.
0: Og så kan vi også ha det, for å løse fedmeproblemene, så kan vi også ha en alarm. Og da, ok, nå må du trene i 20 minutter, halvtime. Så må alle stå og gjøre sånn gymnastikk.
2: Ja.
0: Da har vi kan løse alle verdens problemer hvis vi... Bare blir et diktatur.
3: Med diktatur, ja. Jo,
0: vi kan få Nordlandsbanen til Finnmark.
2: Med diktatur?
0: Ja, veldig enkelt å bygge infrastruktur med en diktatur.
2: Ja. Men jeg vet ikke om de vil. Det er jo ingen... Det er jo bare...
3: jeg vet at du synes dette også er... Jeg vet at du også synes dette er snork i julet, men dette er faktisk noe Terry Pratchett skriver om i Discworld.
0: Hvorfor skulle jeg synes Terry Pratchett var snork? Jeg liker Terry Pratchett.
3: Er det det?
0: Ja.
3: Så hyggelig.
0: Ja.
3: Nei, men i hvert fall han, der står det jo litt på kødd at det beste styresettet er jo en tyrann.
0: Jo, men det er veldig lett å få gjort ting.
3: Nei, det er det som er poenget. Han får gjort alt mulig. Han får fikse hele byen.
0: Så jeg tror rett og slett vi må tenke over hva slags rolle staten skal ha.
2: Skal kongen få ene veldig igjen?
0: Ja, jeg tror kong Håkon lett kunne gått med på dette.
2: Å ha makten?
0: Ja, og han setter på å lese knappen. Når han trykker på knappen, så må alle lese.
2: Ja, det er sånn at kongen blir leseminister.
0: Ja, kongen kan være leseminister.
2: Ja.
3: Det er egentlig litt koselig ut.
2: Ja. Sånn lesestolen, han på TV-en.
3: Ja,
2: så kongen sitter han og leser,
3: så er det livestream av at kongen også sitter og leser.
0: Ja. Det eneste som går på TV er en livestream av han som leser.
2: Ja, alle telefoner og alle skjermer blir bare TV.
0: Og alt sånn tog og sånn bare stopper opp.
2: Ja, hvis du skal kjøpe en burger på McDonald's, så det er bare kongen som leser hva for alle de skjermene.
3: Åja, du var midt i å bestille. Nei, kongen leser. Du må lese.
2: Sett den her.
0: Oh my god, jeg tror faktisk vi har løst det.
2: Ja.
0: Shit, og så trimkvart må vi ha også inni der.
2: Trimkvart.
3: Ja, altså, jeg synes dette med fri kvarter, der jeg løpte rundt i 45 minutter hver dag, var fint det. Det er mye vanskeligere å gjøre det på eget initiativ. Ja.
2: Man er jo fri kvarter som student, ja.
0: Man er fri hele tiden som student, egentlig.
3: Ja, men det er ingen som har lyst til å være med og løpe og reke hjemsel utenfor Dragvoll.
0: Nei, det må være organisert. Det må være organisert.
2: Det er veldig sant.
3: Jeg har ikke lyst til å spille discgolf, og da er det veldig vanskelig å organisere noe annet.
0: Ja, hva faen er discgolf? What the
2: hell? Even is that?
0: Nei, men så loot er løsninger, og diktatur.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er sånn de to forskjellige endene.
0: Ja.
2: Det er sånn ultrakapitalisme eller kommunisme. Sammen. Alle sammen, ja.
3: Altså, kommunistisk diktatur?
0: Ja.
2: Boom.
0: Ja. Vi har løsninger. Bokbarn har løst lesekrisen. Easy. Vi skal

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Kvinne!
2: Wow, kvinne. Vil du skru opp litt?
3: Jeg kan skru opp litt.
2: Yes, på sir. Siden sist, Sigurd.
3: Ja.
2: Hva har du gjort?
3: Hva har jeg gjort? Jo, jeg kan ikke si hva jeg gjorde på kvelden på fredagen.
4: Nei.
3: Men la oss si at jeg var endte opp ute på Lade. Men det som er spennende er jo ikke hva som skjedde. Fordi som vanlig så drikker man, og så fester man, og man danser litt. Ja?
2: Jeg vil bare slenge inn at mesteparten av det som skjer på Lade er jo taushetsbelagt.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Taushet, nei, belagt. Men det var dårlig ordspill. Beklager det. Oh, ja. Jeg var jo på vei hjem, og gikk med Even og en kar jeg, vi møtte, og Eiril, som også er med i radioen. Og så ser jeg Even nå, og det er en rullestol. Så jeg løper bort til den. Den er jo litt våt, men jeg er sånn, ja, ja, ja, men det går bra. Jeg er skitten på buksa uansett, fordi det som skjer, skjer på Lade, det er mye møkk der.
2: Nå,
3: jeg må heve mikrofonen, jeg sto liksom litt på huk, skal jeg si her.
2: Står som Gollum i studio. Og så satt jeg, ja,
3: Karim, Karim. Men så satt jeg meg i rullestolen da, og så begynte jeg liksom å trille selv, og så bare tok Even over. Så det endte opp med at han da trillet meg nedover innværelsesveien. Og det var helt fantastisk. Det er jo så sykt digg å sitte i rullestolen.
4: Ja, slippe å gå.
3: Ja, slippe å gå. Så han trillet meg hele veien. Og det beste var at jeg reiste meg og gikk opp. Og ofte så gikk det jo folk forbi da. Og da synes jeg det var veldig gøy å si sånn, ja, ja, det er bare å stirre. Det er bare å se på. Ta et bilde, så varer det lenger. Og det var kjempegøy. Vi dro på SOS Kebab. Da måtte de løfte meg opp den kanten der. Så jeg trillet bort til liksom... Jeg bestilte kebab i rullestol, og der møtte jeg en kompis også, og han ble jo helt sånn forfjamset. Jeg trillet forbi foreleseren min. Eiril trillet på et komlokk sånn at jeg falt, og det var liksom rett etter at vi hadde gått forbi noen som jeg hadde skjelt ut fordi at jeg stirret for lenge. Og så reiste jeg meg opp, og så sa han henne, hei, det der er ikke lov! Så det, men det var helt fantastisk. Helt til dagen etterpå så gikk jeg ute og ante fred og ingen fare, og da møtte jeg holdt på å si meg selv i døra, men ikke meg selv, men kanskje tilsvarende, men en gammel dame i rullestol. Og så tenkte jeg sånn, shit, nå har jeg, det er litt drøyt. Men jeg angrer ikke. Jeg hadde gjort det igjen. Det var veldig gøy. Så det er mitt tips, trill i rullestol.
2: Er det første møtet ditt med rullestol?
3: Nei, jeg har trillet før, jeg kan wheelie og sånt. Vi hadde den på revyen på Munch, som jeg satt mye i da. Så vi lagde jo sånn, ja, vi lagde en heistfilm og sånn i rullestol. Jeg har vært mye i rullestol, er poenget.
2: Ok, du har vært, det er ikke første gangen.
4: Det er sikkert der du kommer til å havne nå til slutt.
3: Ja,
4: ja.
3: Not my first karma, and not my last rodeo. Det blir karma.
4: Det blir karma.
2: Definitivt. Mathilda, hva har du gjort den siste uka?
4: Den siste uka så har jeg hatt effekt av noe jeg gjorde for 3 uker siden. Fordi for 3 uker siden så gikk jeg inn på TikTok, og så tvang jeg algoritmen mine til å bli sånn løpealgoritmer. Oi. Så jeg skippet alt som ikke hadde med jogging å gjøre, og aktivt. Og nå er alle algoritmen mine sånn løpesko, løping, løp så langt, løp så kort, la la la la. Så nå i dag har jeg jogget 15 minutter, så det funker å manipulere algoritmene på TikTok for å få det livet man ønsker seg om 3 uker.
2: Ja, ja, det er en sånn butterfly-effekt av doomscrollinga.
4: Ja, rett og slett.
2: Men jogger du vanligvis også, eller? Eller
4: bare... Ja, liksom, den siste uka så har det blitt vanligvis, ja.
2: Men det har ikke vært, har du hatt en joggeperiode tidligere?
4: Nei, aldri.
2: Nei, for det er dritkjedelig.
4: Ja, men ikke si det nå da, fordi at nå må jeg holde algoritmene der hvor det er sånn... Du får endorfiner, du blir lykkelig, du blir, får god kondisjon men, og sånt.
2: Kan jeg få låne telefonen din bare et lite øyeblikk?
4: Ja, du skal få lov til å låne telefonen din.
2: Jeg vet ikke, jeg skal bare...
1: Ligge på sofaen!
2: Sånn, jeg tror kanskje det kommer til å funke. Jeg spyttet litt på telefonen din, jeg tror jeg tørker alle sted.
4: Jeg sleiker opp igjen etterpå.
2: Ja, nice.
3: Henrik,
2: ja,
3: hva har du gjort?
2: Nei, jeg har hatt en...
3: Ligge på sofaen.
2: Ah, det høres ganske riktig ut. Nei, jeg har vært skikkelig svettgamer. I det siste.
3: Du
2: også har drevet å snakke mye om gaming i det siste.
4: Det er derfor det lukter så svett i studio her. Ja. Ingen har dusjet, og begge lukter
3: svett. Jeg har ikke dusjet på 2 dager, og jeg har sluttet med deodorant.
4: Ja, men det har jeg hørt er bra. Algoritmene mine sier
2: det. Ja, hvis du, det å slutte med deodorant er litt som å slutte å bruke shampoo. Det tar bare litt lengre tid, og det er litt jævligere.
4: Ja. Fuktighetskrem er bare kødd.
2: Ja, det er fake.
4: Kroppen av fett.
2: Kroppen av fett. Bare bruk fettet ditt.
4: Bare bruk fettet.
3: Vitaminer også.
1: Vitamin, Bjørni!
4: Vitamin.
2: Men i tillegg til det å ha svettgame av Valheim, så har jeg... Ja. Mm-hmm. Så jeg var på besøk hos noen kompiser her om dagen og spilte Risk.
3: Oi.
2: Har du spilt Risk?
3: Ja, det er lenge siden.
2: Ja, det er et spill jeg ble ond av.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er du har lov, du har liksom folk som skal ta over landet til andre. Ja. Jeg kjenner liksom min indre brite komme fram. Ja. Brite på 1700-tallet, det er meg. Jeg skal ha det jævla landet ditt. Helt uten mening. Jeg vil bare ha det.
3: Ja, ja.
2: Få det.
4: Altså, jeg er glad jeg lever i 2026 med deg, Henrik. Hvis ikke, så tror jeg vi hadde vært down bad.
2: Ja. Mm.
3: Ja, down bad er eneste måten jeg også ville beskrevet det på, Matilda.
2: Fordi jeg hadde tatt over Oslo.
4: Ja. Ja, og da hadde jeg vært fucked.
2: Det hadde vært helt fucked. Og så var jeg også på, jeg kom også til å tenke på det, jeg er litt småpjusk, men jeg var innom en innflytningsfest på fredag. Mm-hmm. Da var jeg på et fors med Beyblade fors.
4: Oi.
2: Oi! Så det vi gjorde da, var at vi hadde tre av mine kompiser har Beyblade, og en bane, og så skulle vi vedde slurker på denne Beybladen.
3: Åh, det er så bra! Det er så bra, det er så god idé det.
2: Ja, så han ene hadde jo oversikt på hva alle Beyblades har het og sånn, men jeg var ikke helt der. Men det var i hvert fall veldig gøy.
3: Da, det
4: er et kult konsept.
3: Ta meg til Beyblade for seg, Henrik.
2: Ja, du kan få bli med neste gang.
3: Ja.
2: Kanskje vi kan låne den på hyttetur.
4: Ja.
3: Jeg blir med på Beyblade for seg, men før det så må vi faktisk høre låt. Og her er Pins av Gears, tror jeg uttaler sånn.
2: Gurriers?
3: Gurriers. Jeg kan ikke lese!

0: Informe direktiv fra kontrollorganet.
1: Ding! Ding, ding, bada bim! That's a sound we all know. Ja. Vi har mottatt et direktiv fra kontrollorganet. Og på det står det Direktiv 675692. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke begrepet kvinnehelse. Kvinner lider av utallige sykdommer og lidelser som fremmede for det motsatte kjønnet, og observatørene skal undersøke påvirkningsgraden av disse sykdommene. Undersøk månedlig blødning, barneproduksjon, maskinfeil i produksjonsområdet og vedlikehold av disse. Og for aller første gang så har vi faktisk åpnet for innspill fra publikum. Kanskje ja. Du har lyst til å slå på lyden til vår første innringer, Sigurd?
2: Ja, det kan jeg. Oi, ja, nå, ringer han. Får vi noen ringer han.
1: Skal vi se hvem det er? Det er spennende det.
3: Ja. Hei, jeg er Toskar Østerlin, kjent influencer på Spacegram, og jeg er virkelig en forkjemper for kvinnehelse, altså. Ja, tenkte jeg bare skulle komme en kjapp tur innom og fortelle litt. Før det så tenkte jeg bare sånn, bestill det nettkurset mitt for 420 kroner i timen da, for å lære deg hvordan du kan fingre. Det er jævlig fett, ikke sant, det bølle? Dritnice bølle. Uansett, det jeg skulle si var at det er ikke noe vits å drive og at dere prater om sånn der abbor. Ja, de, damene de tar sånne der piller som gjør at du kan tømme deg uten noe problem. Så der abborgreien er bare å drite i. Forresten så har jeg også en kampanje med kondomeriet, så du kan bestille penispumpa mi for 15% av hvis du bruker koden knulletoskar. Ja, skal vi se. Videre, det er ikke noe... Trenger ikke drive og snakke så jævla om den der mansen-greiene, for det er jævlig ekkelt da. Det er bare å... Men hvis du absolutt må, så er det bare å ta en tampong i nesebordet og slå av lyset. Da skjønner du, da går det jeg. Ikke sant det, Bølle? Hæ? Ikke sant det, Bølle? Ja, Bølle vet det, altså. Ja, men sånn for å runde litt, da, så trenger ikke snakke så jævla mye om abbor og sånn. Kjenner en fyr i Stortinget, shoutout Simon Svelge, og han skal faen meg bannlyse den greia, altså. Jævlig gøy. Ok. Vi talas. Følg meg på Spacegram, og i kommentarfeltet så kan du hate på en minoritetskvinne hvis du vil. Bye!

0: baserer seg på en syklus kvinner ufrivillig må gjennom. Og det gjør at vi har masse hormoner, og at vi kan ha litt østrogen den ene uka, og ingenting den andre.
1: Men ja, østrogen og vestrogen da går ut fra?
0: Ja, ja også vestrogen finnes jo ikke hos kvinner. Det kan hende det finnes hos menn, men det tar vi kvinner helt avstanden av.
1: Okay.
0: Men det er rett og slett et hormonsystem som styrer. Du kan se for deg sånn der dokkespill, når man har sånne dokker ja. Som beveger seg etter.
1: G.I. Joe bare.
2: Ja, G.I. Joe-spill, ok.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: He-Man-spill, ja.
0: He-Man-spill. Det er litt sånn hormonsystemet styrer kvinner.
2: Ja.
0: Det vil jeg si er kvinnehelse.
2: Så det er sånn små mennesker inni deg som tar ja. Kontroll?
0: Ja, rett og slett.
1: Det er en, ja, en ond puppet master som styrer alle kvinner.
2: Ja.
1: Men, men hvis dette skjer med alle kvinner, blir du styrt av samme person? Er det...
0: Nei, nei, det er veldig individuelt. Alle har hvert sitt hormonsystem.
1: Ok, ja. Men det går på samme syklusen?
0: Ja, det baserer seg på samme syklusen, men det er litt som det varierer fra kvinne okay. til kvinne.
2: Så det er som en slags sånn stor hive mind?
0: Ja.
2: At alle er liksom sammen og prøver å tenke onde ting om menn?
1: Ja, ja, stemmer.
0: Ja, eller veldig gode ting om menn da. Fordi ja. Det er jo en uke i løpet av denne syklusen man bare har lyst til å kle av alle menn og ligge med alle menn.
2: Ja, det,
1: nå,
2: det
1: hvilken uke sa du det var igjen?
2: Hvilke, har
0: Nei,
2: du
0: det er jo veldig individuelt da, så okay. det er jo litt sånn tolking. Okay. Derfor mener
2: men går
0: det
2: an å finne et sånn kalendersystem på det liksom?
0: Ja, du kan be en favorittjente om å skrive ned, så kan du følge hennes kalendersystem.
2: Ja, men hvis jeg ikke får tillatelse til å skrive ned, hvordan kan jeg loggføre det her?
0: Du kan jo for eksempel prøve å sjekke når hun blør.
2: Ja. Hvor er det? Hvordan sjekker jeg det?
0: Da må du, etter at hun har gått på do tissa, så ja. Løper du inn på badet bare for å kikke ned doskålen før hun trekker ned.
1: Ja.
2: Ok, ja.
0: Ja.
2: Ja, så jeg kan for eksempel banke på, jeg må veldig tisse, jeg må veldig tisse, ja, ja, ja. Ikke trekk ned, tenk på klima.
0: Ja, ja, ja.
2: Så, ja.
0: Sånn kan du finne det ut da.
1: Jeg kan pisse mellom lårene dine, jeg må kjempetisse.
0: eller så kan du se hva hun spiser.
2: Ja.
0: Ja, en veldig høyt godterinntak denne uka.
1: Mm.
0: Da kan du ane ugler i mosen.
1: Okay. Og det er den godteriuka man har lyst til å ligge?
0: Nei, da er du liksom forbi liggingen da. Men det som er veldig fint er at når en godteriuka er ferdig, da begynner ny liggeuke.
1: Ok.
0: Og da begynner man å crave litt ligging igjen.
2: Aha.
0: Så det er etter blødningsuka så kommer det...
1: Æsj!
0: Ja, ja, ja. Etter mansen,
1: ja, okay,
0: som
1: ja.
0: Er litt penere sagt, så begynner man liksom å ville ligge da, rett og slett.
1: Ja. Nei, men supert, det er jo egentlig hele, er det god innførsel. Jeg tenker vi ja. Kjører videre på neste låt, før vi snakker litt mer om kvinnehelse. Her har du...

0: Niva.
1: Alle de som liker bollemus, rekk opp en hånd.
0: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette Radio Revolt.
2: Yes, velkommen tilbake til direktiver fra kontrollorganet med Sigurd, Henrik og Matilda. Det jeg tenkte vi skulle gå gjennom nå er en liten liste som jeg har laget. Ja. Den har jeg kalt kvinnehelse. Og den baserer seg egentlig på, dette er en liste over topp 8 ting du kan gjøre for å sørge for bedre kvinnehelse.
3: Oi.
2: Så jeg tenker vi bare kjører rett på med første punkt.
3: Ja,
2: punkt 1. Spent. Fortell en kvinne at du også tror på klitorisen.
3: Det finnes ikke.
2: Nei, men det er viktig i hvert fall å vise at du også befinner deg i det samme mentale systemet. Ja. Ville det ha vært bedre av din kvinnehelse, Matilda, hvis vi forteller at vi tror på det samme som deg?
4: Ja, det hadde bedret det litt hvis dere faktisk hadde gjort handlinger som indikerer at dere tror på det. Sånn at jeg faktisk kan gjenoppleve troen.
2: Ok, vi går videre til punkt 2.
3: Ja, jeg kommer til å spille av din når du tar feil eller riktig.
2: Ja, ok. Du kan bedre en kvinnes mentale kvinnehelse ved å tilby å spille av en låt fra Somber når hun er lei seg.
4: Ja, ja, ja. Mm. Ja, det tror jeg det funket faktisk skikkelig bra.
2: Ja, for det er jo litt sånn...
4: My body isn't ready.
3: Ja, men Taylor Swift sa noe klokt da. Han sa noe sånn, I don't want you to have the kids with the eyes of the man you love more than me, eller noe sånt. Og det bare traff meg da.
2: Ja, det traff meg.
3: Traff meg her. Rett, til dere der hjemme, rett i hjertet.
2: Rett i brystkassa.
4: Ja.
2: En annen ting du kan gjøre for å bedre en kvinnes mentale kvinnehelse, det er å fortelle at, eller i hvert fall si noe da, om at lommeindustrien suger.
3: Ja.
2: Det jeg har hørt at det er en slager, altså. Og det å si, hva greier med lommer på bukser om dagen? Ja. Det pleier å være ganske bra for en kvinne å få ventilert hennes indre frustrasjon.
3: Ja, fordi de er veldig små.
2: De er veldig små.
4: Kvinnelommer?
2: Ja.
4: Det burde vært større.
2: Ja, det burde vært større.
4: Så man kunne nådd klitoristen.
3: Ja, eller bare sånn at man får plass til ting. Men jeg tror jeg vet grunnen til det. Og det er at kvinner har jo en naturlig lomme hvor de kan legge ting. Så for oss menn så har jo vi på en måte ikke noe sted vi kan legge småting og ørepropper og telefon og sånn, men kvinner har jo en naturlig lomme.
2: Ja, og det er den pungen da som ligger rett over magen hvor babyungen legges ned i.
4: Åja, jeg tror du mente at kvinner har en lomme i trusa si. Det er jo en sånn der sydd på en sånn lomme i kvinners trusa.
2: Ja. Oi.
4: Ja, der legger vi jo nøkler og
2: alt
4: mulig rart. Jeg visste ikke om det er noe.
3: Nei, alle
4: kvinnetruser har en sånn lomme. Akkurat nå har jeg husnøkkelen min inn.
2: Så genialt.
4: Ja.
2: Herregud, det lærer meg noe nytt hver dag.
4: Ja,
3: ja faen altså.
2: En annen ting du kan gjøre, det er å si, altså det er punkt 4, si, yikes, lykke til med det. Eller, hørt at man kan revne da, når en kvinne snakker om fødsel.
4: Ja, det er jo sant da. Det er, synes jeg er spot on.
2: Ja, spot on, og det er viktig å liksom etablere den.
3: Ja, hvor har du revna før, Matilda?
4: Nei, jeg har jo ikke så mange barn da. Jeg har jo ikke født enda.
3: Andre måter å revne på enn bare for barn.
4: Ja, det er sant. Hvis man putter noe stort inn,
3: ja,
4: så kan man revne.
3: Ja, eller tar spagaten for eksempel.
4: Ja.
2: Da føler jeg at jeg revner i hvert fall.
4: Men det er jo derfor vi har rumpesprekk, alle sammen. Både kvinner og menn. Rumperevn? På grunn av spagaten.
2: Ja.
3: Oi, er det det?
4: Mm, det er sånn det startet.
2: Punkt 5. Det er bra for kvinners mentale kvinnehelse å informere dem når brystvortene deres er synlige, og at du eksplisitt bruker ordet brystvorter når du omtaler dem.
3: Ja.
2: Det er bra for kvinners mentale kvinnehelse.
3: Dine brystvorter er ikke synlige, Matilda.
4: Nei, men du kan si ifra når de er det da, for da får jeg litt bedre helse.
3: Ja, ok. Men blir de glad når man sier ifra at de ikke er det også?
2: Det kommer som regel en følelse av skam, men det blir bedre etter hvert.
3: Ja, ok. Det er bra.
2: Punkt nummer 6. Det du kan gjøre er å tilby deg å stille som menneskelig mammograf.
3: Ja.
2: Ja, da kan du virkelig sørge for at en kvinne har bedre kvinnehelse.
3: Hvordan gjør man det?
2: Nei, altså, har du sett disse videoene av sånne prester som knuser ting?
3: Ja.
2: Du skal egentlig bare gjøre det samme med hendene dine over brystet, da.
3: Ja.
2: Du moser den som om du skal lage en bolle som er litt flat.
4: Eller i hvert fall finne en bolle inni det.
2: Ja.
4: Småboller, da.
2: Småboller.
4: Ja. Klumper.
3: Ja, ok.
2: Ja. Gjær som ikke er ordentlig bakt ut i deien,
4: ja.
2: Liksom.
4: Ja.
3: Og da skal man kna de klumpene ut, da.
4: Ja,
2: ja stemmer.
3: Eller sånn piske dem, sånn som i pannekakkerøret.
4: Ja, heller piske, tror jeg.
2: Ja,
3: ja ok.
2: Punkt nummer 7. Dersom en kvinne er irritabel, kan du deeskalere situasjonen med forsøk å bekrefte hennes plassering i menstruasjonssyklusen. Det er en slager. Det fungerer hver gang.
3: Det fungerer hver gang.
2: Ja.
3: Notert.
2: Og sist, men ikke minst, det er viktig for kvinnehelsen å kile bort ubehagelige følelser. Så kile en kvinne så ofte som mulig.
3: Ja.
2: Alle kvinner elsker å bli kilt, for da kvitter de seg med all frustrasjonen de har på innsiden.
4: Ja, det er ikke sant.
3: Vi kan avslutte stikket på det. Kiling kvinne du kjenner.
2: Ja, nå skal vi kile Matilda i pausen, men i mellomtiden skal dere få høre Den lange veien hjem av Karianne Arntzen.

0: ofte i hvert fall. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Radio Revolt.
2: Boom. Ja, velkommen tilbake. Vi har om kvinnehelse og et stort problem, Matilda.
3: Ja.
2: Det jo at ingen gidder å forske på kvinnehelse.
3: Nei.
2: Vet du hvorfor?
3: Det stammer vel av før i tida, så forsket de jo bare på hva medisiner gjorde på menn.
2: Ja.
3: Så glemte de at kvinner i hvert fall har et hormonsystem som kanskje koster litt mer da, for samfunnet. Jeg veldig usikker på det.
4: Unnskyld.
3: Nei.
4: Det bare, jeg bare når du sa koster litt mer for samfunnet, så begynte jeg å liksom, hva mener hun? Hva metaforen her? Men det var jo bare det at
2: du faktisk
4: ja, bare ikke prioritert
3: det. Nei, prisen på det. Eller kanskje det er... dårlige apparater for å se inn i egglederen, jeg vet ja. Ikke.
2: Uansett hva problemet har vært, så ja. Kan ikke det være et problem lenger.
3: Nei.
2: Det har vi lært i dag. Kvinner har helse de også. Og derfor har jeg kommet på tre ulike måter vi kan få folk til å forske mer på kvinnehelse.
4: Ja, så spennende.
2: Og jeg vil begynne med den første, og det er da å late som at man forsker på mannekroppen.
4: Ja.
2: Et oppdatert fagspråk. Så for å lure forskere da, til å forske, så slutter man å omtale vagina som vagina, og snakker heller om vrengt penis.
3: Ja, fordi da blir det mer allment, tenker du?
2: Ja, da blir det mer allment. Det er lettere å forske på. Menneske, ikke sant? Det er jo da er det lettere å rettferdiggjøre, og når man skal søke om pengestøtte og sånn, ja, jeg skal gjerne ha støtte til forskning rundt sykdom i vrengt penis.
4: Jeg har hørt at cirka halvparten av befolkningen har vrang penis. For,
2: ja, ikke sant?
3: Halvparten har nok vrang penis også. Ja.
2: Det er ganske mange.
3: Ja.
2: Nummer to, eggstokker. Det blir da indre baller. Endometriose, vrengt indre testikkel med utvekst og celleproblematikk. Mensen blir om til mansen.
4: Ja, selvfølgelig.
2: da blir det veldig mye mer aktuelt med en gang, ikke sant? Eller penisblødning. Og når folk hører ordet penisblødning, kommer de til å få panikk og være sånn, hæ? Vi må forske på det. Og så er det bare sånn, ok, men det skjer bare vrengte peniser, men hvordan er det vi, hva gjør vi? Hva er det som skjer nå?
4: Hvordan kan vi hjelpe halvparten av menneskeheten med disse blødningene fra vrengt penis?
2: Ja, og da er det plutselig motivasjonen der, og da har du med deg alle på laget. Nummer to, få alt til å handle om sex.
3: Ja.
4: Det funker ganske bra.
3: Det funker jo, vet vi, sex selger. Ja.
2: Og det gjør det også hvis man skal forske på kvinnehelse. Kan bare si sånn at hvis kvinner er syke hele tiden, så gidder de ikke ligge med deg. Og da begynner folk å våkne opp. Det er jo krise.
3: Ja, det tror jeg.
2: Det er jo sånn, ja, endometri, what the fuck. Åja, faen, de har vondt hele tiden og har ikke lyst til å ligge.
3: Ja.
2: Shit, vi må begynne å forske på det. Dette må vi komme til bunns i.
4: Endometri vil ikke ligge i OSE.
2: Ja, du kan begynne å snike det inn i titteren. Sånn. Og så er det jo sånne ting som vaginisme, som faktisk gjør det vanskelig å ligge.
3: Ja, det gjør det veldig utfordrende.
2: Ja. Og det må man jo forske på.
4: Hva er det?
2: Det er... Matilda?
3: Ja, nei, det er at vaginaveggen er...
2: Nei, vent litt, la meg forklare. Ja. Det er at vaginaveggen på en måte trekker seg litt mer sammen.
3: Ja.
2: Og blir veldig mye mindre da. Stramt blir litt feil ord. Jeg ville brukt et litt annet ord, Matilda.
4: Litt som når man sleiker på en sitron, og så...
2: Ja, litt snerpent ville jeg sagt.
3: Ja, jeg ville brukt et annet ord enn snerpent.
4: Det ville ikke vi ha gjort.
3: Jeg ville sagt motstand. Du opplever motstand ved inngangen.
2: Ja, men det er jo en forenkling da.
4: Men, for dere, det er mer riktig å si at du opplever det motsatt av støtte.
2: Ja, for dere enkle der ute så kan dere høre på Matilda, men dere mer sofistikerte kan få høre på min forklaring. Videre så skal jeg fortelle dere hvordan vi kan forske på kvinnehelse. Det er... at damer blir jo interessert i deg hvis du forsker på kvinnehelse, Matilda.
3: Ja, det stemmer veldig godt. Jeg har ligget med flere som har forsket på kvinnehelse, så det funker som et glidemiddel når jeg kan kvinners syklus og kvinners hormonelt temperament. Da.
4: Ja, jeg også kan bekrefte det, men enda sterkere, at menn som forsker på kvinnelse er veldig sexy.
2: Ja, og du har jo empirien bak deg.
4: Ja,
2: Matilda bare synes jo det er bare mye følelser.
4: Ja, veldig mye følelser involvert her.
3: Jeg har bare kått en gang i løpet av måned.
4: Ja,
2: det er mye hormoner fra deg nå, kjenner jeg.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke helt om jeg setter pris på det.
4: Jeg tror ikke vi helt klarer å være objektive her.
3: Men jeg klarer jo ikke å regulere hormonene mine. Det er jo en manns oppgave å tilpasse seg kvinnen. Det er jo derfor dere eksisterer på den jorda.
4: Det stemmer jo ikke helt riktig det.
2: Det er ikke helt riktig.
4: Det er heller det at reguleringen skal skje av naturlige omstendigheter fremfor det kliniske hormonelle.
2: Ja, du kjære deg. Nå er på en måte dette et slags vitenskapelig radioprogram, og ikke sånn som, jeg vet at du er vant til mer sånn følelser og rådløs, og det skal liksom være, men her forholder vi oss faktisk til vitenskapen, Mathilda.
4: Plukke opp en bok liksom.
2: Ja. Det er kanskje lurt det. Jeg kjenner at...
4: Uten å kaste den på en mann, selvfølgelig.
2: Ja, jeg kjenner at jeg er litt sånn redd for at folk blir, opplever noe... Får noe feilinformasjon fra deg nå, Mathilda.
3: Ja.
2: Så jeg tenker at jeg bare tar styring her, som mannen i rommet. Og så kjører vi på med låt. Dette er siste festen av Klossmajor. Det er da en kvinnegruppe, fordi jeg er feminist, dere. Det er bare å gønne på. Nå blir det god stemning.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Ja, vi snakker fortsatt om kvinnehelse her i kontrollorganet. Mathilda har roet seg ned og tatt en Paracet for å hjelpe mot mensensmertene.
4: Vi har også gitt henne litt sjokolade. Sigurd hadde tatt med litt smash.
5: Ja, den, massasje fikk jeg til og med.
4: Ja, og litt kylling.
5: Ja, og litt kylling.
3: Kylling.
5: Kylling.
3: Kylling. Men jeg tenker vi bare kjører på. Dere kan jo... Og så kan vi prate litt om produktet etterpå. Jeg er veldig stolt, jeg, av hva vi har fått til i forskergruppa, så jeg bare trykker på play, sånn.
6: Visste du at når kvinner har mensen, mister de flere liter blod på bare et par dager? Takk Gud for bind og tamponger som redder kvinner fra ydmykelse daglig. Men bindet dekker bare fittegapet, og nyere forskning tyder på at det ikke bare er fitta det kommer kroppsvæske ut fra hos kvinnemenneske. Derfor har vi i kontrollorganets forskningsgruppe avdeling kvinner designet bind 2. Et heldekkende bind som ikke bare stopper blod og utflod, men også andre former for kroppsvæske. Bomullsbokseren tres på som en vanlig bokser. Når du må på do er det bare å fyre løs. Bind 2.0 er helt luktfri. En ny studie viser at 9 av 10 kvinner opplever ufrivillig lekkasje fra rektummet. De resterende 1 av 10 lyver. Nå, løgnaktig skittende lydigheter. Derfor er bind 2.0 det største som har skjedd innen kvinnehelse siden den gynekologiske jomfrustaven og oppdagelsen av den kvinnelige orgasme i 1845. Bivirkninger du kommer til å få er hodepine, ømme bryster, tørret i skjeden, økt utflod, kvalme, humørsvingninger, kvinnelige.

0: Alzheimers oppkastkraft, vil jeg. Og vi forlatt han din, fordi han har møtt en møy som er mye fagrere og har nyere modell enn deg. Mister stemmeretten, parten i dra, og blir gravid med en demon, baby. Bli forvist fra landsbyen du vokste opp i. Heksedrening! Og bli forklart noe du er ekspert på av en yngre mann. Som om du er en liten orm, eller at menn stirrer ekstra lenge på pattene dine mens du går forbi dem på gaten. Så hva venter de på? Kjøp inn to nå, hos din lokale dagligvareforretning.
1: Det er jo uhyre kritisk med et slik produkt, altså.
2: Og det er jo... Det, basert på disse bivirkningene, så virker det som om det er så trygt som det er mulig å få det.
3: Det er så trygt som det er mulig å få
2: med kvinnehelsemidler.
3: Med dagens teknologi, så blir det ikke noe tryggere enn det.
4: Nei, jeg stiller meg kritisk fordi det sammenligner mensen med avføring.
3: Jeg sammenligner ikke. Vi har jo forsket på kvinner og funnet ut at det kommer
2: lekkasje
3: fra flere enn bare ett hull.
4: Det kommer lekkasje fra alle hullene, på en måte.
3: Ja.
4: Okay.
3: Så det neste blir jo et slags munnbind. Ja. Som binder og fikser sånn at det ikke lekker ut unødvendige kommentarer eller kjefting og syting da, for eksempel.
2: Ja, det hadde
3: og spytt,
2: vært.
3: Selvfølgelig.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Men
4: ja.
2: Da, hva med... Nei, ørene trenger ikke å dekkes til, for de brukes ikke uansett.
3: Nei.
2: Nei.
4: Det... Kvinners viktigste oppgave er i hvert fall å lytte. Ja. Kan ikke dekke til det da?
2: Nei, jeg har aldri opplevd det før, at noen lytter til meg.
4: Nei.
2: Det er jo derfor jeg begynte med radio, faktisk.
3: Ja. Men hadde dere brukt bind 2.0?
4: Nei, jeg tror det hadde vært veldig ubehagelig.
3: Ja, men det er jo laget, det er jo som å ha på en bokser, bare at den er litt tjukk og litt sånn...
4: Ja, men jeg
3: sånn,
4: ser for meg, hvis man menser og tisser og bæsjer i denne her, da blir det sånn der som å gå med våte sokker i joggesko. Det blir sånn...
3: Ja, det kan hende at det skvulper litt, det kan hende.
2: Ja. Du får en egen litt sånn der bløt diskokule rundt hoftespennet.
3: Ja, det kan fort hende, men ja, jeg har en følelse på at...
4: Hvor lenge har den tenkt at den skal sitte på da?
3: Mellom hvert dobesøk, så du må bytte den hver gang du... Altså, den brukes liksom av en...
4: Ikke sant?
2: Det hørtes fair ut.
3: Ja.
2: En i pakningen, eller? Som du kjøper?
3: Ja. Du kjøper bare en gang, og det er kjempedyrt.
2: Ja, det hørtes riktig ut.
3: Og det kommer ikke til å bli noe statlig støtte med det første. Men i mellomtiden, mens vi venter på at menstruasjonsprodukter skal bli gjort gratis gjennom statlige ordninger, sammen med BIN 2.0, så kan vi høre en liten låt. Og det er da Feeling av V. Christer.

0: Hei, jeg heter Guri Melby, jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Åh, deilig. Natt! Få på kontentummet mitt. Norsk infrastruktur er totaldestruert. Et par tusen faksmaskiner montert med eksplosiver gikk samtidig i lufta klokka 19.43, 23. september. Pakkedealen som den norske stat kjøpte, kjøp en faksmaskin og få 500 gratis fra den russiske leverandøren Faxi Ruski, viste seg å være for god til å være sant. Resultatet er at alle offentlige organer over hele landet mottok det de trodde var en flunkende ny state-of-the-art faksmaskin. Men som var, det var bomber da. Og nå er alle offentlige bygg jevnet med jorda. Strømnettet er nede. Det er ikke vann i krana. Internett er stengt. I tillegg er Stortinget borte, og med det er alle politikerne som var på jobb for å stemme over innkjøp av ytterligere 500 faksmaskiner. Hva driver du og kjøper de faksmaskiner? Jeg trenger jo ikke det. Ja til er de eneste politikerne som gjenstår, og må derfor danne regjering som følge av katastrofen. Hva gjør vi nå?
2: Oi,
3: det var verre enn jeg kunne tenkt meg.
1: Så dette er scenarioet, dette er bare begynnelsen altså.
2: Hva var det Jonas tenkte når han kjøpte 600.000 faksmaskiner fra faxifaxi.com?
1: Det var jævla bra.
3: Faxi Ruski.
1: Ja. Det var en jævlig bra deal. Oi, da var du veldig høy, det var rart.
3: Nei.
1: Ja. Men Faxi Ruski, ja, hva gjør vi nå?
2: Nei.
1: Det er jo ingen offentlig bygg igjen.
2: Å, herregud.
4: Jeg liker at det første du tenkte på var, hvilken regjering skal vi danne nå?
1: Ja, vi må jo danne regjering.
4: Ja, vi må ta ansvaret.
1: Ja, det er jo ingen andre. Alle de andre er jo døde.
3: Det er bare oss da.
4: Ja,
1: det glemte jeg å nevne. Alle partiene i Norge kjøpte også denne faxpakken.
3: Så de er borte, så det er bare oss.
1: Ja, så partikontoret til og med sånn...
2: Men alle lokalkontoret også går til å smette.
1: De fikk jo... Det var jo 500 faxmaskiner. Det er nok til alle fylkeskommunene i hele Norge.
2: Mitt største spørsmål er, hvorfor har vi kjøpt faxmaskiner? Hvem bruker fax?
1: Jeg vet ikke, men det var en veldig god deal.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Og du kan ikke passe på en så god deal.
4: Når det er oss mot Gyda, hvem kommer først til makten?
1: Til makten.
4: Mm.
1: Og vi er fire.
3: Ja, men jeg synes det var litt trist da, nå som vi er på Stortinget, så var det borte da.
4: Ja.
3: Stortinget er jo borte, og vi kom oss endelig dit.
1: Men vi har jo en rund, stor bygning her i Trondheim. Ja.
2: Nå kan vi endre hvor maktpunktet, når det er feil.
4: Ja. Maktsentralen.
2: Ja, bra.
3: Mm. Den er her. Den
1: ja, fordi er egentlig maktfordelingsprinsippet en så god idé?
4: I kongen med?
2: Nei, oi. Hvis det er statsvinskap, det her vet du at det er god. Maktfordelingsprinsippet, det må vi oppbetale.
1: Ja, ok. Ja. Men da har vi... Det er første...
3: Første vi gjør.
1: Men da må vi jo opprette domstol og sånt, men det tar vi litt som det kommer.
2: Ja, men du sa ikke, men domstolen er jo fortsatt... Eller har de også kjøpt faktisk?
1: Ja, det er offentlig bygg. Bare... Ja, alle offentlige bygg er sprengt i lufta.
2: Hele det nye regjeringskvartalet også. Ja.
3: Nei!
4: Bane Nord?
1: Bane Nord. Bare ikke togskinnene, som altså, selve togstasjonene
3: er sprengt. Ok, så togskinnene står.
4: Men spørsmålet er, fordi telefonen er... Hva heter det? Telefonnettet. Nettet?
2: Ja.
4: Telefonnettet er nede.
2: Ja.
4: Gikk faksmaskinene også i lufta, eller holdt de seg?
2: Det er jo de som eksploderte.
1: Det er jo de som eksploderte.
4: De kunne hatt en bombe på seg.
2: Ja, men altså, ja, hvis det var en bombe oppå der, så ville du eksplodert.
4: Hvis det var gode faksmaskiner, så kunne de kanskje...
2: Russland vet hva de gjør.
1: Yes, men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så når vi er tilbake, så skal vi begynne å løse problemer. Ja. Fordi dette her er jo helt
3: krise!
1: Men i mellomtiden så skal dere få lov til å høre litt på H.C. og Subaru med låta KMT.

my last heart.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Det kjempebra at du har gått I gang. Få på. Der ja.
2: Det fortsatt krise.
3: Og dagens episode jo veldig relevant.
1: Kjempe...
4: Det noe du vet som ikke jeg vet?
3: Altså, Jonas Gahr Støre sa jo oppriktig sånn på mandag, sånn. Vi må ikke være redd. Nei, hva han sa?
2: Hæ?
3: At vi må ikke være redd for russere, vi må være forberedt. Eller sånn.
2: Nei, det liker jeg ikke.
3: Ja, det sant.
4: Han sa
3: det.
4: Nei, ja.
3: Så vi må passe oss, og det bare...
4: Russerne gjort nok?
3: De gjør aldri nok.
1: Nei, fordi at...
2: De sendte jo faktisk russere.
1: Ja.
3: Men det, vi vet ikke at det dem.
1: Det var jo... Altså, vi vet ikke at det russerne, men Nei. Det et russisk fakseselskap.
3: Ok, ja da så.
1: Faksemaskinselskap. Men, enda verre, internettet jo nede.
2: Ja.
1: Nei! Å nei! Og det betyr også at nettbankene nede.
2: Jeg kan ikke bestille ting for Sara!
1: Nettbankene I Norge hacket av en hackergruppe bestående av 14 I Uralfjellene. I tillegg alle bankbygg jevnet med jorda, så det hadde jo ikke hjulpet så mye om det ikke var hacket. Etter Faxplosion-operasjonen. Oslo Børs har en totalverdi på 0 kroner, bare gamle damer har kontanter. Hva gjør vi?
2: Jeg har kontanter.
1: Ja.
2: Jeg vil bare skrive
1: av meg selv. Men du løser ingenting!
2: Nei, jeg vet det.
1: Han altså, hvordan
2: jeg
1: gjør vi
2: vil,
1: dette?
2: Man kan begynne å samle på kastanjer. Det var det kuleste man kunne ha I barnehagen.
3: Kastanjer?
2: Ja, vi samlet på kastanjer, og de som hadde flest kastanjer, de hadde mest penger. Så om alle bare samler kastanjer, så kan vi begynne å betale I kastanjer.
1: Problemet med det er jo at kastanjer bare eksisterer en årstid om gangen.
3: Og det vokser for alt det. Altså, ja. Sånn inflasjon, det vil bli en syk inflasjon.
1: Ja, etter hvert så blir det sånn...
2: Det sant.
1: Å nei, nå det vår. Da bare halvparten av alle pengene mine borte.
2: Og det Men blir god på å spare lenger. Da. Eller,
1: ja. Ja. Eller kanskje det egentlig en bra ting. Fordi da kan ikke sånne onde milliardærer som Reitan Yahu grafse til seg masse penger. Fordi hvem altså, har lyst til det?
4: Det er jo akkurat liksom, da har du jobbet for pengene dine.
1: Ja.
4: Der har du vært ute og plukket.
3: Han har plukket kastanjenøtter på Rema han også. Så han har ikke tenkt på det.
4: Men det første jeg tenkte på, det var egentlig sånn, og det var veldig random at det kom opp, men I telefonen din, så har du jo et sånt metall, eller sånn, hva det, et eller annet.
3: Kobber.
4: Det var de.
3: Kobber.
4: Så vi må begynne, mobilen funker ikke uansett.
1: Ja, demontere elektronikk.
3: Ja, men altså, du må jo på en måte, penger har jo en valuta, hva skal da med denne jernklumpen her for?
4: Men gjør man ikke det I forhold til en klump med gull?
1: Nei, men det gullstandarden har vi sluttet med. Det sluttet det med på 70, nei. Når var det? 70-tallet?
3: Det vet jeg ikke.
1: Husker ikke. Det lærte vi om I forelesning. Det var ikke 70-tallet, ja. Men gullstandarden borte.
3: Jeg tenker at for at et økonomi skal gå rundt... Ja,
4: Få den tilbake?
3: Nei, fuck you.
4: Bare for at det kommer.
3: Nei, det bare tull. Hva er det viktigste I norsk samfunn? Hva var åpen? Nei. Hva var åpen under korona? Butikken, sykehuset
1: vinmonopolet.
3: Og vinmonopolet.
1: Ja da!
3: Korrekt. Så jeg hadde raidet alle vinmonopolene jeg fant, og brukt det som valuta. Folk, det kjipt ute, man vil drikke seg blæst av. Det en god valuta, du kan gi meg en...
1: Det bra at vi har en I regjeringen som skal rett på å tjene penger og lute.
3: Altså, det handler om å utnytte systemet, når det først utnyttbart.
2: Ja, kanskje du kan være finansminister da?
3: Ja, for da skal jeg sitte på sånn... Du har sånne filmer, sånn akopalypsefilmer, og sitter på sånn høy med gull.
2: Ja, og det bare, en sånn masse, hvit kanin du klapper på.
3: Ja, klapper en sånn dyr, sånn Bompernion-flaske.
4: Det veldig gøy å ha...
3: Kuba-flaske.
1: Tre brød, det en gorskenkorva.
3: Ja.
4: Det veldig gøy å ha Three Monkeys-flaske hjemme, og så bare 15-doble mer. Det 40.000-doble prisen på
3: det. Så det hadde jeg gjort,
1: Og tenk på de der lokale typene som brenner heimert. De kommer til å tjene seg dyttrig.
2: Ja, ja.
4: Men, og antall blinde mennesker kommer til å gå opp en 30%.
3: Vi har ikke mye vann lenger, så det vanskelig å lage heimert.
1: Ja, nei, jeg har et motforslag, og det en annen ting som typisk norsk, som også ble snakket om mye under covid. Det dugnadsånden. Vi tar et par år uten penger, og så ser vi hvordan det går.
2: Det litt som kastanjer, da.
1: Ja, Nei, ja, men I en krisesituasjon så må man rasjonere, og da holder ikke at man skal begynne med å opprette et nytt pengesystem, tenker jeg. Da må man bare samle seg om en felles sak som å holde Norge I livet.
4: Da handler det om, da det noen av disse kreative sjelene som sånn, jeg skal synge en sang for deg, og jeg forventer, og så forventer de ting tilbake, sånn, et dikt, og så det sånn, ja, Sånn, de legger verdi.
3: Du får et dikt for et brød.
1: Ja, men det er det i dag også. Det er
3: kunstnere. Har du vært på Svartlamo?
1: Det heter kunstnere, og de bare snylter og snylter og snylter. Så, men jeg
4: får... Det er
1: kunst. Ja.
4: Der har du den.
1: Kunst, skal vi begynne å
3: stoppe? Nei, men det har jo også sånn... Ja. Gi deg ikke et maleri på veggen for å gi deg et brød. Maleriet gir meg jo ingenting. Jeg kanskje gjør det, bare glemmer
2: det. Kanskje du begynner å gjøre det etter meg.
1: Mm. Ja. Men da foreslår jeg en kombinasjonsløsning. Vi går over til et dugnadssystem, men det er jo helt lov å byttehandle litt seg imellom.
3: Som trade da, and barter.
1: Ja, trade and barter. Vi går tilbake til
3: old times.
1: Men ja. Sånn essensielle varer blir jo da... distribuert og disponert av staten.
3: Ja.
1: Høres det ut som en plan?
4: Ja, det visste jeg.
1: Skal vi godkjenne den på akklamasjon?
2: Ja. En, to, tre.
1: Ja til.
2: Ja til.
1: Men nå
2: ja,
1: tenker jeg vi bare kjører videre på en låt. Altså, vi er så flinke.
2: Vi
1: bare løser det. Jeg skruer av den skumle musikken litt.
3: Ja, deilig.
1: Men jeg lurer på, jeg har et spørsmål til dere.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Har dere lyst til å være stjerner?
3: Ja.
2: Ja, vær så snill.
1: Ja, fordi her kommer nemlig Do You Wanna Be With A Star? Jenna Liv.me og Kari klarer ikke lese.

0: harm your steep waters. Fish scale piranha. Foreign informer, reporting on corners, fashion reformer, importer, money hoarder, crossing borders. On tour, paramour, chopper sing Jay Lattimore, breaking barriers, better carry more, guns galore. Florida hurricane, gangster walk, champagne, scared of host campaign, rampage, enrage, outrage, upstage, turn the page, mercury.
1: Jeg heter Hasse Hope, og du hører på Radio Revolt, ok?
2: Ja, beklager teknisk blunder der av meg. Ja. Jeg tenker vi... Krisen er her fortsatt. Vi har etablert eksilregjering på backpacking i Asia.
3: Fantastisk sted.
2: Hvordan synes vi det har gått?
3: Jeg synes vi har taklet dette så utrolig bra. Vi hadde jo en liten sånn downfall i stedet, det ble litt dårlig stemning, men det...
4: Det må vi tåle.
3: Og jeg tenker på backpacking i Asia, får vi nok enda flere verktøy i kassa med å lære oss litt sånn pusteteknikker og litt sånn...
2: Det er viktig.
3: Ja, holde hverandre i hendene.
5: Kommer tilbake som en sen regjering.
3: Ja, det tror jeg virkelig. Så jeg tror det bare var bra, jeg.
2: Og så tenker jeg at det at vi hadde den ropinga i, i bunkeren der, det har gjort at, at vi har kommet oss... Vi kommer ut på andre siden som bedre mennesker.
3: Ja, det er sant.
2: Og vi vet at vi tar ikke livet av hverandre ved liksom minst uenighet.
4: Det er egentlig veldig fint å bare få det ut så tidlig som mulig.
3: Ja.
4: Rett og slett.
2: Ja. Eira, har du noen tanker om hvordan det har gått?
5: Ja, jeg sitter fortsatt og spiraler litt på kronen. Tenkte liksom hvis DJ begynner å spille inn i bunkeren og du steller deg foran meg, så
4: oi.
5: Da klikker
4: det. Da synes jeg for at åpner noe flatflikket.
3: Ja. Oi.
2: Jeg begynner å flatflikke.
5: Da er du den som blir spist. Men nei, jeg synes vi også har håndtert det ganske bra, i hvert fall at det er en time. Det skjedde jo så fort. Jeg synes jeg etablert oss godt på en time.
4: Ja, herregud.
5: Det men tenk litt sånn, det her, også for vår forrige regjering som var regjering.
4: Charlatan Jonas.

0: Velkommen. Vi er her i studio med Ådne Solheim,
1: Ingeborg de Vibe, what?
0: Og Sivert, DJ Simsiv, Slim Hustle. I dagens sending så skal vi snakke om senegalesisk musikk.
2: Oh yeah.
0: Så da tror jeg bare hopper rett inn i første sang. Den heter Ayo Ayo Nene av Mor Tiam.
2: Yes.
0: Og du hører på Punch.

0: Altså Ayo Ayo mener Amor Tiam.
1: Hvem er Mor Tiam, dere?
2: Mor Tiam. Det er mora til Tiam. Nei, det er faren til en gøy person. Det er faren til rapperen Akon.
3: Laptop, det var han. Det er ganske sykt, faktisk.
2: Det er litt sykt.
1: Far, mor, Tiam.
2: Men nei, ja, vi er der kanskje en litt løsere sending enn vanlig på den måten at vi bruker å være sånn, åh, spesifikk del av historien i musikstilen. Men nu, i dag er vi bare Senegal.
3: Ja, Senegal.
2: Litt ulik fra Senegal, så dette var litt sånn afrojazz. Mor Tiam er trommis og vokalist i det her sammenslaget her. Og han er faren til Akon. Veldig fett.
3: Musikal, ja. Gode musikere.
2: Men Sivert, det var jo du som ville ha Senegal-sending.
3: Ja.
2: Hadde du noen tanker bak det?
3: Jeg synes jo det veldig kult, fordi i hvert fall flere av de, kanskje ikke sangene her, men mye av de andre sangene vi har tatt med, er veldig inspirert av kubansk musikk. Ja. Altså, hvis du hadde skrudd på noen sangene her, så kunne du tro at her er, hører du på en salsa-bar i Havana, liksom. Men så er det fra Dakar i Senegal.
2: Ja.
3: Det kommer fra slavehandelen, under slavetida, da vestafrikanske slaver kom til Kuba og tok med seg de afrikanske rytmene. Og etter hvert så bare ble de rytmene på en eller annen måte, de kom tilbake da, til Senegal. Så de synger jo på Wolof og alt det, men det bare høres ut som at det er fra Latinamerika.
1: Det kan gjøre også at liksom det er litt misleading at vi tenker at sånn, åh, Kuba-musikk, fordi det egentlig er bare afrikansk
3: det er det.
1: Musikk.
3: Da. Sant.
2: Ja, det er mye crossing der.
3: Det er veldig, ja, det er veldig mye crossing.
2: Vi har forresten med Ingeborg, hvis man ikke hørte det, fra PBK.
1: Shout out.
2: Du er jo ikke Senegal, men vi har ikke Milla med i dag, så det er koselig å være tre. Kan du bli med, Ingeborg?
1: Ja. Jeg er ikke fra Senegal heller.
2: Nei, men du er fan.
1: Jeg er fan.
2: Ja.
1: Jeg er Senegal.
2: Åh, jeg er Senegal, det er Senegal. Nei, jeg kan si a little piece of history jeg fant da, var at Senegal ble jo uavhengig fra Frankrike år 1960. Og før det, så var det liksom på 50-tallet, så bare spilte dansbandene amerikansk og fransk musikk.
3: Ikke sant?
2: I Senegal. Det var det de visste. Og så, som du sier, så etter Independence så var det sånn, shit, vi må finne en egen stil. Noe. Og da ble det Kuba. Kuba var deres store inspirasjon. Men så begynte de å blende inn litt egne instrumenter og sånn. Men det kan vi sikkert ta senere. Kanskje vi bare skal
3: gå videre til, det er egentlig det her, sangen jeg fikk meg interessert i det her, eller sjangeren, i den musikken her. Fordi det er, den heter, du må nesten bare høre på den. Det er Utros Horas av Orkestra Baobab. Og dette hører du bare på Punch.

0: Lunsj. Dette var Utros Horas av orkestra Baobab. Dette her jo veldig inspirert av kubansk musikk.
1: Ja.
0: Men vi fant ut at dette her ikke... Dette her, hva kalles denne sjanger? Igjen.
2: Jeg så egentlig at det bare ble kalt det samme som kubansk musikk. Ja. Det kalt altså sånn cubano mye. Men at det bare tilfeldigvis kult at de gjør det på Wolof da. Men jeg tror det sjangerskillet jeg i hvert fall klarte å se så langt var at det jo en kjent senegalsk sjanger som heter Mbalax, som vi skal spille litt av snart, som var etter at de begynte å blande inn tradisjonelle instrumenter og sånne ritualistiske trommer og sånn. Men her er det bare pure

0: høres nesten helt likt ut. Så det spennende, synes jeg, da.
1: Ja.
0: Den historien, hvor den klarer å gå imellom kontinenter og land på den måten her, uten at det blir noe endring, egentlig.
1: Mm.
2: Og om det sånn, vi har bare lyst til å lage musikk som høres ut som kubamusikk. Det
0: blir hele
2: greia,
0: liksom.
2: Hende. Ja.
1: Nei, for når man setter seg inn i musikk fra et afrikansk land, spesielt Vestafrika, så bruker det å være litt mer... Jeg vet ikke, jeg har mer afrikansk lyd til seg, da.
0: Ja, det er det.
1: Det har ofte mye mer tradisjonelle trommer og litt sånn ritualistic og chanting. Så det er kult at det her skjedde.
2: Ja, at det bare absolutt det, ikke er noe...
1: Men det triste er jo at det er jo resultatet av kolonisme, da. Men,
0: ja,
1: det er... Så skal jeg ikke kalle det så fett, men...
2: Nei.
0: Den neste sangen er jo... det er en ballaks.
1: Det er mer en ballaks.
0: Det er mer en ballaks.
1: Ja. Jeg kan si en liten ting, hvis du kan bare starte spillen, altså. Det er en kul, kul sang jeg fant fra et album som er et dub-album fra Senegal. Som også da er Mbalax ifølge internettet.
0: Det heter Jigenu Ndukaru av Super Diamond.

0: Karu Am Super Diamono. Dette hører du på Punch.
1: Ja, jeg synes den dritfett.
2: Vi danser hardt.
1: Vi misser jinglen.
2: Å nei.
1: Vi skulle ned lyden på jinglen her.
2: Da blir det neste gang.
1: Vi prøvde på første gang å ha med en jingle. Jeg har ikke vært på et år minst på Punch. Vi fucka det opp.
0: Beste gang, det er for å komme tilbake og høre på neste gang.
1: Ja, den er skikkelig kul.
0: Den er kjempekul. Men ja, Super Diamono.
2: Ja.
0: Dette her var ekte Embalax.
1: Ja. Ja,
0: du hører jo på det nesten, og det er jo det man ser fortsatt, måtte følge.
1: Ja, jeg så at i alle fall Billboard kalte liksom de her et av de første bandene som de følte hadde en lokal stil i Senegal. Med at de lagde sin egen blanding av reggae og blues og litt ulikt.
2: Og dette høres jo ikke så kubansk ut som.
0: Nei, det er det.
1: Virkelig ikke.
2: Men fortsatt kanskje litt inspirert. Kult.
1: Jeg tror du har... Unnskyld, nå avbryter jeg veldig. Det jeg mente å si var at det du sa, Ingeborg Istad, om religiøs tekst, jeg tror det er det som... stempler det her som Embalax.
2: Ja.
1: Man kan gjette. Ja. Men det er jo veldig psychedelic.
2: Jeg føler at jeg klarer ikke å skille ut hva som er liksom tradisjonelle instrumenter og ikke.
1: Nei.
2: Var det noe her, tror dere? Sikkert noen trommer?
1: Jeg tror faktisk kanskje ikke... Ja, mer enn perkusjon, nei, vil jeg tro. Ja. Men det er dritfett.
2: Ja.
1: Og den er skikkelig dårlig kvalitet. Jeg var sånn her, oi, jeg har funnet en dårlig filer. Nei, alle versjonene er sånn her. Den ble bare laget på kassett.
0: Ja. Det er en del av charmen.
1: Ja, sier det.
0: Jeg minner nesten litt om Memphis rap-sendingen. Det er alt på kassett.
1: Det var moro.
0: Nei, den var jo spennende.
1: Og nå er vi jo på 80-tallet, skal sies. Så vi hopper litt frem og tilbake i tiden, men det var her 70-tallet og 80-tallet var da det begynte å bli litt mer personlig stil i musikken, kan man si.
2: Det neste bandet vi skal høre er også, det var bandet som startet de der orkestra
1: Star band.
0: The original.
2: Ja, star number one. Det er Dakar.
0: Få det på.
2: Og låta de spiller, det er, jeg fant ikke helt ut av det, men det er mange som har laget versjoner av den. Sikkert bare de samme folka rundt omkring. Men den er jo litt Embalax igjen, men også veldig kubansk.

0: Dette var da
1: yes.
0: Ja, yeah, boy av Star Number One, De Dakar. Altså, stjerne nummer en fra Dakar, hovedstaden i Senegal.
1: Det er det de kjent som nå, ja. Nei, jeg leste også litt om de her, veldig smålig. Det er veldig komplisert der. Men tingen var, det var et band som het The Star Band, eller noe sånt. Og så når de gikk gjennom en utvikling, så ble det til Star Number One. Og så gikk de under sånn 1000 ulike navn. De gikk gjennom Orchestra Number One, The Dakar, Number One, Du Senegal, Number One, The Dakar, Star Band Number One. Jeg tror de er samme band, jeg forstår ikke egentlig helt.
0: De er i hvert fall nummer én.
1: Ja.
0: I hvert fall nummer én.
1: Og både Star Band og Orchestra, Beobab har ganske overlapping medlemmer. Ja.
0: Nå er vi nesten, nå er vi tilbake i den der bobla, den kubanske bobla liksom.
1: Nå er vi i
0: den
1: kubanske bobla.
0: Her var det jo nesten salsa-stemning.
1: Oh, absolutt.
0: Det synes jeg fortsatt er spennende at det er så forskjellig som det er veldig så forskjellig liksom.
1: Ja.
0: Du hadde ikke trodd at det var samme samme land og ditten datten på en måte. Synes det er veldig spennende.
1: Vi spredte jo litt rundt mellom ulike stiler. Ja. Og derfor så tok jeg også med noe som kanskje er litt annerledes. Jeg tenkte vi måtte høre litt på folkerøttermusikken. Så det er et instrument som heter Salam, skrevet med X. X-A-L-A-M. Som er litt sånn populær streng instrument i Vestafrika. Og jeg fant en skikkelig random, et random lydklipp på YouTube som er eldgammelt. Av at noen som visst nok er fra Senegal spiller Salam og chante. Og den er litt vakker og... Tenkte det var på tide med noe folkemusikk fra Senegal, litt sånn The Roots.
0: Da hopper vi bare rett
1: inn i
0: den.
1: Vi hopper inn i en, en eller annen anonym, tradisjonell sang spilt, som jeg fant på YouTube.
0: Og du hører på Punch.
1: Punch.

0: Doktora traditionell salam av
1: Nei. Det er ikke noe.
0: Nei.
1: Det var en traditionell sang på et salama-instrumentet. Men det er
2: uten
1: fint instrument.
2: Uten titel og uten... Ja. Hvem var det som spilte?
1: Aner ikke. Nei. Ingen vet. Jeg fant det på en YouTube-video når jeg søkte på senegalske instrumenter.
2: Ja.
1: Men jeg synes den var fet.
0: Ja, den var kult.
1: Jeg liker når afrikansk musikk bare har sånn her nesten barnestemme som bare tjente kjempelyst. Og det handler sikkert om noe religiøst av et eller annet slag.
0: Er det salam som er instrumentet?
1: Det er instrumentet, ja.
0: Og det er
1: en type, nei, streng instrument. Det var det som var sånn blank, blank, blank, blank.
2: Ligner det på sånn kora?
1: Nei, ikke egentlig. Kora er egentlig mye kulere.
2: Ok.
1: Nei, det er mer som en shitty mandolin, liksom.
2: Ja, ok. Skjønner.
1: Men du som hadde funnet ut noe om kora?
2: Jeg har funnet ut noe om kora.
1: Som et instrument.
2: Det er en senegalesisk fyr som spiller kora, som også er norsk. Eller han er norsk-senegalesisk. Jeg tror kanskje han... Jeg har ikke funnet ut så mye om han. Han heter Solo. Oddnestø, kanskje drikker Solo.
1: Jeg drikker Solo Plus, så jeg er litt glad.
2: Solo Super.
1: Solo Super.
2: Og han... tradisjonelt folk, altså instrument, han spiller kora, som vi har nevnt mange ganger, og han, når man googler han, så står det at han er Mbalax-musiker. Men han har også spilt mye annen musikk, og nå også, jeg vet ikke hva den sangen heter.
1: Det er mye av det i dag.
2: Alt annet jeg fant var sånn kassett-recording, så ja. Da tenkte jeg, da kan jeg ta noe litt annet, noe litt rart. Så dette er et samarbeid mellom Solo. Jeg husker ikke helt hva han heter etter navn. Shizuko eller noe sånt. Og en norsk dame som heter Kirsti Bråtenberg. Og hun er både, hva var det det stod? Kveder, folkesanger, sølvsmed. Hun gjør
0: alle rykene som finnes.
2: Hun er en sånn en, ja. Og de har samarbeidet. Og det er også to til med. Men de klarte ikke å skrive inn. Jeg husker ikke hva det heter.
1: Kult.
2: Som gjør et samarbeid på 90-tallet. Så det er en blanding av norsk folkemusikk og senegalesisk musikk.

0: Ok.
1: Du hører, jeg har funnet ut av hva sangen het. Den heter Håvard Heddy / Gode.
0: Ok, av.
1: Og den var av Kirsti Bråtenberg, Solo Chisoko, og Bjørgulf Straume på munnharpe, og Kwame Sereba på perk. Og den fra... fra albumet Fra Senegal til Setesdal.
2: Hvor Setesdal?
1: Det Telemark. Det Telemark.
2: Oi.
0: Oh.
2: Og Bygdetrappen.
0: Ja.
1: Fra Senegal til Bygdetrappen.
0: Og Kora collab.
1: Ja, ja, jeg klarte å ta den ene låta som han ikke spilte Kora på, tror jeg. Men han sang da.
0: Ja, han gjorde
1: solo.
0: Det. Men søk på Kora på YouTube, det kommer opp noe kult, jeg lover dere.
1: Ja, så det var på en måte et eksempel på hvordan det har blitt gjort. I senere tid da, og i Norge.
0: Veldig kult at det blandes med norsk folkmusikk, men holy, det var ikke meg, ass, det der.
1: Men, det er ganske ugrå.
0: Noen gang når man har sånne worldmusikkprogram, så må man høre på noe dritt, bare fordi det er viktig, liksom.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men vi har jo allerede pratet litt om Starband, og vi har pratet litt om Diamono, vi har pratet litt om Orchestra Baobab. Så det er kanskje på tide å nevne et litt sånn ikon i Senegal, da. Youssou N'Dour.
2: Ja, dette her er jo faktisk, jeg vil tro at han er den mest kjente senegalesiske artisten,
0: ja.
2: Faktisk.
0: Jeg har hørt mye at liksom, de eneste to som på en måte kan compares til å være de mest kjente, kanskje afrikanske sangere, er han og Fela Kuti. Mm.
1: Ja. Mm. Og han har jo hatt en litt kul jobb, han her.
0: Jeg vet ikke hvor det skjer hver gang vi har en sending om noe nytt land, at vi finner en politisk jobb, men han var Minister of Tourism i Senegal i ett år.
1: Ja.
0: Men han er jo det mest kjente i Senegal, så han var sikkert bare sånn, ei, turister, kom og se på meg.
1: Det er kjempesmart, da.
0: Ja, det er jo egentlig det. Men ja, han er kjent for å på en måte ha vært veldig stor del av forming av Mbalax, har vært mye av de viktige bandene, noen av de vi aldri har pratet om, som Starband.
2: Ja.
0: Og jeg tror egentlig bare vi skal høre hans vakre stemme. Silke over oss.
2: Ja, dette da Birima av Youssou N'Dour.
0: Du hører på Burn.

0: tora bir rima av Joso Endor.
1: Både jeg og Sivert kom med en Joso Endor-sang i dag, var sånn her, kan legge inn. Og så sier du, ja, la meg legge inn min. Og jeg bare, ok, legg inn din. Og så er det noe sånn. Jeg vet ikke, det var gøy, altså den er ikke dårlig, men det var, artig, fordi sånn, de andre musikkene er så skikkelig sånn jazzy og upbeat. Ja. Og den er bare sånn, høres ut som sånn kristen pop.
2: Glad.
1: Men han har fin stemme da.
2: Veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg likte den. Den var morsom.
1: Det var det. Det var morsom.
2: Hvorfor er han størst, vet dere det? Er det bare fordi han er The Goat?
1: Ja, og jeg tror det var fordi han hadde veldig pop-appeal da.
2: Ja.
1: Han er en sånn flink mannesanger, vil jeg tro. Men ja, han bare fikk litt internasjonal...
0: Ja, faktisk, han har det albumet, den sangen er fra, er faktisk... Det handler om sånn, å kjempe tilbake mot kolonimaktene, faktisk.
1: Ah, ja, så der.
0: Det er en sang på... den har ikke vært med i dag, men den heter New Africa. Og den er sånn bare om... samarbeid mellom afrikanske land og prøve å motstå de store maktene i Europa som prøver å ta ressursene. Så det er litt spennende. Jeg tror det faktisk er derfor han kanskje har fått en sånn stilling i...
1: Som Tory.
0: Ja, kanskje ikke Tory. Kanskje Tory. Men han er jo en viktig figur da, for både afrikansk resistance.
1: Ja, jeg ser også at han har en del aktivisme bak seg, sånn som at han cancelet en amerikansk turné og sånn på grunn av at de gikk inn i Irak og mye i den gata. Flink
0: viktig,
1: aktivist, det er bra.
0: Viktig figur.
1: Absolutt.
2: Og han har altså vært skuespiller i en film.
1: Ja, det er mye. Det er alle bounce around, altså, politikk og Tories.
0: Typ sånn John Cena. Er det John? Nei. Hvem er det som er med? Jeg føler det som John Cena er med i alt bare. Plutselig bare dukker.
1: Ja.
0: Så...
2: Men du kan fortsatt aldri se han.
1: Nei, det er kanskje litt sånn lesing fra Wikipedia, men det er fortsatt gøy, så jeg skal si det. Han har jobbet med Peter Gabriel.
2: What?
1: Sting.
2: What?
1: Ja, Wyclef Jean.
0: Oi.
1: Paul Simon. Bruce Springsteen.
2: Wyclef. Jeg trodde man sa Wyclef Sean.
1: Ja, da gjør du det.
2: Men han har Big også Sean. Vært politiker. Akon.
1: Ja.
2: Han har også Wyclef vært politiker, tror jeg.
1: Han har jobbet med Lou Reed. Wow. Oi, og Ryuichi Sakamoto. Nei, det er mye å grave i. Mm. Jeg tror hvis det er en ting vi har lært, så er det jo at det er veldig mye bredd i sjanger.
0: Ja, det er det.
2: Og mye man bare aldri hadde kommet over hvis man ikke... Altså sånn... Jeg har hørt på så mye ny musikk i dag som jeg aldri visste eksisterte.
1: Man får mye ny musikk hvis man hører på Punch.
0: Det er det.
1: Every Sunday, 6-7.
0: Nei.
1: Jeg vet hva Ingeborg gjorde i studiet. Ah,
0: nei.
1: Det en gang. Og det er derfor hun aldri får være gjest igjen.
2: Ja.
0: Nå har vi faktisk med en annen sang. Nå er vi litt tilbake der. Kubanske. Og den er veldig kul.
1: jeg
2: og den står på hodet inne i hjørnet.
1: Ja, vi har End On Time.
0: Ja, men vi tenker bare
2: snakker litt om
0: den. Den her er veldig salsa-inspirert.
1: Sosa?
0: Sosa-inspirert. ja. Så er vi tilbake på den orkestra Baobab.
2: Ja.
0: At de er veldig inspirert av de kubanske rytmene.
2: Ja, for det var de som fikk deg inn i denne sjangen.
0: Ja,
2: og det er de som skal ta deg med ut videre i denne sjangen. Mm.
1: Det er kanskje liksom man kan se det som en litt sånn... Ja, det er kulere når de finner sin egen stemme.
0: Ja.
1: Men samtidig når jeg ser tilbake på alt vi har hørt på i dag, synes jeg egentlig det mest interessante er det at de lagde kubansk musikk.
0: Og så er det jo
1: afrikansk språk.
2: Det er veldig rart at det skjedde, og veldig interessant.
1: Og hvis vi hadde researchet bedre, så kunne vi sikkert forklart
2: hvorfor.
1: Ja. Noe med kolonisme og slave.
0: Det er litt historie, men det er bra å få litt historie også oppi det hele her.
1: Ja. Og vi vil motivere dere til å gå ut og finne ut av det selv.
2: Ja.
1: Fordi vi vil late.
2: Men disse er kanskje de som vi har syntes var best da, siden vi har tatt med to låter av de. Det var i hvert fall det, når vi hørte på musikk i stad, som jeg syntes var kulest. Mm. Og det kubanske er jo alltid kult.
0: Så nå er det Feely av Orkestra Do Bavobab. Og du hører på Punch.
1: Takk for at du var her, Ingeborg.
2: Takk for at jeg fikk være med og høre mye kul musikk.
0: Takk for nå, vi ses.
1: Yes, vi ses.
0: Neste søndag.

0: og kaller den flestbussen.
1: Og så kjører vi rundt i de store byene.
0: Daikur on biker.
2: Sånn, jeg har med noe som en
3: Regnbueverden.
4: I'm coming to the cottage.
5: Hi, I'm a lesbian.
6: How many of you are there?
5: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
7: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
0: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
3: Du hører på Regnbueverden.
1: Det er helt riktig. Velkommen tilbake til en ny episode av Regnbueverden.
0: Yeah, velkommen.
1: Velkommen. Enda en uke har gått, og det er allerede blitt tirsdag igjen.
0: Ja.
1: Og de som skal henge med dere gjennom den neste episoden, det er meg, Nico. Jeg bruker hun, henne pronomen, og med meg sitter mine gode venner og min gode venn og friend in crime.
0: Det er meg, Frida, og jeg bruker hun og de pronomen.
1: Og min brother in Christ.
8: Jeg heter Nora, og jeg bruker de dem pronomen.
1: Fantastisk. I dag så skal vi gi dere alle sammen en liten gavepakke av en episode. Når vi nå er på god vei inn i høstmørket. Ja, vi skal gi dere litt tips and tricks på hvordan man kan survive the dark, dark times.
8: Mm-hmm.
1: Og siden det beste tipset for å tolerere mørket er å gå på teater.
0: Ja, det er noe som alle vet. Det er det mest kjente kjæringerådet. Det er å gå på teater for mørkets tid.
1: Så skal vi selvfølgelig ta dere med gjennom noen teateranmeldelser.
0: Mm-hmm.
1: Fordi forrige uke var det jo Pride.
8: Yes, det var det.
1: Ja, det har bare gått en uke, men...
0: ja, eller en uke og litt.
1: En uke og litt.
0: Det er nesten... Ja,
8: ja, for forrige episode så var det jo tirsdagen rett etter Pride.
0: Ja, og så ja. For etter der en var Pride for ja. Sport, så det gir ja. Mening.
1: Vi var i hvert fall og så Pride-forestillinger på Trøndelag Teater.
0: Ja.
8: Mm-hmm.
1: Så vi skal ta dere gjennom det. Skal vi prate noe mer om det nå?
0: Vi kan gå videre til rett inn i anmeldelsene, hvis vi vil.
1: Ja, for jeg hadde en veldig rask intro.
8: Ja.
0: Det går helt fint. Vi kan høre en låt, vi.
1: Ja, skal vi gjøre det først da?
8: Ja. Det gjør vi.
1: Ok, da skal vi høre låten En tid for alt av Cuba-krisen.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Det var den jeg husket at den var der denne gangen. Det helt riktig, du hører på Regnbueverden, og vi skal inn i vårt stikk om forestillingene vi har sett på Trøndelag Teater. Mm-hmm. Og den aller første forestillingen vi skal snakke litt om nå, den heter Guttejente. Den har ikke jeg sett, for jeg var jo som sagt sjuk. Men jeg tenkte at Frida, ja. Kan ikke du gi en liten oppsummering sånn, for alle oss som ikke har sett Guttejente?
2: Det kan jeg helt klart. Guttejente, det da en forestilling av Maiken Schjøll Frisch. Og det en slags lecture performance,
1: ja.
2: Hvor hun da står foran et publikum og gir det jeg vil si blanding av et foredrag og en performance om sitt liv, om hvordan det var for henne å komme ut og innse at hun lesbisk, hvordan det var tidlig i datinglivet, hvordan det var å finne seg kjæreste og være i et langvarig forhold, men også om kjønnsidentiteten sin, og da hvordan det å være en guttejente som ikke helt faller i noen av de liksom sånn stereotypiske kjønnsuttrykkene.
1: Ja,
2: ja.
1: Kort fortalt. Mm. Og du forklarte det litt, men for de som ikke kjenner til begrepet lecture performance, så jo det en forestilling som er mest prat.
2: Ja, som liksom sånn, den foredraget, men har teaterelementer, så det liksom sånn, det med kostyme, men det også med et bord på siden hvor det står et glass vann som hun drikker av noen ganger.
3: Ja, for alle mine felles ikke teaternerd folk, så det klassisk det du tenker på når du tenker på et one woman show.
2: Ja,
3: vil jeg si sånn. Som en som ikke har sett så mye teater, når jeg tenker one woman show, så tenker jeg det. Det kan være at det feil, men sånn,
2: nei, men jeg enig,
3: sånn tror jeg vi vanlige dødelige tenker da.
1: Men jeg tror det ofte blir spilt på en typisk, liksom på en scene, på byscenen for eksempel.
3: Ja.
1: Mens dette ble spilt på Trøndelag.
2: Ja, i teaterkjelleren, så nede der som bare en blackbox-aktig rom, så man sitter liksom på samme nivå som hun gjør, og det er litt publikumsinteraksjon, man får litt blomster, man får, jeg tror det fioler, noen, i løpet av noen i publikum, liksom noen spilte hennes ungdomsskolevenninne-gjeng, så det ja, man er med
1: også. Litt interaktivt.
3: Ja.
1: Ja, men fint, takk. Og da, du var litt inne på det, Nora, men du som en først og fremst en filmfyr,
3: yeah.
1: og kanskje ikke en teaterfyr,
3: ja.
1: Hvordan var det for deg?
3: Jeg synes det var veldig gøy. Som sagt, jeg drar ikke sånn utpreget mye på teater. Jeg synes alltid teater litt skummelt, fordi det deilige med film at man vet at alt som har gått galt har blitt klippet bort og prøvd på nytt.
2: Ja.
3: Så det alltid litt sånn nervepirrende, men jeg synes det var veldig gøy. Jeg synes egentlig alt vi har sett, men spesielt den her var kjempebra. Og så har jeg jo på en måte, som alle andre, så har jeg tanker om den, men jeg har jo ikke disse dramaturgiske, intellektuelle tankene om det som dere to får ut av teaterforestillinger. Da. Men for en som kommer utenifra, veldig gøy, bra show. Hun var veldig morsom, kjempebra komisk timing, og sånn koselig blanding av mic drop moments. Man ble litt rørt, fikk en tår i øynkroken, og så lo man litt også.
1: Ja, fordi den tar jo opp seriøse temaer.
3: Den gjør jo det.
1: Selv om den morsom.
2: Det gjør den. Og ja, hun deler veldig ærlig fra eget liv. Forteller om en gang hun og kjæresten hennes nesten ble påkjørt fordi de holdt hender på gata.
1: Sant.
2: Og snakker en del om det å være skjev i en verden hvor spesielt transfolk får det være og bli mer og mer demonisert, og samtalene da man kan ofte ha eller bør ha med da spesielt cis-heterofile personer som kanskje ikke skjønner seg helt på hvorfor man må absolutt feire Pride og sånne ting.
3: Og hun snakket om mye sånn, det liksom casual homofobi, som folk ikke tenker på.
1: Ja.
3: Og det snakket vi også om når vi snakket med folk etterpå. At vi var sånn, søren, det skulle bare satt alle mine heterofile venner på rekke og rad, sånn at de kunne sett denne, så slipper jeg å forklare noe til dem.
1: Ja, fordi hvem føler vi at denne forestillingen er for? Er den for the queers, eller er den for the straights?
3: Jeg føler at på mange måter så er den for the queers. Jeg føler at mye er morsomt for oss spesifikt.
2: Ja, ja.
3: Men jeg føler også at, for det er det samtalen hun hadde, er kjempefine og nyttige. Men jeg tror akkurat den delen er egentlig litt mer for heterofile folk, fordi dette er samtaler som vi har, og som vi har hatt, og som vi som skjeve alle sammen er enige om.
1: Sant.
3: Fra før.
2: Ja, og hun deler en god ting fra liksom sånn skjev historie og sånn. Mm. Det er om Safo, det er om Kim Friele, og sånne ting. Shoutout Regnbueverden historieepisodene. Men jeg føler at mange skeive vet om det fra før, og at den delen av det blir mer sånn wow, oi, spennende for folk som ikke har noen noe forhold til skeiv historie.
3: Ja.
2: Så i hvert fall den delen er ganske for the straights, og de mer liksom mic drop sånn veldig følelsesladde politiske
3: monologene, egentlig.
2: Ja, ja, ja. Delene av teksten er mest det
3: mm-hmm.
2: the straights trenger å høre.
3: Ja.
2: Ikke jeg ut av det.
1: Men det er jo en god blanding, da.
2: Mm. Ja, ja, ja.
1: Kanskje det er en forestilling vi trenger å se sammen. At vi tar med oss de straighte vennene våre.
3: Mm. En forestilling for alle.
1: Ja. Det er jo veldig hyggelig. Dere hadde snakket med noen i etterkant av forestillingen.
2: Ja, vi, vi gjorde noen, ja, det, vi det hang litt på Trøndelag Teater, og det spurte folk hva, hva de syns, og ja, hva deres erfaring i den salen var. Det var folk som hadde grin i mye, som det, virkelig sånn resonerte med
1: er jo, det. Ja, sorry, jeg må avbryte det.
2: Nei.
1: Men altså, det er jo det man vil, er jo å møte folk og snakke med andre skeive, i hvert fall når det er Pride.
2: Ja, og det var liksom sånn... Trøndelag Teater som space åpnet for at man kunne liksom sånn henge og snakke etter forestillingen også.
1: Det høres ut som at guttejente i hvert fall blir godkjent av Regnbueverden.
3: Ja.
2: Yep.
1: Vi tar en ny låt. Her kommer Feeling av V. Kristi.

0: Det er helt riktig, Fertisha. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi skal bevege oss videre til neste forestilling, som vi har sett på Trøndelag Teater under Pride. Og det er homofil homofob.
1: Yeah.
0: Skal jeg ta oss gjennom en liten oppsummering?
2: Ja, takk.
0: Homofil homofob, også en lecture performance. Ja. Og nå vet vi jo hva det er.
2: One man show.
0: One man show.
3: With a table with a glass of water on.
0: Yes, og i dette tilfellet, the man, the myth, the legend, Carl Vidar Lende, som er skuespiller, han forteller sin historie som skjev, eller nei, som homofil kristen konservativ mann.
3: Ja,
2: på en måte.
0: Ja. Han forteller kanskje egentlig aller mest om det å stå mellom to forskjellige leire, som du kalte det så fint, dualismen av det å både være en homofil mann, men også det å være kristen, konservativ. For han er fra Vestlandet, et sted.
3: Nei, jeg tror ikke, han var oppvokst på Sørlandet, tror jeg.
0: Var han
3: Men ja. Han hadde veldig klingende bergensk.
0: Han kunne mange gode dialekter i hvert fall.
3: Ja, han var god der.
2: Sikkert sørvest da.
0: Men han satte, tematikken handler jo da om motsetningene i det han kaller for Bibelbeltet og Glitterberget. Og så er vel også noe av det han prøver å si i forestillingen sin, at det finnes feil på begge sider. At det ikke er en good side eller en bad side, egentlig. Og det, alt dette blir da til homofil homofob i drag med... Vanglas.
2: Med vanglas.
3: Med vanglas. Vanglas er sentralt.
0: Ja. Da spør jeg igjen, hvem er dette for?
2: Ja. Det har jeg hadde jeg en umiddelbar tanke om. Fordi, igjen, som en ikke-teaterviter, koste meg veldig. Han var veldig morsom, god timing, bra showkvalitet. Han holdt oss involvert Sant. Og underholdt. Men jeg, som så klart, siden dere er erkegamle, den unge kule her på programmet, så mener jo jeg at dette showet her er bra for kanskje vår foreldregenerasjon da.
0: Ja.
2: For han er jo, jeg vet ikke hvor gammel han er, men jeg føler at mye av det han tok opp er ting som er relevant for den eldre generasjonen, og som den eldre generasjonen hadde hatt lyst til å høre på. Når jeg satt der, så tenkte jeg med en gang, moren min, vennene til moren min, tror jeg sikkert hadde kost seg enda mer med dette.
0: Ja, det er gamle referanser.
2: Gamle liksom. Referanser, ja. Og jeg tror litt mer, kanskje Gen X-humor.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, når han drar inn Kari Jakke, sånn, så merker jeg også at jeg blir litt for ung.
2: Ja, og han tullet mye med wokehet, som vi gjør også, men jeg tror ikke vi gjør det så åpenbart på en
0: Nei.
2: Måte.
0: Nei, han tullet også med samtykkeloven.
3: Ja, at han, ja, det var en running gag at han ikke visste hva samtykke var, og måtte få suffløren til å si samtykke for han.
2: Ja.
3: Fordi han jeg glemte ordet.
0: Også litt overbrukt grep, det med at ting skulle gå gærent.
3: Ja, og sånn kjefte på teknikeren. Ja. Da ble jeg litt sånn, hvem får mest betalt her? Hvem er i maktposisjon?
0: Men det er jo først og fremst teaterting da. Hvis vi forholder oss til tematikken.
3: Jeg følte sånn med spørsmålet hvem det var for. Så er det jo, han har et veldig spesifikt homofilt manns perspektiv på dette.
0: Absolutt.
3: Og det er en veldig spennende samtale, synes jeg, at han da posisjonerer seg selv som både homofil og homofob, fordi han ser masse problemer da med det homofile miljøet, spesielt når det kommer til liksom sånn pedofili, overstigning av grenser, rus, er noe han nevner.
2: Kroppsfokus også.
3: Veldig.
2: Og jeg tror også det er bra at han putter seg selv i midten, for jeg tror det er også en sånn kryssild som mange er i, og det er en viktig samtale å ha, den han tok. Men jeg tror kanskje at den her kanskje treffer aller best for andre homofile menn som kanskje eller kanskje ikke har en kristenkonservativ bakgrunn.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så er det, jeg synes det er et godt forsøk på at man bør ha samtaler på tvers av disse leierne, og at han vil oppfordre til det. Og det tror jeg er viktig for sånn vår generasjon også, og ikke bare for eldre generasjon, for sånn, man blir jo mer og mer isolert, og vil jo ha folk som har
2: lignende mer.

0: Det er jo i våre ekokammerer, vi ja, kan jo ikke si noe annet.
1: Liksom. Vi jo et mega ekokammer her.
0: Liksom. Ja, ja, herregud, det ille. Det vondt å høre på. Og samtidig som det polarisering hele tiden i samfunnet, med små gutter som blir mer høyreekstreme, og ja, ja, ja. Små jenter som blir mer og mer venstre orientert. Men, jeg, hva var det vi sa? Jo, han tar opp en tematikk som rota veldig i homofil mann, men det jo også det han er.
1: Ja.
0: Og han sier jo det at han forteller sin egen historie.
2: Mm. Ja, og på samme måte i guttejente så jo det også en spesifikk skjev kvinnelig perspektiv som kanskje bare resonerer mer med oss fordi vi har hatt mer lignende experiences. Og jeg tror også at det homofile mannmiljøet veldig spesifikt på en måte for seg selv i det skjeve community. Jeg liker ikke å bruke så mye engelsk, men community. Mm. Og jeg tror mange av problemstillingene der ikke kanskje like store i resten av det skjeve samfunnet, men at resten av oss kanskje har en litt mer felles problematisk kultur, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Mm-hmm. Ja, jeg enig, og eller det jeg synes han traff godt var liksom sånn, skjønnhetsfokus
0: ja,
1: på de image-delen av det. Mm. Det traff meg veldig personlig.
2: Meg også.
1: Og jeg la også litt merke til sånn, med programmet generelt, hvis man skal se det i sammenheng, at det var sånn, ok, vi har den lesbiske forestillingen, og vi har den homofile forestillingen.
0: Ja, begge nevner transfolk, for det må man gjøre.
1: Ja, de nevner dem, men vi har ikke noen transfolk på
2: vi
1: scenen.
2: Vi har ingen transstemmer til Nei. Å faktisk snakke om
1: og
2: det.
1: Og vi har også bare hvite folk på scenen.
0: Og det
3: prøve av brannalarmen.
0: Ja, vi skal høre en låt. Her Transform.
3: Brannalarmen.

0: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
1: Det stemmer, Bob the Drag Queen. Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt, og vi hørte akkurat Boat med Maya Lu. Vi skal videre I vårt høstprogram I kveld, og vi skal nå inn I våre tips for høsten. Yeah. Hvordan ikke bli deprimert?
2: Ja,
3: det viktig på høsten. Fordi det en slippery slope, spesielt det her I Trondheim.
1: Hvert eneste år.
3: Ja.
1: Every year.
3: Every day. Jeg merket det nå, da jeg var på vei til sending, sånn hvor mørkt det har blitt.
1: Ja.
3: Mørkt,
1: ja.
3: Ja, sånn mot kvelden, og det var skummelt. Så jeg må implementere noen av disse tipsene real quick.
1: Ja. Right, samme. Verre skal det bli.
3: Ja. Oi, mye verre, mye verre.
1: Jeg har et hot tips aller først,
3: ja.
1: Og det å ha noe gøy å drive med.
2: Mm.
1: Nå perfekt tidspunkt å starte opp en ny hobby.
3: Helt klart, veldig enig.
1: Veldig viktig. Og da har man også en måte å se at tida går fremover, og det blir nærmere og nærmere vår.
3: Ja. Jeg har noen forslag til hobby.
1: Ja, det perfekt.
3: Faktisk, med mine tips. Jeg kommer fra en familie hvor alle liksom, driver med håndarbeid, og det har aldri vært helt min greie. Og jeg har kjempelyst til å kunne strikke, men kan det ikke. Men, og alle, alle kvinner I min familie kjempeflinke på alt sånt. Men jeg lærte meg å hekle for et par år siden. Og det tror jeg det mest sånn accessible håndarbeidet. hvertfall som jeg vet om. Man kan starte med sånn en heklenål, litt garn og en YouTube-tutorial. Og så kan man lage masse gøy.
1: Det deilig. Det går også litt fortere enn å strikke en hel genser.
3: Det gjør det. Og så kan man lage mindre søte ting. Man kan lage bag charms, man kan lage en liten lue. Jeg heklet faktisk votter I fjor, men så mistet jeg dem. Så jeg må hekle nye I år. Men da har jeg et prosjekt, og da kan man forberede seg til vinteren, så man vet at det kommer, og man kan glede seg til å gå med de kule vottene sine og sånn.
1: Absolutt.
2: Smart, smart.
3: Jeg har noen flere tips også.
1: Ja.
3: Mitt pro-tipp å, selv om det blir mørkere ute, ikke bare kle deg I mørke, triste klær. Bruk farger.
1: Veldig godt poeng, ja.
3: Cheer yourself og andre up med å være et lys I mørket.
1: Hvis ikke det noen blomster ute, så kan du være blomstene.
3: Ja, ja, ja. Ikke, sånn, høstfarger, kjempefine. Men man kan ha på seg mørkrød, man kan ha på seg oransje, man kan ha på seg litt grønn til og med.
1: Mm. Det apropos gode høstfarger. Høstfarger, mitt andre tips å være mer ute.
3: Ja.
1: Fordi selv om det regner og mørkt, så det fortsatt fint ute, og det tok meg ganske lang tid å skjønne at det å være ute når man bor I by noe annet enn å være ute når man
2: bor ute I hytta.
1: Ja.
2: Ja.
1: For det tar alt for lang tid å komme seg til marka. Men hvis man bare tar på seg regnjakke og støvler, så kan man gå en tur langs Nidelva. Og det hyggelig.
2: Det sant.
3: Og også litt creepy, men godt tips fra meg å gå en tur på en kirkegård. Spesielt mot Halloween. Jeg så glad I kirkegårdturer. Lese gamle navn.
2: Ja.
3: Finne, og sånn, dette virker som en interessant person.
1: Ja, og
3: en av mine
1: gamle
3: favoritt.
1: Yrker.
3: Gamle yrker. Ja, for de har sånn
1: dritgøy.
3: Handelsreisende, kall.
2: I hvert fall tips ved Nidarosdommen, så har de kjempe mange kule gamle yrker.
1: Så det noe jeg skal fortelle at jeg og kjæresten min gjorde dette på søndag. På Nidarosdommen. Og vi gikk og lo av døde folk. Men det var veldig, veldig hyggelig.
3: Det veldig hyggelig.
1: Beklager. Vi hører heller en låt.
3: Ja.
1: Her siste festen med Kloss Major.

0: tror det regnet litt I stad, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Velkommen tilbake til regnbueverden her på Radio Revolt. Vi snakker om hvordan vi kommer oss gjennom høsten, og vi skal videre. Nora,
2: ja.
1: Hva gleder du deg til I høst?
2: Vel, jeg meg, så jeg gleder meg til å sitte inne med te eller kaffe eller kakao eller whatever med et ullteppe og se på filmer og serier.
1: Yes, yes. Klart.
2: Så jeg har med litt av mine favoritt høstfilmer og serier til dere, pluss en serie som kom ut denne uka. Den kom ut 17. september. Ny på Netflix, skeiv serie. Ikke, okay, ikke I hovedsak skeiv. I hovedsak handler dette om alleged morder.
1: Okay.
2: Og serien heter Monster, og historien om Lizzie Borden, som kjent for å bli accused for å drepe sin stemor og far med en øks.
1: Ja. Ja.
2: Så denne serien jo en retelling av livet hennes. Den fiksjonell, den prøver å liksom blande inn litt andre historiske personer og masse sånn, men jeg gleder meg masse, fordi den confirmed skeiv. Og Lizzie Borden's love interest spilles, som deres husmaid, spilles av skuespiller Vicky Creeps, som kjent fra blant annet en av mine favorittskeive filmer, Love Me Tender. En film som jeg gleder meg til å se, som heter Hot Milk, som også den visst dogshit, fordi den veldig toksik, men jeg gleder meg til å se den. Og hun ja, luxemburgsk skuespiller, dritflink. Gleder meg til å se den. Og så nå skal jeg også bare komme med kort med noen av mine høstfavorittfilmer som jeg alltid ser på høsten. Skeive, of course. First, Imagine Me and You, lesbisk romcom. Se den. Det så få som har sett den. Med, hva heter hun? Lena Headey. Hun Cersei fra Game of Thrones. Ja. Cersei fra Game of Thrones. Ja. Som blomsterdekoratør. Kjempebra. Okay. Neste, Portrait of a Lady on Fire, min of all time favoristisk
3: favoritt
2: skjeve film, love it. Og så honorary mention, den ikke faktisk skjev, men den burde vært skjev, Dead Poets Society. Dere må se den på høsten. Og hvis dere vil se en skjev versjon av Dead Poets Society som explicitly homofil, se Maurice.
3: Ja,
2: kjempegod, kjempefin.
3: For en film. Åh, skuespill,
2: ja.
3: Fantastisk.
2: Nydelig. That's it for me. Thank you.
1: Nice. Frida?
3: Ja, også noen tips. Bare for sånn cozy høststemning. Ikke nødvendigvis kjempeskjevt, men Over the Garden Wall animert serie. Nydelig. Den har ikke premiere I Norge før om en stund, men Andrew Scott spiller I en ny film som heter Elsinore,
1: okay.
3: Som handler om en homofil skuespiller. Det en biopic om en skjev skuespiller som spiller Hamlet mens han dør av AIDS. Som kommer til å komme ut etter hvert. Så hvis nok har en fantastisk skuespillerprestasjon av Andrew Scott.
1: Ok, fantastisk. Herregud, dere kan så mye mer om film og serier enn det jeg kan. Takk for tips.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, da setter jeg på neste låt. Her Erbe med Tøyen Holdning.
2: Yeah.

0: bokser i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Å ha det bra, gjør meg glad!
2: Jeg heter Edvard.
1: Går det dårlig, er det ubra?
2: Jeg spiller i hånden bare.
1: Balanse er bra!
2: Du hører på Radio Revolt.
3: Det er helt riktig, Edvard fra Honningbarna. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Vi fortsetter å komme med tips og triks for den kommende mørke, mørke høsten. Nå smatte jeg. Hva var det vi skulle snakke om? Jo, vi skulle snakke om gøye ting å gjøre i Trondheim.
4: Ja.
3: Jeg har en ting. Nå på torsdag er det Stockmannfestivalen.
4: Hva er dette?
3: Litteraturfestival, arrangert av Litteraturhuset. Den er allerede i gang. Men på torsdag så er det et foredrag som skal handle om forbudt litteratur.
4: Spennende.
3: Altså cancelled books.
4: Ja. Den lista jo større og større.
3: Den er det. Man skulle trodde at det var noe man hadde sluttet med. Men
5: ever
3: det
5: expanding.
3: Er det tydeligvis ikke. Og det er studentpriser, koster 75 kroner å gå på disse foredragene.
5: Gutta, det en latte, det klarer jeg.
3: Ja, det en latte,
5: det har du råd til.
4: Ja, det, å få intellektuell input for verdien av en latte er en veldig god deal. Ja.
3: Absolutt. Jeg føler høsten generelt har mange skjulte kulturarrangementer som er verdt å få med seg, anbefales.
4: I agree. Jeg har også noen tips til liksom sånn Trondheim-spesifikke ting. Vi har jo noe som heter Trondheim Queer Book Club her i byen. De er litt mystiske, for de har ikke egen sosiale medier, men de popper opp her og der.
3: På andre sosiale medier?
4: Ja, og så på der hvor de arrangerer bokklubben sine sosiale medier, og man kan sikkert finne ut mer om den på faktiske eventsene deres. Så de hadde akkurat noe nå 17. september på biblioteket, hvor de hadde en samtale med en forfatter. Og så...
3: ja, det stemmer. Ja. Det så jeg på plakat på biblioteket.
4: Ja. Så de er litt elusive, men hvis man klarer å liksom fange dem og dra på noe de arrangerer, så tror jeg det er veldig kult for å lære mer, men også for å møte andre skeive litteraturinteresserte folk. Jeg tror de har en veldig sånn et godt miljø going. Det var også de som hadde bookswap under Pride og arrangerte det på Habitat. Jeg skulle så gjerne dratt ned. Dessverre. Jeg har et tips til, og det er hvis man har lyst til, liksom sånn, til å bevege seg litt på en ny måte, så har Praksis, som drives av Dansit, de har en workshop i uka som handler om bevegelse av alle forskjellige former. De får inn veldig flinke folk til å holde workshops, og det er så billig. De har Betal det du kan, som starter på 50 kroner. Det er 50 kroner for en 2 timer lang bevegelsesworkshop. Det er a good deal, og også en bra måte å liksom riste av seg litt høstdepresjon på.
3: Absolutt. Ikke noe bedre enn fysisk bevegelse for to cure the depression. Sant? Hvor er dette? På
4: Dansit?
3: Dette er
4: litt forskjellige steder. Det er på Dansit noen ganger, det er på havet noen ganger.
3: Ja.
4: Men de er faktisk på sosiale medier, så de har en Instagram-side hvor
3: ut.
4: De har hele timeplanen for hele høst, så man kan se, nice. Det virker gøy. Og så betaler man ikke veldig mye penger for å dra på det.
3: Så gøy. Hva heter det? Praksis?
4: Det heter Praksis. Praxis.
5: Okay. Nice.
3: Gøy. Har du noe du vil gjøre i Trondheim, Nora?
5: Jeg vil... dette er bare morsomme ting å gjøre. Ingen event. Dra på kafé med vennene dine, drikk kakao, gå rundt i byen. Det er koselig på høsten. Se på bladene på trærne som... som endrer seg, liksom gjør, jeg prøver alltid det. Når høsten, den er tung, den er mørk, men den er også veldig lett å romantisere. Så whip up en Pinterest-board, Bak deg noen kanelboller med roomen din eller hunden din, se på en film, kos deg, gå med ull, gå med votter, gå med lue.
3: Og ikke kan jeg legge til, gå på kafé og drikk kaffe, ja. Men også drøy ut siste utepils.
5: Ja.
3: Ta på ullgenser, ja. Sitt under varmelampene. Så ja. Lenge som mulig.
5: Varmelamp, varmelamp på høsten, kom igjen, gutta. Det er deilig.
4: Vær en liten høne i et, under en varmelamp.
5: Mm.
3: Vi skal høre neste låt. Put It Down av Karu.
5: Oh yeah.

0: Dette er mamma til Oksana. Du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og vi har kommet ved veis ende ved denne høstsendingen.
2: Mm-hmm.
1: Vi håper at du har blitt litt mer klar for å gå inn i den mørke, mørke høsten.
2: Mm-hmm.
1: Vi har gitt deg våre teateropplevelser. Håper du blir inspirert til å gå og se Homofil Homofob. Gå fortsatt.
2: Ja.
3: Den går frem til 2. oktober på Trøndelag Teater.
2: Ja.
3: Anbefales virkelig
2: ja.
3: Å dra og se. Ikke så ofte det går liksom sånn veldig skjevt teater her.
2: Nei, og utenom Pride, se teater, det er veldig, fant jeg ut som en ikke-teaternerd. Veldig bra sted å møte folk og prate med folk. For ja. Folk er så pratsomme etter show, og liker å diskutere show og masse greier, så det er kjempegøy.
1: Absolutt.
3: Kan bringe folk sammen, gi deg en sense of community.
1: Mm-hmm. Og særlig i høstmørket.
2: Ja,
3: helt
2: ja.
3: Klart.
1: Og bortsett fra det, har vi noe mer vi skal si?
3: Ja, neste ja. Uke så er det Regnbueverden sin episode nummer 50.
1: Det stemmer.
2: Vårt lille babyprogram har blitt 50 episoder gammelt.
3: Så det blir spennende, så tune inn til en slags jubileumsepisode da.
1: Surprise birthday.
3: Surprise yeah. birthday.
1: Surprise birthday.
3: Det, det blir en stor dag for Regnbueverden.
2: Vårt første jubileum.
3: Ja.
1: Det blir veldig bra. Takk for at dere hørte på.
3: Ja.
1: Her kommer Foreseen Systematic Malfunctions av Celestial Surgery.

0: God mandag. Nei. Crank. God onsdag.
1: God mandag.
2: Det
1: er en sånn dag i dag.
0: Det er en sånn dag i dag. Vi er tilbake i din ører. Litt redusert i dag.
2: Ja.
0: Jeg har med meg...
2: Sivert.
1: Henrik.
0: Og jeg er Marie. Og i dag så har vi masse...
1: Vi er litt usikre på hva tema, eller...
0: Fellesnevneren er vel eldre folkemusikkinstrumenter?
1: Ja, i litt sånn litt moderne... Varierende modernitet, men litt moderne. Litt moderne, sagt.
0: Sånn litt moderne.
2: Sånn litt moderne.
0: Sånn du kan på en måte
2: sånn
0: bestemme selv hva temaet er i dag, da. Egentlig. Ja. Sånn hva appellerer til deg, ja. Kjære lytter.
1: Ja. Men vi har alt fra 70-tallet til...
0: I fredag.
1: Fredag.
0: Ja. Fredag.
1: Så det er stor variasjon både i... I sjanger og i...
0: Instrument
1: og lyd, selve, ja, alt, og innspillingskvalitet, og...
2: Har dere hørt teorien om at hele universet ble skapt forrige torsdag?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, men sånne ting orker jeg ikke.
0: Men er det den som er sånn...
1: Jeg orker ikke det.
0: Vi har levd menneskets eksistens, er det siste ene sekund?
2: Ah, nei. Ah,
0: nei, ok.
2: Men det er jo bare en sånn... Men det er sånn... Alle dine minner og hele, alle folk sine minner om verden ble skapt forrige torsdag.
0: Wow.
2: Så verden oppstod først forrige torsdag.
0: Oh, ok.
1: Så dette er første sending med høy pås.
0: Noensinne.
2: Hei. Hver sending er en første sending. I mean, I don't know.
0: Jeg vet ikke hva det betyr. Universet blir bare skapt igjen og igjen.
1: Jeg er ikke så fan av å prate om sånt, egentlig. Jeg blir litt sånn eksistensiell av det.
0: Ja, jeg har vært veldig eksistensiell i det siste, så kanskje vi ikke skal være det.
2: Ok.
1: Ja. Vi skal ha en sånn tullesending.
2: Men jeg føler jeg har fått mye... Ok.
1: Nei, jeg fortuller.
2: Jeg føler jeg har fått så mye komfort, egentlig, å være litt eksistensiell i det siste.
1: Ja, hvorfor det er sånn der... Ja, det, eller litt sånn apatisk, liksom.
2: Apatisk,
0: sånn, kanskje. Ingenting betyr noe uansett, så det kommer hva man vil, type ting.
2: Ja, kanskje. Kanskje litt sånn. Ja.
1: Det er litt befriende, det også, når man er litt sånn... Jeg er veldig stresset for ting som skjer liksom her og nå, med sånn, jeg må levere inn sånn og sånn, og jeg må gjøre dette og dette, og man passer på å liksom, ikke skuffe alle. Og, eller jeg vet ikke.
2: Well, ikke skuffe alle.
1: men skuffe noen, eller liksom, skuffe en foreleser, fordi det er en dårlig innlevering. Og det er ikke så farlig. De bryr seg ikke. Det er ingen som bryr seg.
2: Nei.
0: Ingen bryr seg.
1: Ja.
0: Gjør hva du vil. Ingen bryr seg.
2: Mm.
0: Men vi bryr oss om musikk, i hvert fall.
2: Ja,
0: om ikke annet.
1: Ja, om ikke annet.
0: Første låt, Sivert, fortell litt om den.
2: Første låt er Vossarull, fra det folksomt albumet som kom i mai. Og jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg likte den her. Og den har munnharpe til gangs. Og jeg digger munnharpe. Så enkelt er det.
1: Sjokker.
0: Snurr låt. Her får du den.

0: Hey balls!
1: Den var jo bangen, den.
0: Jeg likte den.
1: Jeg fikk litt assosiasjoner til en viss Setesdal-sending vi hadde for en stund siden. Hørte vi luftslaget.
0: Luftslaget.
1: Og jeg synes munnharpa her kanskje kunne minne litt om det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva det er.
0: Jeg kunne si den. Luftslaget litt rar enn for en...
2: Det den som sånn... No, no, woo, woo, woo.
0: Ja. Den litt mer...
1: Den som hopper på en måte... Ja, hopper, så mye, så bruker den mye luft.
0: Ja, den bruker litt sånn lufteffekter.
1: Mm. Mens den her var mer sånn...
0: Men det var noe med liksom... Ja, det var et eller annet med det. Jeg vet ikke helt hva det var.
1: Noe med slagene, kanskje, jeg vet ikke.
0: Kanskje.
1: Kul i hvert fall, munnarpe der, altså, i klubbdrakt. Med litt innslag av Vossa Maul.
0: Vossa Maul?
2: Vossa Mauli!
1: Ja. Inni der?
0: Ja, det er jo.
2: Yes. Vossa Maul!
0: lurer på hva det var fra.
1: Ja, så det hørtes ut som en gammel kiss.
0: Ja. Ja. Det gjorde det.
1: Det, gjorde.
2: Det hørtes litt ut som han Sundmø.
0: Ja, Kjell Big Set. Det er litt, jeg vet ikke hvor langt det fra Voss til...
1: Ganske langt, altså.
0: Ganske langt.
2: Ja.
0: Det er bare noe med, det er bare noe med de konsonantene, skal du si, som gjør det. Det er liksom, det er en plass mellom sånn steinhard, men også litt sånn avrundet og mjuk på et vis.
2: Det er
0: litt...
2: Ni må bare fløyta. Det må bare fløyta.
1: Her en referanse jeg ikke tar.
2: Ja,
0: muligens.
1: Men, absolutt.
2: Det en sånn sunnmøringsfyr som skikkelig sunnmøring. Det en sånn karakter.
1: Ok, jeg skjønner.
2: Og så det noen som mister fergen da. Eller han bare kjører fergen, eller han lukker bare bommen liksom rett foran dem.
1: Aha.
2: Så sier han bare sånn, ja.
1: Dere må bare flyte,
2: liksom. Da må dere bare flyte.
0: Nei, fløyte, som i tute.
2: Wow! Jeg tenkte at det var flyte. Da må dere bare flyte over.
0: Ja.
2: Så det.
1: Og med det, så går vi videre til neste låt. Helt annet landskap. Med Anders Røyne og Daniel Sandén Varg. I bandet Røyne/Varg. Her får du Revolver, og vi var litt usikre, men vi syntes vi hørte noe som kunne minne om en lange leik inni der. Gå litt!

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glommos Spellemannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Det gjør du, vet du.
2: Kjip ohoi.
1: Der var det noen form for fløyte.
2: Ja.
1: Tror vi.
3: Noen fløyte.
2: Noen blokkfløyte eller noen fløyte av tre. Nå burde vi virkelig hatt vår folkemusikk-korrespondent
1: ja. Tilgjengelig. Ja. Absolutt.
3: Tror du Simon hører på akkurat nå?
2: Jeg tror egentlig ikke det.
1: Tror ikke nei. Det. Dessverre. Nei, ja. Han har flyttet og er borte.
3: Men kan vi ikke fortsette å høre på?
1: Jo. Ja, mer til musikken der. Hammond Orgel og fløyte. Nå skal vi videre til neste låt. Det ikke lenge enn. Hedvig, kjør en kjapp intro.
2: Ghost Dance av Knut Reiers.
1: Reiers,
2: sorry.

0: Once they've succeeded in doing that, and the seed pods start to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: Illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og I dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn I hva dopamin Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk I motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det neurotransmitter på norsk, men det et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som på en måte dopaminet, sånn across på en måte en nerve da.
6: Ok, det det Lars ser for seg I hvert fall. Men det de gjør I hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent neurotransmitter. Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, I hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte I en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt liksom belønningssystemer og motivasjon. Det alltid det, I hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det viktig. Ikke vet jeg hvorfor det viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om en ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det jo også fordi at det ulike typer områder I hjernen hvor det dopamin utskilles, holdt jeg på å si, eller hvor det dopamin. Og så vi ulike typer baner som dopamin går I. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Men dopamin I mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå I dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Hvorfor ser på meg?
6: Ja, sier det. Ja. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det I mange deler av hjernen. Det I alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du sa. Du sa at det dopamin I mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt ikke alt. I hjernen.
7: Nei.
4: Det enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom det når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan Nei. Begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det ikke at de ikke har det, men at det ikke følger vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. 2 år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre sånn gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det ja. Der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Ok.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn. Men
0: det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men fordi jeg også har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, da holder jeg kjeft. Veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal
5: ikke
4: si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet i de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse...
0: Det er springbrett.
4: Det er
0: springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins, for å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom...
0: Uff, nå er jeg...
4: Withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og ja. Janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, fordi det er det, det, det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det akkurat det, fordi det, at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: den subjektive opplevelsen av smerte. Og det som ikke er nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
2: Altså forskjellen blir altså persepsjonen av det,
0: ja.
2: Og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon. Nosisepsjon. Faen, ass.
2: Det er hvordan, nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: hvordan, forventningene.
0: Ja, forventningene. Og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene så nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid sånn man kan se bilder av ting og få sånn litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal sånn, ja, den, ja. Den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
2: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om det jo, at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
2: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
2: Synestesi?
1: Ja.
2: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er
0: som, gøy da. Som fungerer som en slags sånn...
3: Salami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Åh, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte da. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hektet på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et
1: obsessed
2: konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke fulgt med på sånn der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som ikke heter.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populærkultur.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva
1: er
3: hva?
1: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holder på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe, da. Mm. Og, ja.
2: Så jeg, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen, da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger, da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Mm. Så, det er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen, da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at vinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, åh, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, er det bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Men hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja. Mm.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det høres ut som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg har aldri lest dem før, jeg har hørt dem før. Så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, og strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontal korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen. Ja, de slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet. Og limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... herregud, hva det er skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd. Da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt. Liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte, offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg hadde hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og du hører sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelsesbehov. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så er det, sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også, har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
3: preke. Jeg så spres da.
4: Preke, jeg skal preke.
2: Jeg skal preke. Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning, overbelastning. Oh,
3: fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud, bitt
2: ja,
4: litt.
2: Ja, jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Estatisk. På støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk, liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er, ja, du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, det, påvirker, det, bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid. For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid? Ikke bra.
4: Men det er jo basically det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men det gjør du ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre den øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. Vi er, we are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, klart, ja.
2: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
2: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
3: Okay, du kan holde kjeft, Silje.
5: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
2: Du har det, Kommen. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter at man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positivt på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekkes, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for å, noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller du blir...
4: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ja.
2: Ja. Okay. Så du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
3: Ja.
2: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... Kan man gjøre? Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du må inn på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
4: FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
5: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja.
2: Mm. Ja.
4: Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler du deg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressa da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men,
5: er ikke det litt myt?
2: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.